0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Madžarski parlament se bo danes sešel na ustanovnem zasedanju, kjer bodo poslanci predvidoma izvolili Petra Madžarja za novega premijeja. S tem se bo tudi uradno končalo obdobje vladavine Viktorja Orbana, ki je po 16 letih na oblasti doživel hud poraz na zadnjih parlamentarnih volitvah. Na njih je slavila stranka Tisa, ki je osvojila absolutno večino sedežev v parlamentu. Evropska komisija je letalskim družbam sporočila, da kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostajajo veljavna obstoječa pravila o zaščiti potnikov. Kot pravi, vpliv konflikta na trg letalskega goriva ni tolikšen, da bi morali pravila spremeniti. Letalske družbe so oproščene plačila finančnega nadomestila potnikom le v primeru lokalnega pomankanja goriva. Zaračunavanje dodatnih pristojbin, kot so doplačila za gorivo, pa ni dovoljeno. Gospodarska zbornica je pozdravila podatke Ajpesa o lanskem poslovanju gospodarstva, ki kažejo na visoko rast neto čistega dobička. Ob tem je opozorila, da poenostavljene interpretacije o rekordnih dobičkih ne kažejo realne slike za vse dele gospodarstva. Brez podatkov po dejavnostih in segmentih zaključki niso mogoči, so še sporočili iz zbornice. Med izbruhom vulkana Dukono na vzhodu Indonezije so umrli 3 ljudje, med njimi 2 tujca. Reševalci nadaljujejo iskanje še 10 pogrešenih in evakuirajo preostale pohodnike. Za ognjenik velja 3. stopnja opozorila na 4-stopenski lestvici. Že od decembra lani pa velja priporočilo turistom in alpinistom naj se zadržujejo najmanj 4 km od kraterja. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo te postopno ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe zahtevo po odstranitvi kanala. Združene države bodo prihodnji teden posredovale v mirovnih pogovorih med Izraelom in Libanonom. Kot je še sporočil Washington, bodo pogovori potekali v četrtek in petek. Namenjeni naj bi bili vzpostavitvi trajnega premirja in zagotovitvi dolgoročne varnosti na obmejnem območju med državama. Kljub premirju, ki se je začelo 17. aprila, si Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah še naprej izmenjujeta napade. Po navedbah libanonskih medijev je bilo včeraj na jugu države ubitih najmanj 20 ljudi. Za dostopnejše izobraževanje po Evropi bo namenjenih 55 milijonov evrov. Evropski investicijski sklad je s podjetjem Quotando ter 8 vodilnimi evropskimi univerzami, izobraževalnimi ustanovami in neprofitnimi organizacijami podpisal nov jamstveni sporazum za podporo programu Invest EU. Pobuda bo izboljšala dostop do izobraževanja za več kot 4000 študentov v 5 državah, med njimi tudi v Sloveniji. Omogočila jim bo začetek študija brez vnaprejšnjega plačila šolnine. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za prihodnje leto in leto 2028 so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V omenjenih občinah bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. V Združenju sobodajalcev so v odzivu ocenili, da gre za napad na občine, ki so v zadnjih desetletjih največ vložile v razvoj celoletne ponudbe. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, popodne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najviše dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo te postopno ponehale.

Ko si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekla sem, ka ne, in ni mi žal. Me jaz sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. Vpisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja ve dlani. Vsake teku nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš na me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškoti in pecivi vrt cveti. Opazil le cvetje in ga Boža z očmi. Sveta rožan si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Po piškotih in otrocih tu so si. Tiho opazil držini Boža z očmi. Sveta dušan si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In kjer se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zevale nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata. Na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas. In z leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože. Ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši.

0: Due to roadworks on the A1 highway Ljubljana-Maribor between interchanges Dramlje and Slovenske Konjice, traffic is running on one lane in both directions. Also, the junction Slovenske Konjice from the direction of Celje is fully closed. Be careful. Zaradi del na štajerski avtocesti Ljubljana-Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, prav tako izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja ni možen. Vozite previdno.
1: Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne letijo, leti vsak korak razsvetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot do sreče, ker tist ko išče, najde jo posod. Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne letijo, leti vsak korak razsvetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot do sreče, ker tist ko išče, najde jo posod. Veš, verjeten si boš tole pesem pela.

čisti vsak korak razsvetljivo imeti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo ne bedijo, leti vsak korak razsvetljivo imeti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod.

stvar. Zato ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Daj ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče, najde jo povsod.

začet soočat s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zadnj, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo,

Vsak korak razotljivo imeti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče. Ker ti skorišče najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo ne bedijo. Niti vsak korak razotljivo imeti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče. Ker ti skorišče najde jo povsod.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Washington, Kremlin, Kijev so potrdili 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Veljalo bo od danes do ponedeljka, vključuje pa tudi izmenjavo 1000 ujetnikov. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si želi premirje med stranema še podaljšati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem z odlokom odredil, da vojska v času parade ne sme napadati Rdečega trga v Moskvi. Madžarski parlament se bo sešel na ustanovnem zasedanju, kjer bodo poslanci predvidoma izvolili Petra Madžarja za novega premijeja. S tem se bo tudi uradno končalo obdobje vladavine Viktorja Orbana, ki je po 16 letih na oblasti doživel hud poraz na zadnjih parlamentarnih volitvah. Na njih je slavila stranka Tisa, ki je osvojila absolutno večino sedežev v parlamentu. Na Danskem je propadel prvi krog koalicijskih pogajanj po marčevskih volitvah, potem ko je izstopila stranka Zmerni zunanjega ministra Larsa Løkkeja Rasmussena. Ta je sporočil, da bo kot kandidata za mandatarja podprl Trelsa Lunda Pulsena, vodjo liberalne stranke Venstre. Na predčasnih volitvah so marca sicer slavili socialdemokrati, a zabeležili najslabši izid v več kot 100 letih. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila zaradi neodzivnosti veterinarskega inšpektorja ob nesreči prevrnjenega tovornega vozila, ki je pri Postojni prevažalo svinjske polovice. Inšpekcija je namreč na območje ponedeljkove nesreče prispela šele 7 ur po dogodku, kar je močno otežilo sanacijo ceste. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP, grupa Mercatorja, se bodo popoldne pomerile v finalu pokalnega tekmovanja. Za tretje mesto se bosta pomerila poraženca polfinala Koper in Mlinotest. Krim bo lovil svojo 30. pokalno lovoriko, 2 je doslej osvojila Olimpija, 1 pa Mlinotest. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne pa bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte pa niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami, ki pa bodo v torek popoldne postopno ponehale. Prometne informacije. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Celja ni mogoč. Prav tako zaradi del so zaprte oziroma so zapore na Vipavski hitri cesti, ta bo zaprta od danes do ponedeljka do 4 med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 4 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in še na Štajerski avtocesti, kjer bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Do predvidoma 20. tega meseca pa bo tudi popolnoma zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapolgah. 5 in 4 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rastu Pahor. Pogovori o končanju vojne med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo, vsak dan pa smo bliže cilju, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je še dejal, je predlog za tridnevno premirje med državama podal sam, z njim pa sta se strinjala tako Moskva kot Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je Washingtonu zahvalil za produktivno diplomacijo in odredil svoje vojske, da danes ne napada Rdečega trga v Moskvi. Danes je dan Evrope, ki ga Evropska unija praznuje v spomin na začetek združevanja na stari celini. Na ta dan leta 1950 je namreč tedanji francoski zunani minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi, s čimer je položil temelje za povezavo. Letošnji dan Evrope je posvečen športu. Britanski laboristi premijera Keira Starmerja so zabeležili poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta laboriste prehiteli stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Stranka je morala poraz priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Velike Britanije vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Predstavniki gospodarske zbornice in proizvajalcev montažnih hiš so vodi vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanu Šeficu predstavili izzive pri pridobivanju gradbenih dovoljenj soglasi NEN. Opozorili so, da vseh objektov morda ne bo mogoče zagotoviti v kratkem času. Šefic se je sešel tudi s predstavniki civilne pobude nasilja Topolov v občini Mengeš, ki ustrajajo, da predlogi države za zmanjšanje tveganja poplav niso ustrezno utemeljeni. V ospredju boja v nogometnem državnem prvenstvu bo danes večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Večerni dvoboj sicer ne bo bistveno vplival na mesta pri vrhu lestvice, kjer si je Celje že zagotovilo tretji naslov prvaka. Drugi je Koper, Bravo pa je na tretjem mestu, ki prav tako še vodi v evropska tekmovanja. Maribor in Olimpija s tekmo manj za Bravom zaostajata za 6 oziroma 7 točk. Pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najviše dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami, ki bodo v torek popoldne postopno ponehale.
2: Sledijo še podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Zaradi del na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz obeh smeri.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Njega še veliko preteklo, jutra namreč in priložnost mu skupaj z vami na Valu 202 dajemo Neja Jerant, Matjaž Polak in Ajda Sokler. 6:07 je in ne bo več dolgo, bo pa čas malo postal v naslednji. Išla je z albumom Feels Like Home, pa ni tista, ki pravi, da je dom tam, kjer je nam pomemben drugi, ampak tista, ki nekako pravi, da ne šteje sončnih vzhodov, ve pa, da so bili, so in bodo. Nora Jones in Sunrise.

Še o petkih ugotavljamo, koliko nas je še ostalo po dolgem tednu, v soboto zjutraj postane jasno, da nekaj pa vendarle. In ugotavljamo tudi, koliko se bomo pridobili do nedelje zvečer. Aktivna regeneracija bo danes združila 45.000 udeležencev, pravijo organizatorji. Kontrolne točke na poti ob žici so se odprle pred 12 minutami. Ja, 9. maj je dan Evrope, dan Ljubljane in dan ptic selivk. Dobro jutro vsem.

6:18 minut je zdaj le, jutranje temperature velja vzeti kar zares, dnevne pa nas bodo, kot smo tedni navajeni, preoblekle. Aktualne številke so pred nami, dežurnega vremenoslovca pa po obetavnih poprašamo čez nekje pol ure. To je vreme po Sloveniji ob 6. uri. Ljubljana jasno 11 stopinj Celzija, Slovenj Gradec jasno 6, Novo mesto jasno 9, Murska Sobota pretežno oblačno 10 stopinj Celzija, Postojna megla 6, letališče Portorož jasno 11, Bilje pri Novi Gorici jasno 10 stopinj Celzija, Rateče 5, Celje 7, Maribor 8, Črnomelj 9, Kočevje 5 in pa Koper 13 stopinj Celzija.

0: Kmalo nas bodo kar intenzivno prepričevale fotografije z razno raznih dopustov, na katerih nismo ali pa še nismo, in če v teh trenutkih malo zamižimo in nekako pa ustvarimo oddaljeno vzdušje, je skoraj tako, kot da je vse že tu. Skoraj. Situacija, v kateri bo tekla beseda v tokratni športni zgodbi, je čisto malo sorodna, ampak zelo dodelan skoraj.
1: Športna zgodba.
0: V jutranjih športnih minutah si bomo dovolili, da nam malce zapiha. V minulem tednu je namreč eden najboljših smučarjev skakalcev na svetu, Peter Prevc, predstavil novo zgradbo, ki je zrasla v Žirovnici na Gorenjskem. Gre za unikaten vetrovnik, kjer občutke letenja v zraku pilijo tako tisti, ki se s tem ukvarjajo poklicno, torej denimo smučarji, skakalci in skakalke. Kako je biti ptica, pa lahko preizkusi prav vsakdo izmed nas. No, eden izmed nas je tudi Luka Dolar.
2: Morda ne vsi, veliko pa vas je to zagotovo že preizkusilo. Odpreti avtomobilsko okno pri večji hitrosti, denimo na avtocesti, no pa ne na slovenskih v poletnih mesecih, in skozen pomoliti vsaj roko. Tega seveda ne smemo početi, saj je nevarno. Ravno nasprotno od tistega, kar pa lahko od marca naprej doživite v Žirovnici. V vetrovniku, ki ni ne horizontalen in ne vertikalen, takšnih je na svetu ogromno, ampak je nagnjen, vas bodo skozi doživetja letenja pri 140 km na uro in več vodili izkušeni inštruktorji letenja. Po podrobni razlagi in predstavitvi obleke za letenje si nekaj trenutkov zatem že pripet na dve vrvi in postavljen v pozicijo za čisti gravitacijski užitek. Telo nagneš naprej, nogi izgubita stik s klančino, pogled usmeriš v daljavo in občutek svobode neprekinjenega letenja se lahko začne. To je brezskrbna avantura uživanja, če tudi še nikoli prej v življenju nisi vskočil več kot z najnižje stopnice, ki si jo prehodil. Dvotočkovni varnostni sistem združuje podporo z oprsnico, inštruktor je vse skozi ob tebi, z manjšimi korekcijami ti priskrbi popolno letalsko izkušnjo. Hitro spoznaš, da je umetnost letenja v tem, kar slišiš, a si ne predstavljaš pravilno, ob razlaganju teorije pred vstopom v sam vetrovnik. Pravilno postavljeno, napeto telo mora biti hkrati čim bolj sproščeno. Tvoje krmilo, igralna konzola pa je, tako malokrat izpostavljen del telesa, brada. Razlike, ali je obrita ali ne, v tem primeru ni. Že milimetrski premik brade pa pri vetru, ki piha s hitrostjo 140 km na uro in tudi več, povzroči konkreten premik celotnega telesa v katerokoli smer. Minuta, dve, tri minejo kot blisk, za piko na i, pa nepozabno pustolovščino s pomočjo očal za navidezno resničnost lahko končaš še s poletom z Mont Blanca. In to je točka, ko po začetnem spoznavanju občutkov v zraku telo pravzaprav zares šele prvič sprostiš in s širokim nasmehom končaš izredno izkušnjo svobode, ki vsak dan lahko občutijo vse ptice tega sveta. Vetrovnik v Žirovnici je unikum, plod švedskega znanja, ki sta ga v Sloveniji do potankosti pomagala razviti Jože Lautižar in njegov zet Peter Prevc. Švedski model je predelan iz vojaške baze, slovenski pa narejen povsem po željah in zato je najboljši na svetu. Na zemeljski obli sta le dva patentirana vetrovnika z naklonom, v Sloveniji pa bodo kmalu ob smučarjih skakalcih in skakalkah, padalcih, letalcih z letalno obleko in povsem navadnih ljudeh, ki smo višji od 120 cm, dobrodošli tudi kolesari in smukači, ter hkrati vsi, ki želijo svoje občutke pri velikih hitrostih raziskati tudi s pomočjo znanosti.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
3: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
1: Napolnimo dvorano.
3: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.

0: Malo čez pol sedmo smo, ob sedmih v jutranji kroniki med drugim slišite več pod naslednjimi naslovi.
1: Danes v jutranji kroniki. V Ljubljani na znameniti poti ob žici danes pričakujejo 10 000 pohodnikov in tekačev. Ukrajina in Rusija na ameriško pobudo za 3 dni prekinili sovražnosti, parada v Moskvi vseeno okrnjena. V Evropski uniji vse glasnejše zauzemanje za vzpostavitev skupnih in samostojnih vojaških zmogljivosti. Tedni vseživljenjskega učenja letos namenjeni ohranjanju radovednosti in aktivnemu staranju.

En mimo grede, 15 do 9 se bodo radiovedni danes vprašali, ali se živali tudi kaj dolgočasijo, kar je, priznajmo, zelo človeško vprašanje. Človek je tisti, ki rad preganja čas. Naj gre kdaj? Mirno v nič. Waste time je naslednja po nejnem izboru, vabi pa Hauptmann. Baby, let's just waste.

0: 15 do 7 je, na valu 202 smo zavrteli telefonsko številko Agencije za okolje in z nami je dežurni vremenoslovec Jure Cedilnik. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Je danes na sporedu kakšen zaplet ali bo kar lepo in ravno prav?
1: Jaz mislim, da v glavnem bo kar ravno prav, no. Nekaj, kakšna ploha ali nevihta je možna čez dan, predvsem v severni Sloveniji, predvsem v hribovitem svetu, pa verjetno potem še zvečer tudi še ponekod na severovzhodu, torej Štajerska, Prekmurje, morda tudi Koroška. To je ostanek ene manjše vremenske motnje, ki potuje preko Srednje Evrope in bo le oplazila naše kraje. Sicer pa temperature danes nekako od 21 do 25 stopinj.
0: Da dežja v glavnem ne bo, je za nekatere dobra novica, za druge pa mislim, da ravno ne. Kako je sušnim obdobjem, o katerem ste govorili?
1: Suša se še nadaljuje, ampak bo pa sprememba vremena potem v začetku prihodnega tedna. No, no ampak vmes je še nedelja. No? Tudi v nedeljo večinoma sončno, nekaj koprenaste oblačnosti, ta bo naraščala od zahoda in se postopno gostila in bo nekako naznanjala to večjo spremembo potem s ponedeljkom. Načeloma kakšnih ploh v nedeljo niti ne pričakujemo ali le izjemoma, kakšno kratkotrajno. In tudi temperature v nedeljo podobne današnjim, torej nekako 20 do 25 stopinj, pa nekaj jugozahodnega vetra. No, potem pa v ponedeljek več oblačnosti in tudi več padavin, že po noči se bodo začele padavine predvsem na zahodu države in se potem nekako čez dan pomikale tudi proti vzhodu. Bodo pa na vzhodu še tudi sončno obdobje, no, tudi v ponedeljek. Krepil se bo tudi jugozahodni veter in potem v torek nekako glavnina tega poslabšanja, ne, da tako rečem, čeprav bo prineslo tudi nekaj olajšanja z dežjem. Tako da krajevne padavine v torek, popoldne pa tudi že razjasnitve, no, in tudi nekaj severnega vetra. To ne bo kakšna silna ohladitev, temperature bodo padle za nekaj stopinj, v glavnem bo tam do nekje 20 stopinj potem tudi še v nadaljevanju tedna in tudi potem prihodnji teden, torej druga polovica prihodnega tedna kaže na bolj nestanovitno vreme, bolj takšno, ja, pomladansko nestanovitno, nekako bolj pritiče temu obdobju v resnici, ne.
0: Torej pred zapletje je še lep konec tedna.
1: Tako nekako, ja.
0: Jure Cedilnik, najlepša hvala, pa lepo soboto vam želimo. Srečno.
1: Hvala enako, lepo se imejte.

Sobota, 9. maj. Razno razne obeležitve in pogledi, ki vztrajajo v tem jutru, nastopijo ob 7, to je prav kmalu v jutranji kroniki. Tudi še po njej bo veljalo reči dobro jutro.

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po včerajšnjih številnih prireditvah ob dnevu zmage nad nacizmom in konca druge svetovne vojne na zahodu Evrope danes enako obletnico praznujejo še na njenem vzhodu. V Moskvi bo ob tej priložnosti tudi tradicionalna vojaška parada. Potekala bo pod okriljem tridnevnega premirja z Ukrajino, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da si želi ustaviti vojno, čež da gre za najhujši konflikt po drugi svetovni vojni. Tako Kijev kot Moskva sta potrdila za ustavitev sovražnosti do vključno ponedeljka.
2: Ob dnevu Evrope nove pobude za skupne obrambne zmogljivosti Unije. Nevladniki opozarjajo na izkoriščanje ljudi in okolja pri oskrbi z izdelki za vsakdanjo rabo. V Tržiču predavanja in drugi dogodki o mineralih in fosilih. Jasno in toplo bo, popoldne bodo na severu plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Dogodkov iz obdobja druge svetovne vojne se spominjajo tudi v Ljubljani, ki prav danes praznuje obletnico osvoboditve izpod nacizma. Osrednja prireditev je 68. pot ob žici, ki jo bodo dopoldne popestrili s tekom trojk. Najbolj zgodni pohodniki so se na 33 km dolgo pot okoli mesta podali pred dobro uro. Prečkali bodo lahko 8 kontrolnih točk, ki so hkrati vstopne. Nekaj vtisov je zbral Jurej Roman.
3: Pridem z veseljem, no, ker to že peto, šesto leto, ko s kolegicami naredimo krok. No. Sem kar vesela, no, ampak bomo videli, kako bo.
4: Gremo kakor lahko, ob 10 se pa ali sedemo na taksi ali pa peš center. Ker v bistvu se lovimo s tem, ker naša druga ekipa pa teče teh trojk, tako da se bomo pol ujeli skupaj v centru. Bolj zato, ker radi športamo, pa oči je rekel, dejmo se zbuditi pa itno.
5: Ja, vse pravilno, odlično pet.
6: Tradicija pa, prej sem tekel na 28, pa na krajše relacije, 13. Potem zdaj sem se podločil, da bom pa malo hodil. No.
7: Petic smo že zdaj tukaj, vsako leto hodimo, prihajamo Štajerske, ne, z okolice Ptuja pa to in treba se malo podružiti, pa malo prehoditi, pa da naredimo spomin na Ljubljano, pa to, ne, na pohod pač greš, pa to. Spletno skoristim, pa to, pa druženje, pa vsega pomalam, ne.
1: Na trasi okrog mesta, na kateri so okupatorji v drugi svetovni vojni postavili ograjo z bodečo žico, pričakujejo približno 25.000 ljudi. Prav toliko udeležencev so našteli že v preteklih dneh, ko je bil pohod namenjen predvsem mlajšim. Sedaj pa na tuje. V Moskvi bo danes v senci vojne z Ukrajino vojaška parada ob dnevu zmage. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da se je z ruskim in ukrajinskim kolegom dogovoril za tridnevno premirje, ki naj bi veljalo od danes do vključno ponedeljka. Na Rdečem trgu sicer pričakujejo manj gostov iz tujine kot lani, med njimi predsednike Belorusije, Kazahstana, Uzbekistana, Laosa, Abhazije in Južne Osetije, vrhovnega vladarja Malezije, predstavnike Republike Srbske, med njimi Milorada Dodika, ter slovaškega premijeja Roberta Fica. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Na današnji vojaški paradi v Moskvi prvič po 20 letih ne bo večine težke vojaške tehnike in artilerije, zaznamovale jo bodo tudi okrepljene varnostne razmere. Dan zmage mora ponovno dobiti mednarodne razsežnosti, je navkljub vsemu prepričan ruski predsednik Vladimir Putin. O tem sva govorila tudi s predsednikom Združenih držav. Spomnila sva se, da smo se proti nacizmu borili skupaj in zmagali skupaj. Nekateri voditelji Rusiji prijateljskih držav so na dogodke ob dnevu zmage k nam prišli osebno. Teh je v primerjavi s preteklimi leti bistveno manj. Prav ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu pa je Rusijo in Ukrajino uspelo prepričati v tridnevno premirje do 11. maja, izmenjali naj bi tudi po 1000 vojnih ujetnikov. Obe državi sta dogovor o premirju sinoči potrdili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Ukrajina bo delovala transparentno in se bo odzivala zrcalno. Po poročanju ukrajinskih medijev bo slovaški premier Robert Fico danes Putinu predal sporočilo Zelenskega in evropskih voditeljev, tam pa v prihajajočem srečanju z ruskim predsednikom takole:
9: Zaklade so v dialog.
8: Ključna beseda bo dialog. Podpiram kakršnokoli prekinitev ognja in prepričan sem, da se približujemo koncu rusko-ukrajinskega konflikta. Rusija in Ukrajina bosta danes po več mestih praznovali skupno zmago nad nacistično Nemčijo, medtem ko konca več kot 4 leta trajajoče vojne, kljub začasnemu premirju v praksi, še ni na obzorju.
1: Pred tokratnim dnevom Evrope je skupina več kot 30 evropskih poslancev iz 11 članic Unije predstavila pobudo o Evropski obrambni uniji. Prepričani so namreč, da je treba ukrepiti skupne obrambne zmogljivosti in si zagotoviti svojo lastno obrambo. Pobudniki, ki prihajajo iz 4 proevropsko usmerjenih političnih skupin, Evropske ljudske stranke, socialistov, liberalcev in zelenih, pozivajo članice Unije naj naredijo korak naprej v tej smeri, na kateri omenjajo tudi skupne evropske vojaške enote. Iz Bruslja, Igor Jurič.
9: Ruska agresija na Ukrajino je temeljito spremenila odnose Evropejcev do lastne obrambe, zlasti ker se ne morejo več zanašati na ameriško zaščito. Zato skupina evropskih poslancev poziva države članice, ki po njihovem prepričanju zaradi ozkih nacionalnih interesov predstavljajo oviro na poti oblikovanja obrambne unije, naj jo hitro vzpostavijo. Predvsem je potrebno združiti vse svoje moči. Predsednica parlamentarnega odbora za varnost in obrambo Marie-Agnes Strack-Zimmermann je prepričana, da bi morale prvi korak narediti velike evropske države, kot so Nemčija, Francija, Italija, Španija, pa tudi Poljska. Te bi se morale odločiti, da ustanovijo 1 ali 2 skupni brigadi, ostali pa bi se lahko pridružili prostovoljno. Idejo o skupni evropski vojski podpira tudi Matej Tonin, ki je eden od pobudnikov močnejše evropske obrambne povezanosti.
10: Imamo danes 27 bonsai evropskih vojska, pomeni, da so mehne, lepe, vendar zelo drage. In ko bomo mi dosegali ta miselni preskok, da je za nas ceneje, bolje, bolj učinkovito, če imamo skupno evropsko vojsko, potem bomo seveda postali neka resna, kredibilna sila na tem svetu, drugač bomo pa pač izgoreli v irelevantnosti.
9: Zagovorniki oblikovanja močne Evropske obrambne unije ob tem poudarjajo, da ne želijo biti tekmec zvezi NATO, temveč bi jo z močnim evropskim obrambnim stebrom okrepili in dosegli, da bi se unija lahko branila tudi sama, neodvisno od ZDA. Pobuda evropskih poslancev, kot kažejo izsledki najnovejšega eurobarometra, tudi dobro odraža pričakovanje državljanov. Kar 81% vprašanih je odgovorilo, da podpira skupno evropsko obrambno in varnostno politiko.
2: Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so doživeli poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta jih premagali stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Poraz so morali priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Združenega kraljestva vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Starmer je prevzel odgovornost za slabe volilne izide, zavrnil pa je pozive k odstopu z položaja premijeja, ki ga je prevzel po prepričljivi zmagi na predlanskih parlamentarnih volitvah.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu hrane organizaciji Fokus in Pravična trgovina Slovenije opozarjata na veliko neravnovesje moči na področju globalne oskrbe s hrano in na to, kako največje korporacije prikrivajo, da njihovi dobički temeljijo na izkoriščanju ljudi in okolja. Zato moramo zahtevati preglednost dobavnih verig in konec dobičkov na račun izkoriščanja. Špela Novak.
11: Uničevanje pragozdov, izkoriščanje malih kmetov, migrantov in otroško delo so skrite sestavine izdelkov, ki jih vsakodnevno uživamo, kot so kava, čokolada, palmovo olje, govedina. Kako nepregledne so globalne prehranske verige, predsednica društva Fokus, Živa Kavka Gobo, ponazori tudi s pločevinkami paradižnikovega koncentrata, na katerih ima italijanska zastava pogosto le estetski pomen.
12: Pogosto namreč se paradižnik oziroma predvsem koncentrat paradižnikov prideluje na Kitajskem v regiji Xinjiang, kjer so ljudstvo Ujgurov, ki so pa pogosto strani države tudi zatirani in uporabljani kot zelo poceni delovna sila na teh plantažah paradižnika.
11: O skritih plasteh globalnega prehranskega sistema opozarja posebna interaktivna razstava, ki si jo je mogoče do jutri ogledati na Prešernovem trgu v Ljubljani. Ena izmed teh plati je uporaba pesticidov, ki negativno vplivajo na naše zdravje.
12: Povečalo se je v 30 letih kar za 80% poraba.
11: Imamo pa tudi veliko primerov dobrih praks, kot so pravična trgovina, združevanje kmetov, mreže za trajnostno pridelavo in tudi slovenski projekt Naša superhrana, ki širi zavest o pomenu lokalno pridelane hrane, tudi z zemljevidom slovenskih ponudnikov tovrstne hrane.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator je Andragoški center. Dogodki bodo namenjeni aktualnim sodobnim izzivom, področju varnosti, socialne vključenosti, trajnostne oskrbe in aktivnega staranja. Letošnji slogan je Radovednost v akciji. Tamara Zupanič Čučnik.
13: V Mariboru se bodo tedni vseživljenjskega učenja začeli v poslovni coni Tezno z dogodkom Motodan.
14: V sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in s pomočjo projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in voznicam, bomo obnovili tudi pravila cestnega prometa, zdravstvene kriterije za vožnjo, varno vožnjo po hitri cesti in avtocesti in pa temeljne postopke oživljanja.
13: Pove Anja Senikovič-Korat z Andragoškega zavoda Maribor. Pripravljajo še druga zanimiva predavanja.
14: Tako bomo lahko spoznali, kako gobe gojimo doma, kako nam lahko zelišča pomagajo pri izgorelosti ali kronični utrujenosti. Spoznali bomo tudi individualni naložbeni račun, se dotaknili dolgotrajne oskrbe.
13: Ljudem pa želijo približati tudi razumevanje demence in to, kako življenje po upokojitvi na novo osmisliti in napolniti z energijo in veseljem. 20. maja bo v Vetrinskem dvoru parada učenja, dodaja Lotka Uršnik.
15: Z nami bo kar nekaj teh društev in institucij, kot so Zavod Aloja, Center za krepitev zdravja, dotik življenja, ki v bistvu spada pod medicinsko fakulteto.
13: Vetrinski dvor bo tako ponudil veliko znanja in različnih aktivnosti, pa tudi spremljevalnih dogodkov, kot je dopoldanski sprehod na piramido.
2: V Tržiču se danes začenjajo tradicionalni dnevi mineralov, fosilov in okolja, ki bodo tudi tokrat povezali prodajno razstavo s strokovnimi. Na voljo bodo tematska predavanja in ogledi, ki jih pripravljata turistično društvo Plac in Tržiški muzej. Stroka letos namenja osrednjo pozornost členononožcem in mineralom iz skupine samorodnih prvin. Tematska razstava Prirodoslovnega muzeja pa predstavlja samorodno živo srebro v Sloveniji in njegovo uporabnost. Obiskovalci si bodo lahko ogledali Jurijev rov in celotno peto obzorje šentanskega rudnika z dodatno adrenalinsko atrakcijo. Podrl se je most.
1: Pred nami je le še športni del oddaje, v katerem se bomo podrobneje posvetili evropskemu prvenstvu v streljanju z več slovenskimi udeleženci, pa tudi razpletu vodne etape kolesarske dirke po Italiji. Prispevek je pripravil Jure Roman. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
16: Po mirnem začetku prve etape na kolesarski dirki po Italiji je v zaključku v Bolgariji prišlo do dveh padcev. Bolj množičen je bil tisti 600 metrov pred ciljem, spredaj so ostali le sprinteri in prvo priložnost je izkoristil Paul Manier, ki je pri 22 letih pri najpomembnejši zmagi kariere. Rožnata majica za Francoza na današnji drugi etapi. Pred zadnjo šesto etapo kolesarske dirke po Španiji za ženske je na zaključnem usponu dobila nizozemka Anna van der Breggen, ki je etapo pred koncem prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku. Urška Žigart je končala na 17. mestu, skupno je 12. Uelta pa se bo danes končala z zaključnim usponom na sloviti Angliru. Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je Urška Kuharič z malokalibrsko puško v trojnem položaju osvojila 8. mesto. Ormožanka je bila po rednem delu v vodstvu.
17: Pač treba se zavedati, da je to zdaj disciplina za sebe in po tem mojem streljanju za finalu se vidi, da enostavno pač nimam izkušenj in bo treba še kar nekaj pozornosti, časa in treningov nameniti tudi streljanju finala.
16: Na 23. mestu je nastop končala Živa Dvoršak, Urška Hrašovec je bila 44. naslov, prvakinje pa za Nemko Štark. Med moškem je bil Robert Markoja 21. V Segetu na Madžarskem se je z uvodnimi nastopi začela nova sezona svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Zelo hitra sta bila v kvalifikacijah na najkrajši razdalji kajakaša Anže Picon in Mateusz Manfreda, v polfinalu pa veslala dovolj za uvrstitev v B finale. V polfinale se je na 500 metrov uvrstila tudi kajakašica Mia Medved, ki bo nastopila v C finalu. Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu v Londonu so znani polfinalisti. Največje presenečenje je pripravil Tajvan, ki je s 3-2 izločil Švedsko. Kitajci so izločili Korejo in imajo najmanj bronasto odličje, med ženskami ste si najmanj bron priborili tudi reprezentanci Nemčije in Romunije. V polfinalu so še Kitajke in Japonke. V zaključku državnega prvenstva v malem nogometu so prvo tekmo finala dobili igralci Vrhnike, ki so doma Dobovec premagali po izvajanju kazenskih strelov. Redni del se je končal s 3-3. V košarkarski Euroligi si je Fenerbahče po tesni zmagi nad Žalgirisom priboril vozovnico za zaključni turnir. Zadnja vstopnica še ni oddana, saj Valencija zmago v Atenah serijo proti Panathinaikosu izenačila na 2. Rokomet, igralke Ljubljane in Krima so večerne finalistke pokalnega tekmovanja v Kopru. Ljubljančanke so premagale Mlinotest z 29-24, Krimovke pa skar 52-17 domači Koper. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na reliju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastien Ogier, manj kot minuto za vodilno francosko posadko je še 6 dirkačev. Z reljem Vipavska dolina pa se je začela tudi nova sezona domačega prvenstva. Uvodni super special je najhitreje odpeljal Mark Škul. V Celovcu danes še zadnja prijateljska tekma slovenskih hokejistov, pomerili se bodo z domačini pred odhodom na svetovno prvenstvo. V prvi slovenski ligi pa popoldne in zvečer 3 tekme, Bravo Radomlje, Koper Alumini in zvečer še večni derbi, Maribor Olimpija.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme
2: in Jure Cedilnik.
19: Danes bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo jutri od 20 do 25 stopinj. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine, v ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami, popoldne se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.
2: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet še oviran na štajerski avtocesti na izvozu Pesnice iz smeri Šentilja. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami poteka sicer po eni polovici avtoceste v obe smeri, izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Celja ni mogoč. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta zaprta do ponedeljka do 4 med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo tudi do ponedeljka do predvidoma 4 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti, kjer bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Do predvidoma 20. tega meseca pa bo tudi popolnoma zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 7 in 19 minut.
18: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
20: Partner festivala 202 je OTP Banka.
21: Ja,
20: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
21: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
20: Več na otpbanka.si.
22: Dobro jutro. In naj to ne bo le prazna želja, naj bo še situacija. Neja Erant, Matjaž Polak in Ajda Sokler, to sobotno jutro začenjamo v studiu Vala 202. Dobrodošli, Polak.

Pred rahlo dramatičnimi vremenskimi zapleti je še lep konec tedna, pravijo. Začenjamo ga z naslednjimi številkami. To je vreme po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana in Murska Sobota jasno 12 stopinj Celzija. Slovenj Gradec jasno 9, Novo mesto jasno 10, Postojna zmerna oblačno 7 stopinj Celzija. Letališče Portorož jasno 12, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 11, Rateče 4, Rogla 8, Celje in Črnomelj 9, Maribor 10, Kočevje 7 in pa Koper 14 stopinj Celzija.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Iz Dallasa prihaja novica o dražbi, ki poteka od torka in na kateri so razstavljeni predmeti iz zapuščine ameriško-kanadskega igralca Matthewa Perryja. Izkupiček od prodaje teh predmetov, med katerimi je tudi podpisan scenarij za pilotno epizodo serije Prijatelji, bodo namenili igralčevi fundaciji za destigmatizacijo odvisnosti in pomoč pri okrevanju od zlorabe substanc. Preminuli igralec se je večji del svojega življenja boril z odvisnostjo od alkohola in drog, poslovil se je pred 3 leti v starosti 54 let. Ja, slava je minljiva, ostanejo predmeti, možnost druge priložnosti pa je za mnoge, zlasti na ameriških ulicah, dragocena. 7:36 je, Val 202 je z vami.

0: Britanski znanstvenik in TV-voditelj David Attenborough je včeraj praznoval 100. rojstni dan. In malček sta se mu poklonili tudi Maruša in Neža v rubriki Malček drugače. Tema, o kateri so tretješolci iz osnovne šole Bežigrad v Ljubljani in osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu razmišljali, pa je varovanje narave. V njej pravijo zelo radi vandrajo in pohajkujejo.
1: Zelo rada hodim po suhih listih v gozdu, ko grem, in pobiram veliko rožic in vedno se kaj naučim, ali o rožah, ali o kakšnih živalih.
2: Se ustavimo in imamo piknik in opazujem okolico in vidim veliko ptic.
3: Voham von narave, ki pač ful diši.
4: Z mojo družino hodim v gozd, zato ker grem nabirat gobe. Ker moja nona vedno naredi nekaj iz gob in potem mi to jemo.
5: Jaz se rada v morju potapljam, ker vidim veliko zanimivih stvari.
6: Jaz v vodi vidim male ribice in jih hočem uloviti, ampak jih ne morem.
7: Ja, otroci iz Pirana ob gozdu in travniku seveda hitro pomislijo na potapljanje v morju. Zelo drugačno otroštvo živijo, ne? Kot naprimer prekmurski otroci.
8: Ali pa štajerski otroci. Ampak če kaj, potem lahko prav oni opazujejo vplive podnebnih sprememb. Praktično vsako leto je poplavljen njihov Tartinijev trg.
7: Še dobro, da ima kip Tartinija, da je dvignjen, da mu ne zalije nog.
8: Ja. Ampak kaj so podnebne spremembe, je težko vprašanje že za odrasle, tako pa so se odrezali devetletniki.
9: Da se ledeniki topijo.
10: Da recimo sredi dneva najprej dopoldne dežuje, potem pa je kar jasno.
11: Na začetku je nekaj ful mrzlo in pa postane spet ful nekaj vroče, pa pa spet mrzlo.
7: To je skoraj vremenska napoved zadnjih nekaj let, ne?
8: S čimer se zares težko spopadajo prav živali, rdeči seznam Mednarodne zveze za varstvo narave navaja, da je bilo v zadnjih desetletjih razglašenih za izumrle več kot 460 vrst.
7: In zakaj živalske vrste izumrejo?
1: Ker mečemo preveč umazani in smeti v naravo in tudi želve, ki jejo meduze, pomislijo, da so plastične vrečke meduze in jih pojejo.
11: Ribe mislijo, da je von smeti von trave morske.
6: Zato, ker se vreme spreminja in je pri njih prehitro zamenja na vreme in potem umrejo. Zato, ker ne vem, sonce in potem tako je mrzlo in potem se ne navadijo tako hitro.
10: Zato, ker ljudje gradimo kar tako v gozdu, neke hiše in potem uničimo živalim dom.
11: Ker ljudje preveč kadijo.
8: Ja, mogoče ni prav neposreden razlog.
7: Bo pa gotovo držalo, da ljudje kadijo preveč in da se ogorki velikokrat znajdejo na tleh.
8: Tukaj bi lahko recimo začeli, ko govorimo o čiščenju zemlje in o tem, kaj bi še lahko naredili, da jo čim dlje ohranimo v takšnem ali pa celo boljšem stanju, kot je zdaj.
10: Da naj nehamo to stavb gradin, zato ker drevesa nam dajo kisik, da bomo vdaj še lahko živeli.
12: Da bi imeli samo recimo kakšnih par taksijev v Ljubljani, enih 20, mogoče malo več, pa da ne bi imela vsaka družina svojega avta.
11: Da če so že avti, ne bodo vsaj električni.
10: Pa da bi organizirali več čistilnih akcij.
11: Da bi nehali te živali ubijati za meso, ker brez mesa bi lahko tudi živeli.
10: Da pač kupujemo hrano, ko ni zavita v pač plastiko, pa tako, take stvari.
13: Pazimo, da ne bomo zlomili veja od drevesa, ker to drevo boli.
7: Odlično, če bi David Attenborough razumel slovensko, bi bil z odgovori tretješolcev z osnovne šole Bežigrad v Ljubljani in osnovne šole Cirila Kosmača Piran zagotovo zelo zadovoljen.
0: Ja, upam, da ste zadovoljni tudi vi. Lepa sobota nas čaka. Izkoristite jo tudi na prostem.

Ja, ob sobotah se mudi drugače, zgolj praviloma in že se zapleta. To so nujne prometne informacije. Zaradi nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja. Zaprt je prehitevalni pas. Krajši zastoj pa je med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Novo mesto proti Ljubljani. Zaradi živali na cestišču pa je oviran promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Šempetrom proti Mariboru in na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu. Po pameti torej in po pameti naj bo, če ste na cesti, Val 202 je z vami. Neja izbira prismojene profesorje bluza, groovy in funky.

0: Komadi je naslov posebne serije v našem podkastu Zgodbe, kjer raziskujemo ozadje nastankov znanih melodij. Osem je in predvajali bomo prvo epizodo druge sezone, ki jo je pripravil Luka Hvalc. Pripovedoval mu je tisti, ki ga brško ne vsi poznamo in je konec 80-ih let skozi okno samskega doma sramežljivo opazoval mimoidoče življenje in pisal svoje prve pesmi.
1: Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet. Najine poti so kratke, le redko kdaj še greba kam. Vedno skupaj, vedno sama, ona vse je, kar imamo.

0: To je zgodba o komadu Daleč je za najo pomlad, ki ga je zdaj že pred skoraj 40 leti napisal Adi Smolar.
1: Jaz sem se gitaro začel učiti leta 78, ko sem prišel kot študent v Ljubljano. In takrat se je pokazalo, da sem nadarjen za to in izkazala se tudi nekako moja strast do pisanja pesmi, česar prej nisem počel. Ne. Tako da hkrati, ko sem se učil kitaro, so začele nastajati tudi prve pesmi. In se nabralo se jih je toliko, da sem leta 1981 že imel prvi samostojni koncert, na to sem pa 12 let nastopal, ob delu, se pravi ob študiju, na to tudi ob delu, kot hobi mi je to bilo.
0: Adi je že leta 1989 v samozaložbi posnel prvo kaseto z naslovom Naš svet se pa vrti.
1: Vendar je naneslo tako, da sem potem leta 1992 izgubil službo, delal sem kot tajnik v uredništvu revije Ljubljanska banka, tisto revijo so ukinili in sem pristal na zavodu za poslovanje, ter se odločil, da nadaljujem svojo pot kot samostojni kulturni delavec glasbenik. Od vsega začetka so že nastajale razno razne pesmi. Po vsem prve pesmi so bile dokaj melanholične. Jaz sem bil dokaj zakompleksan, sramežljiv fante iz podeželja, nevajen takšnega mesta in tudi družbe nisem imel, tako da sem najprej iskal teho za svoje neke srčne bolečine, tudi pa tako v glasbi. Vendar potem, ko sem pridobil prijatelje, so se začele zabave in takrat sem se usmeril tudi na pesmi, ki so bolj radožive, življenjsko privlačne, bolj hudomušne. Vendar vse moje pesmi nekako so vedno skrasile zgodbe. Nobena pesem ni bila namenjena zgolj temu, da bi se nekaj lepo rimalo, ampak vsak je imela tudi nek poduk.
0: Med prvimi pesmimi je tudi bivanska Kako gre čas, ki se dotika minljivosti.
1: To moje zavedanje, kako se mine, me nikoli ni plašilo, ampak je bilo pač del življenja. Tako da v končni fazi tudi pesem Daleč je za najo pomlad, kot sem dejal, opazovanje starejših ljudi, opazovanje en par, ki sem ga opazoval skozi okno, je name posebno vtis naredil in tisto mislijo na pesem Kako gre čas, ko sem opazoval ta dva starejša, ki sta se sprehajala pod mojim oknom, takrat sem stanoval še v samskem domu, v Štepanskem naselju, je pa pripomoglo tudi k temu, da sem razmišljal o ljubezni, kako se ljubezen razvija, kako tudi skozi starost prihaja in takrat me prišinilo tisto grenko spoznanje, da je vedno na koncu vprašanje, kdo od naj ostal bo sam.
2: Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let, ostala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naj svet.
1: In iz tega sem potem izhajal. Tako da lahko rečem, da je ta pesem ena izmed mnogih, ki sem jih res napisal ne zgolj zaradi enega stvari, ampak so posledica vseh možnih spoznanj, popazovanj skozi življenje.

0: Samo daleč je za nami pomlad, če imam pravo informacijo, ste pa prvič zaigrali pravzaprav za 8. marec, ne, na Ljubljanski banki, ali kako je bilo?
1: To pesem sem napisal in priznam, da ko sem jo pisal, sem sam zelo čustveno odreagiral tudi, sam je kar stisnilo v grlo in je dlje časa spoh nisem upal, kje pet. Sem mislil, da jaz tega ne bom nikoli mogel pet, zaradi tega, ker sem sam se preveč čustveno odzval tudi na to pesem. Vendar je, ko sem jo večkrat že pel doma, pa tako, sem se navadil in potem je prišel 8. marec, mislim, da je bilo to leta 89 ali 90, tu nekje, mislim, da sem bil star 30 let, tako nekako imam spominu. In moja glavna urednica, gospa Ida Reboljeva, zelo ljuba gospa, zelo lepa nosa sva bila vsa leta, ko sva sodelovala, je imela tudi prijateljice, ki so je obiskovale in za 8. marec jih je povabila v svojo pisarno in jaz sem to vedel. In zato sem sabo prinesel kitaro in se mi je zdelo primerno, da tem gospem, ki so tam bile, kot darilo za pojem pesem Daleč je za naju pomlad.
2: Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla svoj jesen.
1: In ko sem jo zapel, so se odzvale zelo čustveno, zelo pohvalno in takrat sem pravzaprav prvič videl, kakšen vtis naredi ta pesem tudi na druge ljudi.

0: moram dodati še nekaj. Predtem sem jaz enkrat že ponudil svoje pesmi radijski postaji in je bil urednik, ne bom povedal kdo, ki je po poslušanju te kasete moje dejal, da tega stokanja nihče ne bo poslušal. tako da...
1: Te radijski postaji.
0: Ja, tako da se ga razumem. Ne? Pač, če na hitroco površil, kdo posluša te zgodbe, zahtevajo dokajšno čustveno pristopiti temu, kar je pa težko v tej obilici glasbe, ki prihaja, tako da sem takrat me malo to spravilo v eno zadrego.
2: Ura prepodi spomine, greva spati.

0: daleč za nami pomlad, ne, se mi zdi, mislim, ključen ver, vsi so ne, ključni, ampak nekako življenjski, ne, kdo od naju ostal bo sam, gre in z vedika starosti in tudi sicer odnosov, nekdo ostane sam.
1: In pa zelo močna se mi zdi tudi vsebina, raje star sem, star in z njo. Ne, lahko bi postal spet mlad, vendar ne želim sam postati mlad. To je zelo pomembno sporočilo vsem tistim, ki jih lepijo po neki mladosti, ki se otepajo starosti in se otepajo pravzaprav tudi te misli na minljivost. To ni dobra stvar. Prav je, da se stara skupaj s svojo generacijo, prav je, da počasi odideš, prav je, da si nudiš podporo, oporo, kakor ti bo pač življenje dano, delaš, ustvarjaš lepe spomine in se vsa dan sproti nekako potrudiš za to, da izkazuješ ljubezen. Ne, da nisi zazrt samo v neko negodovanje pa žalovanje za mladosti, ampak vsak obdobje je po svoje tudi lepo. In v tej pesmi Raj star sem, star in z njo dajem opozorilo, da so tudi čudoviti trenutki, ko sta oba sicer stara, ampak zelo se imata rada in si zelo, zelo lepša ta dni tudi takrat.
2: Adi Smolar živi v Slovengradcu, še vedno veliko koncertira po Sloveniji. Tudi na valu 212 je obiskal s kitaro in posebej za serijo Komadi improvizirano zaigral Daleč je za naju pomlad.
1: To sem v bistvu igral, sem ne, z mislijo na to, da daleč je za naju pomlad. Ne. In potem, no, pomembno je to, da veš, kaj bi rad napisal. Jaz vedno vem, kakšna zgodba ne bo.
2: Adi bo sicer od jeseni upokojenec in načrtuje nekoliko manj koncertov, saj ima še veliko avtorskih idej, katerim se želi bolj posvetiti.
1: Pesem Daleč je za naju pomlad je zelo lepa. Zapel sem jo že 2000-krat, morda celo že večkrat. In večino teh pesmi sem zapel že toliko krat, da se mi zdi, da je pravzaprav bolje, da ta čas, ki mi je še dan, pa dokaj me služi zdravje, pa razum, da maček več časa posvetim ustvarjanju. Če imaš odprte oči in odprto srce, če se znaš uživljati, če se res poglabljaš, če veliko bereš, ne zmanjka idej. O vsaki stvari se da napisati pesem, in tudi takšno, ki ima sporočilo, če drugo ne, je dokaz tudi moja pesem O rolici papirja. Če ne povem zdravom prav ne znam špila. Prav se tuhto,
3: da... Zdravijo, ako se povežemo, zgani, ne?
1: Ja, mislim, ker jaz to avtomatično delam, jaz ko igram, niti ne razmišljam. In dosled me je to prašta za dure,
2: Poslušali ste podcast Zgodbe, prvi del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Daleč je za naju pomlad, Adija Smolarja. Pišeš mi lahko na vsa omrežja ali na mail luka.hvalc@rtvslo.si. Vesel bom tudi zanimivih zgodb povezanih s slovenskimi komadi. Ker pa se maj začne s praznikom dela in je tudi sicer zelo proletarski mesec, bom naslednjič v družbi pesnika in pankerja, ki je od delavstvu napisal med nočno smeno v pekarni.
4: Nič ne bo nam žal krvi, nič ne bo nam žal življenji. Naše misli bodo s tabo proleter. Proleter, proleter, zdaj v kamen, v klesan si proleter.

0: 8:14 je zdaj le vremensko obetaven konec tedna, ki smo ga že kar nekajkrat slavili to jutro, še zlasti dobrodene vsem pohodnikom. V Ljubljani je danes prav poseben dan, saj je na sporedu 68. pohod oziroma pot ob žici. 8 kontrolnih točk je odprtih že več kot 2 uri, že čez pol ure se bo začel krajši rekreativni tek trojk, ob 9:30 pa še daljši na 20 kilometrov. Vmes bodo v center mesta hitele tudi tekaške trojke osnovnih in srednjih šol. Več pa ve in okuša Jure Jeroman. Jure, kje natančno si in dobro jutro?
1: Ja, dobro jutro, ja, že kar dober dan za pohodnike, tudi jaz sem bil kar zgoden danes, moram priznati, sicer pa trenutno na točki številka 6, to je tisti, ki hodijo okoli Ljubljane, vedo, da je pri Fužinskem gradu, torej smo na Fužinah, na robu Fužin in tik pred Golovcem, tako da danes 8 kontrolnih točk kot vsako leto odprtih vse do 17. ure, prvi pohodniki pa so prve žige dobili že pred 6. uro, prijazni organizatori namreč malo popustijo in prve žige podelijo torej že pred uradnim odprtjem, torej 8 kontrolnih točk, ki so hkrati vstopne točke, takrat torej kjerkoli ti je najbliže, tam se priključiš tej poti okoli Ljubljane, ki je dolga v celoti 33 km, seveda pa danes ni treba prehoditi celotne poti, lahko samo del, pa tudi ni treba, da je danes, pot je namreč odprta vse dni v letu, vsak dan se po njej sprehodi in rekreira veliko ljudi in ena takšnih je tudi Branka, ki se mi je pridružila. Branka, pozdravljeni. Niste prvič?
2: Ne, nisem, drugič sem.
1: Kaj imate s seboj, koliko časa boste potrebovali? Rekli ste, da je to vaša prva točka danes.
2: Ja, to je naša vstopna točka, gremo okoli, sabo imam vodo oziroma isostar, jabuka, pa nič drugega.
1: Danes je dan Ljubljane, 9. maj, pa tudi dan Evrope. Ste tudi zato danes tukaj?
2: Mislim, bolj sem zaradi druženja in zaradi tega, da gremo še enkrat narediti ta krok.
1: Imate s seboj dva potnika, sta že malo nestrpna, ukradil sem vas za par minut, torej danes vas čaka najprej Golovec, je to najtežji del?
2: Ma niti ne, jaz vsak dan hodim, tako da ni nek izziv tale Golovec, ampak ja, bolj je to, da končamo tole pot.
1: Približno 25 tisoč ljudi pravijo, da bo danes, oziroma jih je v podobnem vremenu okoli Ljubljane, je gneča, je na kakšni točki kaj posebnega?
2: Ma kaj vem, lani je bilo na Viču kar precej ljudi, ampak drugač pa se kar dani. Je gneča pa po celi trasi je gneča. Ja.
1: Boste imeli kaj kakšen daljši postanek?
2: Ma, mojca pravi, ki ima da ja, ampak bomo videli. Sigurno na kakšnem pivu se bomo ustavili nekje.
1: Morda ob 17. uri, ko se pot oziroma ko se uradno zaprejo vse te točke. Branka, hvala, ker ste se ustavili in srečno pot do cilja. 33 km vas čaka, sicer pa torej ja, 8 kontrolnih točk okoli Ljubljane bo odprtih vse do 17. ure, pot pa je na voljo, kot sem dejal, vsak dan vsem prebivalcem Ljubljane in tudi drugim. Srečali smo tudi pohodnike iz drugih držav, pa veliko ljudi iz drugih delov Slovenije, tako da danes je tukaj res živahno in vse tako bo do 17. ure v centru, kot se dejala Ajda, pa se torej zbirajo že tekaške trojke, hmalo se bo začel tisti krajši tek na 12,5 km, ob 9:30 pa bo start še teka na 20 km, to je novost, ki velja od lani, ni več tistega 29-kilometrskega teka do Golovca in nazaj v centru Ljubljane, ampak samo 20-kilometrski, samo v narekovajih seveda, in tisti najhitrejši bodo po uri in 10, po uri in 15 v cilju, torej zračunajte, od 9:30 bo start v centru mesta in na Kongresnem trgu se bo vse skupaj tudi končalo za vse tekače, ob 9:00 oziroma že nekaj minut prej pa torej tekaške trojke osnovnih in srednjih šol, pa tudi njihovih profesorov, ti pa tečejo od Galjevice proti centru mesta. Ob 10:30 tudi začetek glasbenega in kulturnega programa na Kongresnem trgu, tako da vsi poslušalci lepo vabljeni, če so vas morda v tem trenutku zasrbele pete, pridružite se vsaj na delu poti pohodnikom, 8 kontrolnih točk praktično na vsakem koncu Ljubljane je odprtih torej do 17. ure in kakšnih 2:30 pa so na poti že tisti najhitrejši oziroma najbolj zgodni pohodniki, nekateri kar v teku, večina pa v hoji in v prijetnem klepetu.
0: Jure, hvala. Branka, hvala. Zvenita dobro opremljena in primerno razpoložena, pa srečno pot obema.
1: Hvala.

0: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: V Auditori Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
3: Vstopnice v prodaji na auditori.si.
1: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25,230 €.
4: Novice.
5: Začasno dvostransko premirje med Rusijo in Ukrajino po posredovanju ZDA. V Ljubljani osrednje dogajanje poti ob žici.
4: Ura je 8:30.
5: Dobar dan, želim Smiljan Hude. Rusija in Ukrajina sta potrdili dogovor o tridnevni prekinitvi ognja, ki ga je sinoči napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Kot je sporočil, bo ta veljala do vključno ponedeljka.
6: And they also agreed to give 1,000 on each side, 1,000 prisoners back.
5: Dodal je, da si bosta državi v kratkem izmenjali po 1,000 vojnih ujetnikov. Tridnevno premirje sicer sledi dvodnevnemu, ki ga je včeraj enostransko razglasil Kremelj. V Moskvi se bo čez pol ure začela tradicionalna vojaška parada, s katero zaznamujejo dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Zaradi tveganja ukrajinskega napada na Rdečem trgu ne bo tankov in druge težke vojaške mehanizacije. Več Helena Ponudič.
7: Dan zmage mora ponovno dobiti mednarodne razsežnosti, je na kljub vsemu prepričan ruski predsednik Vladimir Putin. Potem sva govorila tudi s predsednikom Združenih držav. Spomnila sva se, da smo se proti nacizmu borili skupaj in zmagali skupaj. Nekateri voditelji Rusiji prijateljskih držav so na dogodke ob dnevu zmage k nam prišli osebno. Teh je v primerjavi s preteklimi leti bistveno manj. Po poročanju ukrajinskih medijev bo slovaški premier Robert Fico danes Putinu predal sporočilo Zelenskega in evropskih voditeljev, tam pa v prihajajočem srečanju z ruskim predsednikom takole.
8: Zaklade so ovo je dialog.
7: Ključna beseda bo dialog. Podpiram kakršnokoli prekinitev ognja in prepričan sem, da se približujemo koncu rusko-ukrajinskega konflikta.
5: V Ljubljani se je ob obletnici osvoboditve in konca druge svetovne vojne začel osrednji del dogodka Pot ob žici. Na 33-kilometrski poti okrog mesta pričakujejo 25,000 pohodnikov. Prečkali bodo lahko 8 kontrolnih točk, ki so hkrati vstopne. Nekaj najzgodnejših smo ujeli pred naš mikrofon.
9: Pridem z veseljem, no, ker to že 5-6 leto, ko s kolegicami naredimo krok. No.
10: Tradicija, pa prej sem tekel na 28, pa na krajše relacije 13, potem zdaj sem se podločil, da bom pa malo hodil. No.
11: Petic smo že zdaj tukaj, vsako leto hodimo, prihajamo Štajerske, ne, z okolice Ptuja pa to in treba se malo podružiti, pa malo prehoditi, pa da naredimo spomin na Ljubljano, pa to, ne, na pohod pač greš, pa to, a spet skoristim, pa to, pa druženje, pa vsega pomalam, ne.
5: Čez nekaj minut se bodo začeli tudi teki trojk, prijavljenih jih je več kot 1600 trojic. V Tržiču se začenjajo tradicionalni dnevi mineralov, fosilov in okolja. Osrednjo pozornost letos namenjajo členonožcem in mineralom iz skupine samorodnih prvin. Tematska razstava Prirodoslovnega muzeja pa predstavlja samorodno živo srebro v Sloveniji in njegovo uporabnost. Obiskovalci si bodo lahko ogledali Jurijev rov in celotno peto obzorje šentanskega rudnika. Na evropskem prvenstvu v streljanju je Urška Kuharič na 25 in 50 metrskem strelišču v Osijeku osvojila končno 8. mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov. Živa Dvoršak je bila 23. Urška Hrašovec pa 44. Seštevek vseh treh je zadostoval za 4. mesto v ekipni konkurenci. Večinoma sončno bo z nekaj kovaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo podobno z možno jutranjo kratkotrajno meglo in več popoldanske oblačnosti. V ponedeljek bodo plohe in nevihte, v torek čez dan bodo ponehale, začelo se bo jasniti.
2: Sledijo še aktualni podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja. Zaprt je prehitevalni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Novo mesto proti Ljubljani, žival na vozišču pa na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom proti Malencem. Zastoji so na dolenski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, na cesti Medvode Ljubljana in na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani.
8: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

Včeraj se je v rubriki Črna kronika znašel naslov: Na kranjski gimnaziji se je razlilo živo srebro, učilnica bo zapečatena še 14 dni. Ja, med poukom fizike se je pač razbila epruveta z živim srebrom, profesorica je nemudoma ukrepala in preprečila nadaljnje hlapenje nevarne snovi, o kateri so se v eni od preteklih epizod že razgovorili radiovedni. Odgovor na vprašanje, zakaj je živo srebro nevarno in kaj narediti, če se nam razlije iz termometra, že najdete v našem spletnem arhivu in tja bo potoval tudi odgovor na novo vprašanje, ki ga je zares vzela Ajda Kus in se zastavi po tejle.

0: Še 15 minut in bo 9. Majske sobote so kot nalašč za obisk živalskega vrta. V prihodnjih minutah bomo z radiovednimi obiskali Ljubljanskega in preverili, ali je tudi živalim kdaj dolgčas in ali so preračunljive. Gremo na obisk k šimpanzom in slonici Gangi.
1: Kdo je pa izumil žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovat danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
3: Da nam ni dolg čas, smo si ljudje izmislili številne načine kratkočasenja. Meni najljubši so izleti v nove kraje, obiski kina in poslušanje radijskih oddaj. Naprimer, radiovednih. V tokratnih dolgčas preganjamo v Ljubljanskem živalskem vrtu. K obisku nas je spodbudil poslušalec Primož. Zanima ga namreč, ali je tudi živalim kdaj dolgčas.
1: Živalim je lahko dolgčas, predvsem v okoljih, ki jih ustvari človek. To so živalski vrtovi, zavetišča, kmetije. V naravi pa večino dneva preživijo v iskanju hrane, izogibanju plenilcev in pa raziskovanju okolja. Zato imajo manj, rečemo, v narekovajih prostega časa.
3: Pri živalih dolgočasenje prepoznamo po stereotipnih vedenjih, pojasnjuje biologinja Petra Vrh-Vrezec.
1: Ta vedenja so ponavljajoča se, kot so recimo hoja gor pa dol, zibanje, kroženje.
3: V živalskem vrtu zato veliko pozornosti namenijo popestritvi življenjskega okolja njihovih živali. Postavljajo jim različne izzive, hrano jim na primer skrijejo v žoge ali valje, da se morajo potruditi, da jo spravijo ven.
1: Ali pa tudi spreminjamo okolje, torej da postavimo kakšne ovire, recimo debla, tudi kakšne žoge, tudi miselne igre recimo pri šimpanzih. Ena taka posebna omara je in morajo tako s prstom morajo lešnike usmerjati po pravi poti, da potem pridejo do njih. No. In pa tudi ponujamo kakšne dražljaje, da jih s tem zamotimo, recimo začimbe, da potem vohajo in iščejo, ali pa tudi z glasbo, recimo pri šimpanzih. Ne.
3: Kaj radi poslušajo? Rock, klasično glasbo vaši šimpanzi?
1: Zanimivo je, zadnjič sem bila pri njih, ker sem tudi operna pevka. Ne. In sem rekla, da bi rada poskusila, kako je s klasično glasbo, ker še niso poskusili s klasično glasbo. In mi je rekla oskrbnica, dajte se postaviti tako ob strani, da ne dobim kakšnega predmeta, ne, v glavo. Sem rekla, ja, bi bilo boljše, ker operno petje je glasno, ne. Ampak sem začela tako potiho med vrati, previdno.

0: dom.
1: In je mi je bilo tako zanimiv odziv, ko so kar tako zamrzlni, utihlni.
0: Prstan mu bom kupila, če mi ne dovoli.
1: In pa sem šla bliže in so prisluhnili, čisto se res umirili, tako, tak, zelo, zelo tak prijeten občutek. No.
2: Kaj ste jim zapeli?
1: Zapela sem operno arijo Omio babino caro.

0: Ja, pri šimpanzih recimo opažamo, da tako različna starost zahteva tudi seveda različno pozornost. Ne? In zdaj imamo najstnika, rečemo, ne? Petletnika šimpanza Taja, tega je zelo težko zaposliti. Ne? To je tako poln energije, idej, nagajiv je, tako da so posebni izzivi, predvsem pri mlajših, ne? Ki se tudi radi igrajo. Če drugega ne, pa nagajajo mami ali bratu, sestri.
1: Živalim je torej lahko dolgčas in nagajanje je tudi v živalskem svetu eden od načinov kratkočasenja. Kaj pa preračunljivost? So živali lahko tudi preračunljive? Tudi to je namreč del vprašanja, ki nam ga je poslal Primož.
0: Jaz bi rekla, da ja, da obstaja preračunljivost. Predvsem, če to razumemo kot neko sposobnost učenja oziroma reševanja problemov ali pa tudi predvidevanja, da bo potem nekaj ta žival dobila nekaj boljšega. Raziskave kažejo, da predvsem pri teh živalih, ki so bolj inteligentne, recimo šimpanzi, delfini, sloni, orangutani, da si zapomnijo pretekle izkušnje in pa tudi lahko predvidijo posledice svojih dejanj. In recimo, če govorim bolj konkretno, prav v našem živalskem vrtu je naša slonica Ganga je izjemno inteligentna. Ne?
2: Pridi, Ganga, pridi pozdraviti.
0: Ja, prav čaka, zelo ob 10 bo trening in ona že ve, da se bodo vrata odprla in da se začne dnevni trening.
3: Aha, zdaj že malo poskuša sama odpreti vrata, ne?
0: Zadnjič je še ena stvar ušpičila. Smo prinesli vedro za zelenjavo in smo postavili tisto vedro tako za ograjo in to čas smo pripravljali teren. Ona pa to videla, da smo prinesli vedro, gledala je, da smo bili mi na drugem koncu ograde in potem je šla s trobcem, tako čist počas, tisto vedro nekaj časa s trobcem vezala naprej, dokler ga ni prekucala in prišla do svoje zelenjave. In to absolutno se mi zdi, da to je preračunljivost. Ne?
3: Tudi zato, ker je počakala, da vi greste, ker je vedela, da bi sicer to preprečili. Ne?
0: Tako je, ja. Tudi pri šimpanzih, no, če povem še en primer, šimpanzi pa izjemno natančno spremljajo, ko skrbnik zapusti ogrado, spremljajo, ali je ključ zaškrtal in tudi, ali je ključ vzet iz ključavnice, ker če ni, ker se je že zgodilo, ne, da ključ ni zaškrtal, že oni vejo, aha, pozaboj zakleniti, zdaj pa jaz lahko zlezem ven, ne.
1: Skrbniki v živalskem vrtu imajo zato kar zahtevno nalogo. Poleg vseh drugih zadolžitev namreč skrbijo tudi zato, da je živalim čim manjkrat dolgčas in da svojo preračunljivostjo ne izkoristijo njihove hipne nepozornosti ali nepazljivosti.
4: Radio vedni.
5: Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
4: Mimo grede, več o delu oskrbnika v živalskem vrtu izveste v eni od epizod podcasta Nočna izmena. V njej nas je v živalskem vrtu Ljubljana po noči gostil Tine Zibelnik, ki je povedal, da je res pomembno, da so zaklenjena prav vsa vrata. Epizodo najdete med podcasti Zgodbe na spletu in med podcasti, pa vas že čakajo tudi pravkar slišani radiovedni, ki jih je pripravila Ajda Kus in skupaj s poslušalcem zastavila ja zelo človeško vprašanje. Vprašanje si ne nazadnje lahko zastavi le človek, pametna vprašanja obstajajo, posebej rada pa vznikajo, ko nam je dolgčas, ko bi ga le manj preganjali. 8 in 52 minut je zdajle, Val 202 z vami.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Ko se te dni spominjamo konca druge svetovne vojne in nepopisnega trpljenja in uničenja, ki ju je prinesla, je mogoče manj znano, da je to obdobje zanimivo tudi za arheologe. Tudi tako imenovani sodobni konflikti ali vojne so namreč predmet arheoloških raziskovanj. To še posebej velja za prvo in drugo svetovno vojno. S tem se ukvarja dr. Uroš Košir, gost oddaje Razkošje v glavi, ki preučuje predvsem pokrajine konfliktov in materialno kulturo ter osebne zgodovine udeležencev obeh svetovnih vojn ob 16.30. Program ARS. V oddaji Sobotni koncert bomo predvajali izbor posnetkov prvega ljubljanskega nastopa tria Vider, Ganš in Pol, ki so ga izvedli 2. marca 2021 v Slovenski filharmoniji v okviru cikla Si Brass ob 17. Val 202. Katja Franko že več kot 30 let živi na Norveškem. Kot mlada pravnica je prišla na dvomesečno prakso, danes pa vodi Inštitut za kriminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Oslu. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji migracij in varnosti, mednarodna stroka ji priznava, da odpira teme prihodnosti. V Kolumbiji je analizirala vlogo in vpliv narkokralja Pabla Escobarja. Živi v naravi, ob smučarsko-tekaških progah, v službo v središču Osla pa se v vsakem vremenu vozi z električnim kolesom. S slovensko kriminologinjo na Norveškem Katjo Franko se bo pogovarjal Luka Hvalc v nedeljo ob 10.45.
2: Šume, nega. Včas je bila šume, nega. Šume, nega. Včasih je bila, zdaj pa je nega. Šume, nega, je. Včasih je bila, zdaj pa je nema.

0: Poslušate Šume.
1: 9:03. Danes je dan Evrope, dan zmage nad nacizmom in fašizmom ter obletnica konca druge svetovne vojne. Danes je tudi še en dan vojn, ki jih vsak dan nekdo razglasi za končane, da jih, ja, lahko nadaljuje. Teh koncev ni konec. Nekoč za devetimi gorami smo mislili, da oni tam gor že vedo, kaj delajo, tudi teh časov je konec. Nazaj k začetkom. Dobro jutro še velja reči, čez nekaj minut se na Valu 202 posvetimo dogajanju na športnih prizoriščih v Navalu na šport.
2: Right distance.

0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus, 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko, 24% ceneje. Paradižnik lušt, 27% ceneje. In moški natikači, 13,99 €. Lidl. Splača se.
1: V Auditori Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
2: Vstopnice v prodaji na auditori.si.

0: 9:15 je in na ta čudovit sončen dan bomo našli besedo za sicer zimske športe. Tomaž Langerholc, živjo.
1: Živjo, ja pa ne povsem. Ne povsem, odbojkari igrajo čez celo leto, smučarski skakavci pa resnično, ampak tudi smučarski skakavci, vemo, imajo tudi poletno sezono, tako da ni samo zimski šport to.
0: No, ampak vsi se pa pripravljajo, ne?
1: Brez tega pa ni dobrih sezon.
0: Tako, navalna šport je na vrsti, Tomaž, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari se pripravljajo na novo reprezentančno sezono. V tem tednu so se preselili v prestolnico, kjer bodo odigrali vse letošnje reprezentančne tekme, dve pripravljalni s Srbijo in turnir Lige narodov v Stožicah pred poletnimi počitnicami. Na pripravah je trenutno zbranih 17 igralcev, vsi nosilci igre pa se bodo reprezentanci priključili v naslednjih 14 dneh. Podrobneje Boštjan Rebršak.
3: Vsako leto z zanimanjem spremljamo, kako se razpletajo sezone slovenskih igralcev v tujini. Soigralci z nestrpnostjo čakajo, da se jim z novimi vtisi in izkušnjami pridružijo v reprezentančnem dresu. Kot prva sta se treningom priključila Uroš Planinšič, ki je prvič igral v Italiji in ga boste lahko slišali jutri v nedeljskem športnem popodnevu, ter Nik Mujanović, ki je bil med najboljšimi posamezniki francoskega prvenstva, a s prvo uvrščenim moštvom rednega dela izpadel že v četrtfinalu. Vseeno prihajajo reprezentanco s pomembnimi izkušnjami in atraktivno pogodbo za novo sezono, ko bo igral Modeni.
4: Največ, kar lahko rečem, je, da sem neko samozavest dobil, kaj prej nisem imel. Še posebej lansko leto po tem, da sem na spremljavca šel, kaj pač vse je bilo nepričakovano in za mene in za vse druge, po mojem. Lep je občutek biti malo bolj stabilen člen tukaj, vsaj zdi se mi, da lahko dam več reprezentanci, tudi to je fajn, ker na začetku prvih par let si vedno tam, da se učiš, a ne? Nimaš ful, vsaj jaz se mi ni zdel, da nisem imel ful, da lahko dam ekipi pa to. In zdaj je, se mi zdi, da lahko več prispevam te ekipi, ki res dobro dela že tako dob cajta, kar je zelo fajn.
3: Preostalih 5 igralcev iz tujine in še nekaj nosilcev iz AC Havolja se bo moštvu priključevalo etapno v naslednjih 2 tednih. Selektor Fabio Soli je tako v primerjavi z lansko sezono še razširil spisek igralcev. Na začetku priprav je 6 novincev, med njimi 4 najstniki, ki jim je uspel skokovit preskok v zelo kratkem času. Bo Slovenija lahko na njih računala že letos?
5: Why not if they deserve to have a chance to don't give them a chance.
3: Seveda, če si bodo priložnost zaslužili. Dvomilijonski narod ima 6. reprezentanco sveta in to po zaslugi izjemne generacije, ki jo moramo osvežiti. Moramo oblikovati jedro, ki bo dopolnjevalo najizkušenejše, ki imajo težave po dolgih sezonah, nekaj drobnih poškodb in potrebujemo svežo energijo. Če jo bodo pokazali in ob tem pokazali še talent in zrelost, bodo zanesljivo dobili priložnost.
5: And ability to stay at this level. Of course, I will give them opportunity to demonstrate that they can do.
3: Nik Mujanović težav s poškodbami nima, ga pa skoraj zanesljivo čaka znova selitev na mesto spremavca.
4: Meni je zabavno igrati spremavca, zabavno mi je tudi korektorja, kar pač ekipa rad bolj to jaz bom. Ni mi čisto noben minus, če me bo pač dovne spremavca, ali napada mi štirka ali pa iz dvojke isto.
3: Slovenija se bo torej tudi letos predstavila z novimi obrazi. Kakšno Slovenijo pa bomo gledali na igrišču? Odgovarjajo 3 člani AC Havolja, ki je letos zbral reprezentanco v malem, v prihodnji sezoni pa bo dodal še nekaj novih reprezentančnih obrazov. Janez Janš Kržič, Luka Marovt in Tine Urnaut.
6: Spet se bo igrala ena lepa odbojka proti najboljšim ekipam, spet se bomo borili za medaljo na evropskem prvenstvu, imamo jasne cilje. Tako poletje potrebujemo potem za na olimpijske igre, ki so, sicer bo vemo, da je dolgo, da bo dolgo poletje, ampak se mi zdi, da s tako družbo, s tako ekipo hitro mine.
7: Mi smo že lani imeli poudarek na potrpežljivi in zelo hitri igri, probamo igrati čim hitreje in verjetno bo tudi letos temu tako, ker to so naše prednosti, nimamo nekih fizičnih tako imenovanih konjev, kot jih imajo kakšne druge reprezentance in moramo igrati bolj pametno in potrpežljivo, tako da ja, verjetno bo na tem temeljila naša igra.
8: Pa jaz bi si želel, da smo še bolj agresivna ekipa. Da po eni strani smo zelo agresivni, po drugi strani pa sve tis, kar je za najvišji mogoči nivo, da ne podarjamo nič. In da to čim prej začnemo na tak način funkcionirati, da, so, da bomo spet gojili hitro igro, ker tu je prihodnost in da res probamo čim manj podarjati in po drugi strani, ko imamo priložnosti, da smo zelo agresivni.
3: Slovenija bo turnir Lige narodov tokrat gostila že pred poletnimi počitnicami, še prej pa bodo že v začetku junija v pripravah na Ligo narodov, na pripravljalnih tekmah in posebnem dogodku slovenskega kapetana Tineta Urnauta v vlogi ambasadorja botrstva v športu igrali tekmi s Srbijo.
2: Naval na šport.
1: Prvomajski prazniki so vedno znanilci zadnjih prostih dni smučarjev, skakalcev in skakalk. Po izjemni sezoni, predvsem strani Domna in Nike Prevc, so zdaj misli že usmerjene v poolimpijsko zimo, ki vrhunec prinaša v Falunu na svetovnem prvenstvu. Do Tjana sicer loči še kar dobrih 9 mesecev, a uspeh na Švedskem, kot na preostalih tekmah svetovnega pokala, bo odvisen od slehernega treninga že v tem mesecu, ko najbolj pečejo mišice. Dobra fizična pripravljenost je pomembna kamenček v mozaiku vsake sezone. Več Luka Dolar.
9: V primerjavi z olimpijsko zimo večjih sprememb po naših najmočnejših reprezentancah, kot verjetno že veste, ni. Podrobnejši v pogledu strokovni del razkriva le eno novost. Skrb nad dresi bo v ženski reprezentanci prevzel nekdani skakalec Rok Juvančič, novi član strokovnega vodstva ekipe, ki poveljuje Juri Tepeš. V moški reprezentanci, kjer bo še naprej glavni, Robert Hrgota, je prišlo do spremembe na mestu glavnega trenerja B ekipe, ki je v zadnjih letih povsem odpovedala. Gorana Janusa je zamenjal Gašper Vodan. A to ni bilo v spredju dogajanja minuli teden na kongresu Mednarodne smučarske zveze v Portorožu. Beseda je tekla predvsem o koledarjih svetovnega pokala, kjer je v primerjavi z aprilom v Pragi, kar se tiče skokov, prišlo do nekaterih sprememb. Nenapovedani dve tekmi skakalk v Planici sta vsaj zaenkrat že preteklost. Podrobneje pa direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan.
10: Ta ideja za dve tekmi se je pojavila, ja, v strani Sandra Pertila, ni pa bila vnaprej usklajena z nami. Mi smo potem v tem tednu v Portorožu se z njim usedli, seveda prej interno vse pogledali, vse prednosti, vsa tveganja ali pa slabosti. Smo na koncu videli, da je več teh tvegan, da umeščamo še eno žensko tekmo, eno je za tehničnega izvedbenega vidika, drugo pa tudi z finančnega vidika, namreč ena tekma v tem vikendu nekako finančno je še vzdržna, dve tekmi pa pomenijo kar precej večje stroške, na drugi strani so pa medijske pravice za ženske tekme še vedno izredno majhne, pa desetkrat manjše od moške in te stroški so precej večji od tega. Ne. Tako da smo na koncu Sandru povedali, da bi si seveda to še eno tekmo želeli, ampak v tej trenutku jo ne moremo potrditi. Imamo recimo čas do Ženeve, do konca septembra.
9: Čisto zapečatena usoda druge tekme skakalk v Planici torej še ni. Se pa zdi vsaj, da je ponovna umestitev v koledar dober znak v luči svetovnega prvenstva za letalke na letalnici bratov Gorišek čez 2 leti. Veliko časa so v Portorožu namenili tudi poletom skakalk v Vikersundu, ki jih sprva ni bilo. Zdaj pa se umestitev le ene tekme sredi tedna, februarja, tudi ne zdi najbolj premišljena. Hkrati pa sta skupno 2 tekmi v celi sezoni premalo za podelitev malega kristalnega globusa. Še ko premi, spremembe ne bodo drastične, a FIS se je znova odločila za takšne popravke, da so dresi iz minule sezone povsem neuporabni. Zanimivo pa je, da bo od zdaj naprej ženski dres povsem enak moškemu, kar razlaga vodja panoge Gorazd Pogorelčnik.
11: Ženski kroji so bili predvsem, spodnji del je bil že sedaj zelo podoben ali pa celo enak kakor pri moških, medtem ko je zgornji del bil prilagojen ženskemu telesu, ampak vsa tista dekleta, vsi tisti trenerji, ki so že bili v procesu testiranja teh dresov, so zagotovili, da so dresi varni, da so celo bolj aerodinamični in glede na to, da so dresi varni in aerodinamični, je lažja tudi potem sama kontrola pri teh krojih. Ne.
9: Veliko časa je bilo na slovenski obali posvečenega tudi temi kartonov, a sprejeta je le ena sprememba.
11: Spremenilo pa se je to, ne, da se ti kartoni sedaj ne brišejo, ampak se brišejo takoj, ampak da se brišejo šele po 12 mesecev oziroma po 1 letu.
9: V želji po hitrejši izvedbi tekmovanj, ko so skakalci in skakalke združeni na istem prizorišču, bomo videli tudi prilagojene formate tekmovanj z manjšim številom tekmovalcev, ne bo niti kvalifikacij za drugo tekmo. Med največje novosti pa v sezoni 26-27 zagotovo sodi premierna ženska turneja štirih skakalnic in nov termin moške tekme v Garmišu, kar smo na Valu 202 že poročali aprila. Najbolj prestižna tekma leta se bo 1. januarja 2027 začela v 15. uri in 30 minut.
1: V hokejski ligi NHL sta bili po noči na sporedu dve tekmi polfinala konferenc. Montreal je v gosteh s 5-1 premagal Buffalo in v seriji do 4 zmag na vzhodu izenačil na 1-1. Prav tako v gosteh je bil uspešen tudi Vegas, ki je s 6-2 premagal Anaheim in v seriji na zahodu povedal z 2-1 v zmagah. Pod košarkarskimi obroči lige NBA sta bili tudi dve tekmi. Jalen Brunson je dosegal 33 točk in z odločilnimi meti v zaključku zapečatil zmago New Yorka na gostovanju v Filadelfiji 108-94 za vodstvo v polfinalu vzhoda s 3-0 v zmagah. Košarkari San Antonija pa so prav tako v gosteh 115-108 premagali Minnesota in v seriji povedli z 2-1 v zmagah.
2: Naval na šport.
0: To je nujna prometna informacija. Pešec na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v predoru Golovec proti Zadobrovi. Vozite previdno.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
12: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
2: Napolnimo dvorano.
12: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.

0: Novice.
1: Madžarski parlament bo na ustanovni seji potrdil novega premijeja. Vrata odpira Beneški bienale.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, na Rdečem trgu v Moskvi poteka tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Zaradi tveganja ukrajinskega napada na prizorišče niso pripeljali tankov in druge težke vojaške mehanizacije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer odredil vojski, naj danes ne napada omenjenega trga. Vojskojoči se državi sta se na predlog Združenih držav Amerike dogovorili za dvostransko prekinitev ognja do vključno ponedeljka in izmenjavo ujetnikov. V Evropski uniji, kjer prav tako poteka več dogodkov ob obletnici konca druge svetovne vojne, je danes tudi Dan Evrope, v spomin na začetek povezovanja in podpis Schumanove deklaracije. Evropske institucije v Bruslju bodo kot vsako leto odprle svoja vrata obiskovalcem ter prikazale različne dejavnosti in vsebine svojega dela. Pomembne stavbe in spomeniki po vsej Evropi in tudi marsikje druge bodo osvetljeni v barvah Unije. Letošnji Dan Evrope je sicer posvečen športu. Madžarski parlament se bo skoraj mesec dni po parlamentarnih volitvah, na katerih je zmagala konservativna stranka TISA, danes šel na ustanovnem zasedanju. TISA je osvojila več kot dve tretjini poslanskih sedežev, zato je pričakovati, da bodo poslanci za novega predsednika vlade potrdili 45-letnega vodjo stranke Petra Madžarja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je državo vodil 16 let. V Benetkah se danes za splošno javnost začenja 61. mednarodni umetnostni bienale. Letošnja osrednja tema je v molovskih tonskih načinih. Na bienalu prvič sodeluje 7 držav: Gvineja, Ekvatorialna Gvineja, Nauru, Katar, Sierra Leone, Somalija in Vietnam. Salvador pa ima prvič svoj paviljon. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti v Evropi bo odprta do 22. novembra. Na 8 nekdanjih rudarskih območjih na Stari celini danes zaznamujejo Mednarodni dan evropskih rudarskih poti, tudi v Idriji. Pohodniki so se pred pol ure podali po poteh tamkajšnjih rudarjev. Startali so pri cerkvi Svete Trojice, najstarejši v Idriji, kjer se je pred 500 leti začela rudarska zgodovina mesta. Združenje območij kandidira za uvrstitev rudarskih poti med kulturne poti sveta Evrope. Odločitev pričakujejo prihodnje leto. Večinoma sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo podobno, z možno jutranjo kratkotrajno meglo in več popoldanske oblačnosti. V ponedeljek bodo plohe in nevihte, v torek čez dan bodo ponehale, začelo se bo jasniti.
2: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Mariboru in na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Avstriji, kjer je promet upočasnjen in poteka le po enem pasu, nastaja zastoj. Občasno so zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem Zahod proti Ljubljani ter na cesti Medvode Ljubljana. Zaradi prireditve bodo po ljubljanskih ulicah polurne popolne zapore še do 15.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Popevka tedna.
6: Zdaj,

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer v svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov, 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
3: RH 202. Del novega albuma DJ-skega superzvezdnika Johna Summita v pogledu prihajajoč celovečerec kraljice popa Madone ter enourna mešanica hitrejših in predvsem trših house ter občasno tudi trans ritmov naveze Edo in Trias Kinetika. Vabljeni k poslušanju nove epizode RH 202 na val202.si.
4: RH 202 in Tim Urbanija.

0: In upam, da ste zajtrkovali, kajti Mojca bo v nadaljevanju veliko govorila o hrani, pošiljala sem na spored. Je tako, ne?
1: Drži. Predtem pa seveda tudi klasično po sobotnem protokolu. Posvetili se bomo dogajanju na cestah, v tokratnem APM-ju ob 10.45 bomo govorili o motorističnih čeladah, ki seveda niso samo obvezna oprema motorista, so konkretna meja med padcem in hujšo poškodbo ter preživetjem. Čelada nas reši samo, če izberemo pravo. Tako ob 12.00 pa bo Gorazd Rečnik pod drobnogled vzel naš prehranjevalni sistem. Danes je namreč svetovni dan prvične trgovine, zato smo obiskali razstavo Cirque du Soleil in govorili o tem, kako nepregledne so svetovne prehranske verige, ki pogosto prekrivajo resnične stroške po ceni hrane, kot so uničevanje pragozdov, biodiverzitete, onesnaževanje voda, izkoriščanje kmetov, migrantov in otroške delovne sile. Po kosilu s hrano nadaljujemo tudi ob 13.00. Doktorica Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, bo opozorila na pomen samooskrbe in ekološke pridelave, pa tudi v tem, da je na mizah evroposlancev predlog, da potrošniki ne bomo več vedeli, ali gre za hrano pridelano z novimi genomskimi tehnikami. Uro pozneje ne pojemo angleško, spoznali bomo Dunajčana Florijana Študnerja, ki je pred nekaj leti začel s projektom FIO. Pričakujte mešanico zvoka 80-ih, repa in popa, torej ob 14.00. Kot pa smo že lahko slišali danes, pa so tudi naši športniki na največjem rekreativnem dogodku, tako da bomo še slišali pozdrave tistih, ki so se odpravili na pot ob žici.
0: Ja, Mojca, prijetno po protokolu, kot praviš, naj bo. Oskrbo ti predajam spoštovanega tonskega mojstra Matjaža Polaka. Za glasbo je to jutro poskrbela Naja Jerant. Lep dan pa želim. Ajde, Sokler, srečno.

0: Še enkrat prijeten pozdrav v sobotnem dopodnevu. Gorazd Rečnik izbira vsebine, Jernejeve ne glasbo. Tonski mojster je Matjaž Polak, jaz pa sem Mojca Jevšek in vi ste izbrali Val 202, ki se danes seli po različnih lokacijah po Ljubljani in njenem zelenem prstanu, kjer je danes na sporedu 68. pohod oziroma pot ob žici. 8 kontrolnih točk bo odprtih še približno 7 ur, na svoj račun pa so v tem dopodnevu prišli tudi tekači v posebnem teku trojk. Jure Jeroman, lep pozdrav na Kongresni trg, kjer se bo tudi malo začel kulturni program.
1: Ja, lepo zdrav nazaj v studio, nismo daleč narazen, smo pa torej sredi Kongresnega trga v tem trenutku, ja, o 11:30 začetek glasbenega in kulturnega programa, o 11:30, torej čez približno pol ure se bo vse skupaj začelo, tudi za tiste, ki jih zanima le kultura oziroma dobra glasba. Sicer pa so tekači v tem trenutku na poti proti cilju, govorimo tistih na 20 km, v cilj pa se sedaj že, kar večina je verjetno že prišla tistih tekačev na 12 km in pol, torej na krajši rekreativni tekaški izbiri danes, v cilju pa so seveda tudi že vsi profesori, pa dijaki in osnovnošolci, ti so začeli okrog 9 in so imeli približno 3 km teka danes od Galjevice do centra mesta. Sicer sem, kot si že dejala, v prvem delu dneva spremljal pohodnike, ki so na tem zelenem obroču oziroma zelenem prstanu okoli Ljubljane in so po uvodnih kilometrih razmišljali takole.
2: Da bi bilo več po gozdu, pa manj po cestah. To je zaradi dogodka, pa tak, da gremo malo.
3: Ja, tudi malo. Prejšnje čase obujemo spomine. Zdaj, kaj daj delamo, pa kdaj sem... Lih zdaj sem premišljala, kdaj sem šla prvič na ta pohod, pa se spomnim, da pred 47 leti smo šli z šolo, ko sem hodila na poklicno šolo, smo šli okoli Ljubljane. No, to je bil moj prvi, zdaj pa že kar par let, no. Se dobivamo, družba lušna.
1: Danes bo kar toplo, ne?
3: Ja, mislim, da danes mi ne bo ratelj cela pot, no. Ampak bom videla, koliko časa bo. Kukor bo. Vzamemo si čas cel dan, pa kukor bo.
4: Pa da smo zdaj povezali malo šport pa zgodovino, a ne, zavedanje.
1: Imate kar strumen korak, se mi zdi. Koliko časa boste potrebovali za pot?
4: Ja, računamo, da bomo tam, enih 7 ur, no, malo s kakšnim postankom, ampak ponovat smo kar hitri, no.
1: Kater del je najtežji?
5: Ja, klele čez golo odstale v spon, ta prvi.
1: Danes bo kar toplo, podobno je bilo lani, ste večkrat že bili verjetno tukaj?
5: Ja, vsako leto grevam, to je kar tradicija. Ti sicer večkrat, ampak že vsaj 10-krat, a ne?
1: Ja. A gre se večkrat tudi, ko ni ta dan?
4: Ja, si tudi vzamemo kdaj, kakšen vikend oziroma kakšno soboto, pa tudi izven organiziranih časov, no, tako si naredimo svoj pohod.
1: Kot rečeno, v cilju je že veliko tistih skrajše rekreativne tekaške preizkušnje, tek trojk pa pomeni, da mora za končni rezultat trojka skupaj priti v cilj in sam časovni izplen niti ni v prvem planu, ampak vseeno za tiste najboljše in za najhitrejše pa je to tudi tekma, tudi dirka in prvi so bili v cilju modri dirkači v postavi Anže Roblek, Janez Mulej in Jernej Markovc. Njihov čas 42 minut in 50 sekund.
6: Letos je kapetan Anže, je najhitrejši, tako da mi dva smo samo dobra ekipa.
1: Nekaj trojke že po parih 100 metrih navezalo elastike, vi verjetno tega kot skoraj profesionalci ne potrebujete, kako hitro je šlo v klanec?
7: Ja, smo kar dosti izenačeni, tako da nismo rabili, v bistvu smo kar dobro si pripravljeni. Tako da v klanec smo šli pa nekako po plan, tako kot smo se zadali, pa to, kaj bo treba. No. Tako da nekako smo vedeli, da po klancu še nismo na cilju, tako da je tudi treba malo z rezervo vzeti.
1: Daj ste se pa zmenili za tempo, kakšen dan prej, zjutraj?
8: Za tempo smo bili zmenjeni dan, dva prej, videli smo pa po 100 metrih, da se bo tekmo odvijalo v drugačnem ritmu in smo potem tekali bolj po občutku.
1: To pomeni počasneje?
8: Ne, hitreje.
1: Kdo vas je preganjal?
7: Jani, najstarejši član, ko kapitan. Glavni član naše trojke.
1: Ampak sem mislil, kakšna trojka vzadej, dokdaj so vam sledili?
6: V bistvu so od štarta spustili, šli so po svojemu planu. Imeli smo pa že pred tekmo malo tekmovalnega naboja, ker smo veliki prijatelji, tako da kapa dol fantom.
1: Je to dober trening samo za vas ali bo potrebnega kaj ukrevanja?
7: V bistvu imava jaz pa Jerno imava že drug teden državno prvenstvo v polmaratonu v Radencih, tako da en dober trening, no, ampak vse ne bo treba kar nekaj sebe dati.
1: Trojke so poseben tek, v Radencih bo čist nekaj drugega, ampak saj temperature bojo verjetno podobne, ne? Danes je bilo kar vroče.
8: Ja, temperature mislim, da bodo kar podobne, Radenci so tudi znani po temu, da zna biti precej soparno, tako da bomo verjetno videli na dan tekme, ali se bo teklo na čas ali v bistvu na uvrstitev.
1: Tukaj je vedno več nasmehov, ne, kot na kakšnih uradnih, bolj zahtevnih tekmah, tek trojk nekaj posebnega.
2: Seveda, ekipno je čisto nekaj druga kot individualno, tukaj smo odvisni eno drugega, moramo si pomagati, moramo se pospodbujati, tako da je motivacija čist druga kot pa individualno.
1: Motivacija je bila visoka tudi med člani trojk, dijaških trojk in tistih šolskih. Tekli pa so tudi njihovi profesori, to sem že omenil na krajšem teku, od Galjevice do centra Ljubljane, približno 3 km do cilja tukaj na Kongresnem trgu. A to je bila vaša želja? Zahteva profesorjev pri kakšnem predmetu mogoče, ne vem?
9: Osebna želja, da se izkažemo tukaj in da dokažemo, da se lahko pomagamo in da si podpiramo do konca. Tudi, če nismo vsi na isti ravni, smo se skupaj prišli čez in nobenih slabih zamer, če se kera ustavlja, ker smo tukaj skupaj, da skupaj pridemo na cilj.
1: A ste tudi kaj skupaj potrenirale?
9: Ne, pa vsake zase trenirala.
10: Ja, ne, vzdušje je bilo super. Na začetku je bilo malo gužve, se je bilo treba probiti, ampak potem, ko vsak ima malo svoj tempo, se je že razpotegnal čez progo, tako da vzdušje je bilo pa od vseh super.
1: Ste se hitro izbrali trojko?
11: Pa malo so profesori pomagali, da smo se skup zbrali.
12: Pač profesori nam pomagajo, nam dajo idejo, ampak ja, naberemo se pa sami pol.
1: Kako pa je bilo?
13: Naporno, vroče, pač pa super, energija.
1: 3 km, je to za vas dolgo, je to za vas nekaj srednjega?
14: Ja, odvisno, koliko se potruješ. Mesi, če daš vse od sebe, je lahko kar dolga. No.
1: Vidim, da ste kar zmatrani. A je bilo kje v kakšnem delu poti še teže kot druge?
14: Mesi, ja, zato, ker teče s svojimi prijatelji, pa se spodbujajo med sabo, pa ti pomagajo. Je v bistvu, pa če je težko, ampak gre vse skupaj čez.
1: Gre, če si pomagaš, če se spodbujaš. Več kot 1600 trojk je bilo prijavljenih, od tega največ na krajši razdalji, slabih 200 jih je zdaj na daljši 20-kilometrski trasi in če so vas zasrbele pete, je še čas, da dan zmage, torej prav današnji dan, 9. maj, obeležite s pohodom na trasi okoli Ljubljane, so torej kontrolne točke odprte vse do 17. ure. Že v četrtek in včeraj pa se je vsaj po delu poti sprihodilo okrog 25 tisoč otrok in mladostnikov, ter njihovih spremljevalcev. Lep pozdrav z Kongresnega trga.
0: Hvala, Jure, vsem tekačem, ki ste že na cilju, čestitke, vsem pohodnikom, ki pa ste še na poti. Pozorite drevesa, ulice, hiše, rože, klepetajte sosedi, kajti po 15. kilometru se Ljubljana morda zdi večja, kot je.

Prihodnji teden se na Dunaju začne jubilejna 70. Evrovizija. In hkrati največji politični bojkot v zgodovini tekmovanja. Mi pa se bomo v naslednjih minutah posvetili glasbeniku, ki se ni ukvarjal z Evrovizijo, temveč se je Evrovizija ukvarjala z njim. Salvador Sobral, jazz pevec, je leta 2017 portugalski priboril prvo zmago z rekordnim številom točk. Še vedno je ena izmed najbolj prisrčnih evrovizijskih skladb, ob kateri pa nam misli kaj hitro odplavajo nekam na ulice Lizbone.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi dveh prometnih nesreč med Kranjem zahod in Naklim proti Avstriji. Promet poteka upočasnjeno po enem prometnem pasu. Nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Vsako minuto enemu otroku v najbolj ogroženih državah grozi smrt zaradi podhranjenosti. Vsako leto zaradi podhranjenosti umre več kot 5 milijonov otrok. Vsaka donacija pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Ko zmanjkuje hrane, otrokom zmanjkuje časa. Pošlite SMS s ključno besedo Hrana 10 na 1919 in darujte 10 evrov za najranljivejše zdaj.
4: Novice. Putin na vojaški paradi tudi o aktualni vojni. Ob dnevu Evrope pozivi k skupni obrambni uniji.
5: Ura je 10:30.
4: Pozdravljeni, ruski predsednik Vladimir Putin se je v nagovoru na tradicionalni vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni v Moskvi dotaknil tudi vojne v Ukrajini. Zaradi tveganja ukrajinskih napadov na paradi tokrat prvič v skoraj 20 letih sicer ni tankov in druge vojaške mehanizacije, niti kadetskih enot in vojaških šol.
6: Veliki podvig.
4: Putin je dejal, da podvig generacije v drugi svetovni vojni navdihuje vojake, ki danes izvajajo naloge posebne vojaške operacije. Upirajo se agresivni sili, ki jo oborožuje in podpira celoten NATO. Kljub temu naši junaki še naprej napredujejo, je dejal Putin. Pred današnjim dnevom Evrope v spomin na začetke evropskega povezovanja in podpisa Schumanove deklaracije je skupina več kot 30 evropskih poslancev iz 11 članic Unije predstavila pobudo o Evropski obrambni uniji. Pobudniki, ki prihajajo iz 4 proevropsko usmerjenih političnih skupin Evropske ljudske stranke, socialistov, liberalcev in zelenih, pozivajo k okrepitvi skupne obrambne zmogljivosti in zagotovitvi lastne obrambe 27-terice. Evropski poslanec iz NSI, ki je del EPP-ja, Matej Tonin.
7: Imamo danes 27 bonsai evropskih vojska, pomeni, da so mehne, lepe, vendar zelo drage. In ko bomo mi dosegali ta miselni preskok, da je za nas ceneje, bolje, bolj učinkovito, če imamo skupno evropsko vojsko, potem bomo seveda postali neka resna, kredibilna sila.
4: Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so doživeli poraz na včerajšnjih lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi ste jih premagali stranka za neodvisnost Plaid Cymru in Reform UK nekdanjega prvega moža Brexita Nigela Faragea. Poraz so morali priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Združenega kraljestva vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Po državi danes poteka več športnih prireditev. Največja je v Ljubljani, kjer je na osrednjem delu dogodka pot ob žici na 33-kilometrsko pot okrog mesta odšlo več tisoč pohodnikov. V središču mesta pa potekajo teki trojk. V športnem parku v Novi Gorici se je začela dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam. Zbrana sredstva bodo namenili slepim in slabovidnim otrokom ter njihovim družinam. V severnoameriški hokejski ligi NHL potekajo tekme odločilnega dela sezone. Hokejisti Las Vegasa so v polfinalu zahodne konference premagali Anaheim iz Kalifornije in povedli z 2-1 v zmagah. Montreal pa je na vzhodu premagal newyorški Buffalo in v polfinalni seriji izenačil na 1-1. Večinoma sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo podobno z možno jutranjo kratkotrajno meglo in več popoldanske oblačnosti. V ponedeljek bodo plohe in nevihte, v torek čez dan bodo ponehale, začelo se bo jasniti.
8: Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi dveh prometnih nesreč med Kranjem Zahod in Naklim proti Avstriji. Promet poteka upočasnjeno po enem prometnem pasu. Nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Občasno so zastoji na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pred Grosupljem Zahod proti Ljubljani ter na cesti med Vode Ljubljana. Zaradi okvarjenega vozila nastaja zastoj v delovni zapori na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani.
9: Nedeljska gostja Vala 202.
10: Katja Franko že več kot 30 let živi na Norveškem. Kot mlada pravnica je prišla na dvomesečno prakso, danes pa vodi Inštitut za kriminologijo na pravni fakulteti Univerze v Oslu.
11: Nihče se ne vika, mene nihče ne kliče profesor, gospa Franko, vse je samo Katja.
10: Raziskovalno se ukvarja z vprašanji migracij in varnosti, ki ju močno spreminjata digitalizacija in privatizacija.
11: Te podatke se izkoriščajo v komercialne namene, izkoriščajo se seveda tudi v namene nadzorovanja, zna biti tudi nevarno.
10: Živi v naravi, ob smučarsko-tekaških progah, v službo v središču Osla se v vsakem vremenu vozi z električnim kolesom.
11: Glih danes sem zamenjala gume na kolesu iz zimskih na poletne gume.
10: Slovensko kriminologinjo na Norveškem Katjo Franko se bo pogovarjal Luka Hvalc
9: v nedeljo ob 10.45.

Zakaj prevelika ni varna in zakaj vsaka ni za vsakogar? O pravilni izbiri motorističnih čelad po naslednji v APM-ju.

0: Čelado pogosto razumemo kot nekaj samoumevnega, skoraj banalnega, v resnici pa je eden od najpomembnejših izumov osebne varnosti. Ni samo obvezna oprema motorista, je konkretna meja med padcem in tragedijo, med poškodbo in preživetjem. O razvoju in pravilni izbiri razmišljava s strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom, pridruži pa se nama tudi Boris Kompare, poznavalec motorističnih čelad in direktor velenjskega podjetja Kompako.
1: A, B, M.
0: Boris, Andrej, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Danes torej o čeladah, ki jih verjetno premalo zares razumemo. Čelada se nam pravzaprav zdi nekaj sodobnega, povezanega z zaščito na motorjih, kolesih, pri smučanju, tudi na gradbišču in pa seveda pri športu. Po drugi strani pa je denimo vsaj pri motorju nek simbol svobode, hitrosti, odprtosti in izpostavljenosti. Torej, skoraj čisto nasprotje, neka omejitev, zaščita, lahko tudi meja, bi rekli. In vendar brez nje te svobode danes skoraj ne znamo več misliti odgovorno, Andrej, ne?
3: Ne, to se je spremenilo recimo takrat, ko sem se jaz začel z motorji ukvarjati, pa do danes, pa recimo izrazito zadnjih 20 dobrih let, praktično ni motorista, ki ne bi uporabljal čelade. Medtem kot pred 20-imi, 25-imi leti se je kar videlo na resnih motorjih, ne govorim na mopedih, ampak na resnih motorjih, motoriste brez čelade. To se je torej prehodilo v dobrih 20-ih letih in to nas zdaj čaka recimo pri e-skirojih, nas čaka pri električnih kolesih. Me pa zelo spodbuja, da nekje na enem drugem področju so se pa čelade kar same od sebe zelo, zelo hitro pojavile na glavah in to je pri smučanju.
0: Boris, kako pa pri vas ljudje izbirajo z očmi po izgledu ali je vendarle na prvem mestu neka zanesljivost?
2: Na prvem mestu je vedno postala zanesljivost. Motoristi so dejansko dojeli pomen čelade, ni jim več omejitev, temveč so začeli uporabljati zaradi same zaščite. Poleg tega je pa razvoj v vseh teh letih naredil svoj korak v udobju, v prijaznosti do uporabnikov in zaradi tega pa tudi motoristi precej raje zdaj uporabljajo motoristične čelade kot nekoč. Vse pa so v 30-ih letih dejansko čelade napredovale tako stališča ergonomije, notranjosti, do recimo povečanega vidnega polja, do boljše prezračevanosti, boljšega udobja sončnih vizirjev in tako naprej, tako da vse je šlo v to smer, poleg seveda zaščitnih faktorjev in materialov, ki se uporabljajo kot zaščita, tudi v samo udobje, da se motoristi dobro počutijo na motorju. Najboljša je tista, ki ne veš, da jo imaš na glavi, ko se pelješ.
0: No, ko govorimo o motorističnih čeladah, danes živimo v svetu, kjer je čelada praktično povsod tam, kjer se srečata človek in povečano tveganje. In čeprav so si na prvi pogled te čelade pravzaprav podobne, jih v resnici ne moremo metati v isti koš, ne? In imeti za neko univerzalno zaščito.
3: Ne, seveda ne, razlike med njimi so zelo velike, ker so pač vedno namenjene rabi. Osnovni namen je pač ublažiti ta udarec. Tukaj se je zelo veliko raziskav delalo kasneje. Moramo si predstavljati, da na tistih nekaj centimetrov se mora zgoditi velik pojem sile, ki toliko blaži ta udarca, ne, da so poškodbe da se možgani pri tem sunku, čim manj poškodujejo. In to je res, kako ti v 3 cm spraviš tak amortizer, je izjemno težko. In zdaj seveda je pa razlika med kolesarsko čelado ali recimo smučarsko ali pa eno drugo. Potem seveda tudi to, kar je Boris rekel, da je udobna v smislu rabe. Ti jo rabeš najbolj takrat, ko seveda pride do udarca, ampak vmes jo pa uporabljaš leta in je lažje živeti z njo, če je zračna, če diha, če je čista, če imaš zorni kot večji. In to je nekaj, kar sva mimo grede z Borisom počela, mislim, da, če rečem, na stotih saj preventivnih akcijah po Sloveniji, ampak zdaj, kot rečeno, smo prešli to fazo, motoristi smo postali tudi starejši v Sloveniji, ne, in zaradi tega drugače gledamo na zaščitno opremo, ampak zato je bilo treba prehoditi pač neko pota, ne.
0: Ja. Boris, bolj me zanima to, ne, kupci pogosto iščejo eno čelado za vse, denimo imajo kolo in skiro, morda še motor doma, ne. Kako pomembno je, da čelada ustreza načinu vožnje, vendarle so razlike očitne, ne?
2: Razlike so očitne in teh kategorij med sabo ne gre mešati, ker so tudi atesti in sama uporabnost čelad za skiroje, za smučarijo in ostale športe drugačne. Ne. Pri motorju se le razvija večja hitrost, more bolj zaščiti, bolj zahtevni so tudi varnostni standardi. Je pa vsekakor lahko razdelimo čelade motoristične na več segmentov, ki jih danes ločimo in sicer na potovalno, ta je potovalno rabo, ta je zdaj najbolj popularna, teh je največ, urbano rabo in pa potlej za cestno hitrostno rabo. Kar se pa tiče same uporabnosti, je pa tako, da je tudi industrija šla z roko v roki z popraševanjem in dodelovala ta sistem uporabnosti in udobnosti. Ne? Tako da imaš danes recimo segment čelad, ki mi rečemo crossover ali pa preklopne čelade, kjer z enim gibom pač spremeniš čelado iz odprte jet čelade v integralno zaprto čelado. Se pravi, če se zapelješ na morje, uporabljaš zaprto čelado, se pravi integralno, ki ščiti tudi brado in ostale predele. Na morju, recimo, ki si počasna vožnja skozi mesto, ki je tazga, se pa čelada pač enostavno odpre. Ne. In to je industrija ves čas spremlja. Ne. Se pravi, to prvi osnovni je varnostni element, ne. Ampak potle gremo pa tudi z roko v roki pač po potrebah, kaj uporabniki danes najbolj želijo. Ne.
0: In ni več izgovorov, da je ne bi imeli. Ne.
2: Tako.
0: Seveda, osnovno vodilo pri izberi pa je fizika in vprašanje, kakšni energiji udarca v potencialni nesreči bo uporabnik izpostavljen. Kolesar, kot smo že povedali, pade drugače kot motorist, smučar ima drugačne sile kot delavec na gradbišču in tako naprej. In prav zato so čelade med seboj zelo različne tudi in predvsem v prilagajanju. In zato je pomembna prava velikost in tudi življenjska doba.
3: Ja, o življenjski dobri bo Boris povedal več in vsem tem. Jaz bi sem se pa spomnil med tem, ko sem poslušal tole na pravzaprav en pomemben miselni premik, ki se je zgodil skupaj z razvojem tehnologije v čelade. Velja pa za vse čelade. In to je, da je udobje v bistvu kategorija varnosti. Zaradi tega, ker če čelada ni udobna, to izjemno vpliva na to, kako boš ti vozil tudi med drugima. Ne? Če te nekje tišči, če je recimo preglasna, aerodinamika v čeladah se je izjemno spremenila, ampak to je tudi odvisno, kakšen motor voziš. A ne? Če voziš motor, ki ima zračni tok speljan, ne vem, na nek način, a ne? Je potem pritisk zračnega toka na čelado drugačen, kot če recimo ni, ali pa če recimo sploh ni nobenega zračnega barijere med motoristom in krmilom spredi. To so zelo velike razlike, ki pomenijo tudi utrujanje med vožnjo, lahko zaradi tega, ker čelada pri neki hitrosti začne nihati, ne? In to pomeni, da moraš zelo veliko delati z vratom, z ramenskimi mišicami in te utruja. Drugo je zvok. Zvok je izjemno pomemben. Zvok nas utruja in zato se tudi poškodbe sluha pri motoristih lahko večje, če nimajo kakovostne čelade ali recimo, če čepkov ne uporabljajo. Ne? Tako da to je vse en del, ki ga pogosto zanemarimo, ker samo rečemo, je udobna ali ni udobna in pol pri tem kupimo rahlo preveliko, zato ker se nam zdi, da je to enako udobje, pa ni.
0: Boris, in tukaj so vprašanja, ki bi jih vsak, ki pri vas izbira čelado, vam moral postaviti, ne? Torej, kako pravilno pomerim čelado, to mu poveste verjetno in pokažete, kaj moram takrat čutiti, kako vem, da je prevelika in seveda kaj pomeni recimo pritisk na čelo ali sence?
2: Najprej je, ni vsaka čelada za vsako glavo pa za vsak motor in ni najdražja čelada tudi najboljša čelada. Vedno je treba najprej pomeriti jasno velikost, ker se kupuje tako kot čevel. Treba je zmeriti obseg glave in na ta način dobiti približno velikostno številko, potem pa čelado vsekakor pomeriti na glavi. Tle bi posebej upozoril na nakupe preko interneta. Čelade so različne. Mi delamo različne ergonomije notranjosti za azijski, za ameriški trg. Tudi atesti varnostni so različni. In tukaj ni rečeno, da boš dobil dejansko to, kar si naročil. Da ne govorimo, da se, če se kupujejo čelade iz okolij, kjer ni prave regulative, da se tam potlej lahko dogaja svašta in da pač ne dobiš to varnost, kaj bi se jo želel. Potle čelada mora tesno prijeti okoli glave, mora stisniti, mora daje že en tak občutek utesnjenosti, ker je nova, ker še ni uležana. Lepo je treba zapeti, vedno zapreti in v primeru, če je, ko je čelada na glavi, se skuša prodajalec ali pa kolega seči z roko med zatilje in med čelado. Če uspe seči z roko med zatilje, pomeni, da je čelada prevelika. In to je najbolj pogosta napaka motoristov, ki kupujejo ali v velikih trgovskih centrih ali pa preko spleta, da kupijo preveliko, ker je udobna, ker daje občutek udobja, ampak je to zavajajoče. Prevelika čelada pa tle počasi leze na oči, se premika, zamegli sliko, utruja, ker sede na vrat in če je dovolj prevelika, v primeru trka se sname z glave še preden padeš na tla. Tako da v tem smislu, ampak ker je tako udobna, jo ljudje ponovadi raj kupijo kot pravo velikost. Ne? In tu je naloga prodajalca, da se potrudi pa da prilagodi in da pokaže. Mi priporočamo uporabnikom, da imajo novo čelado doma, recimo ene pol uporabnikom, da imajo novo čelado doma, recimo ene pol ure do eno uro na glavi, preden

0: licami, ker smo si pač ljudje različni. Ne? In nekoga, ki je manj v lisa, pač damo debelejše lične blazinice in podobne prilagoditve. Je pa ena stvar, ki jo zelo priporočam vsem in jo pri nas prakticiramo, tu bi se navezal na Andreja, hrup v čeladi. In pa seveda, hrup in pa prepišnost, recimo. Ne? Lahko greva dva na isti motor z isto čelado, pa vam imela povsem različno izkušnjo z čelado. Ker je pač odvisno, na kak način veter objame uporabnika in zdaj, če je nekdo višji, ga bo veterni tok čist drugače objel, kot pa recimo nekoga, ki je manjši. Pa je pa tle nagib vetrobranskega stekla, postava držana in vožnje, občutljivost in tako naprej. Noben, niti najboljši kolega ne bo znal prej povedati, ali je čelada ustrezna ali ne, za moj način vožnje pa moj motor. Zato je treba čelado probati prej na motorju. A, P,
1: M. Janez svojega vedno vozi brez čelade, zato za konec poglejmo, katerega je izbral tokrat.
2: Danes o dveh prestižnih kompaktnih križancih. V Mazdinem osveženem modelu CX-30 o pregovorno kvalitetnih materialih in izvrstni izdelavi izpostavljamo predvsem nov 2,5-litrski bencinski agregat, ki so mu po modernizaciji zmanjšali moč le na 103 kW, a avtomobil kljub temu pelje dovolj suvereno. Mazda CX-30 tako tudi zaradi cene le malo na 30 tisočaki za marsikoga ostaja izbira vredna razmisleka. Zeekr je mlada kitajska avtomobilska znamka znotraj skupine Geely, ki je tudi lastnica znamke Volvo. Model X je njihovo najmanjše športno terensko vozilo, ki navduši zelo digitalizirano kabino, kakovostno izdelavo in bogato opremo. Različica Privilege AVD ima dva elektromotorja 350 kW moči, vozne lastnosti so zelo suverene. Baterija s kapaciteto 69 kWh omogoča približno 350 km običajne dinamične vožnje. Cena preizkušenega modela znaša 47 990 evrov. APM. Peugeot je prenovil modela 308 in 308 SV. Prepoznamo ju po novem sprednjem delu, osvetljenem logotipu in svetlobnem podpisu v obliki levjih krempljev. Blagi hibrid razvije 100 kW moči, priključni omogoča do 85 km vožnje na elektriko. 308 ohranja tudi dizelski motor 1,5 Blue HDI. Osnovna cena hibridne in dizelske različice znaša 25,500, karavanski SV pa je dražji za 800 evrov. Avtomobil, promet,
3: mobilnost. Tako o avtomobilskih novostih Janez Martinčič, o pravilni izbiri čelad pa so razmišljali Andrej Brglez, Boris Kompare in Boris Žgajnar. V daljši različici APM-ja pa lahko slišite še veliko več, med drugim tudi to, kaj bodo zmogle čelade že v bližnji prihodnosti. Naval 202.si je že na voljo, ker pa je ravno taka sončna sobota, kot je danes, ne škodi, če še dodatno opozorimo na prisotnost motoristov na cestah, po naslednji izvemo, kaj vse se od trenutka nesreče do konca rehabilitacije dogaja s poškodovanimi motoristi in motoristkami. Ostanite z nami.

0: V avtomobilsko-prometnih minutah so Andrej Brglez, Boris Kompare in Boris Žgajnar govorili o motorističnih čeladah. Na pomen preventive, varnosti in primerne opreme smo vas ta teden spomnili tudi v novi epizodi podcasta Reševalna postaja. V njej smo s tremi strokovnjaki podrobneje prikazali, kaj vse se od trenutka nesreče do konca rehabilitacije dogaja s poškodovanimi motoristi in motoristkami. Gostje so bili zdravnika Sergej Godec, kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno medicino v KC Ljubljana in Marko Sremec, specialist medicine dela, prometa in športa ter dolgoletni izkušeni motorist, reševalec reševalne postaje v KC Ljubljana, Martin Kernc. Pri svojem delu se vsak na svoj način soočajo s posledicami nepravilne ali nezadostne uporabe zaščitne opreme. V pogovoru z Jano Vidic in s prav tako izkušenim reševalcem, sicer pa strokovnim sovoditeljem našega podcasta Primožem Velikonjo, so govorili tudi o čeladah.
1: Sergej Godec, vi na intenzivi veste natančno, brez da vam kdo pove, kdo je imel dobro zaščito in kdo ne.
2: No, takoj ločimo recimo med čelado in čeladico, ne? Se pravi, še posebej, če ni zaščite sprednjega dela obraza, ne? Pol poškodba obraznih kosti zelo obsežna in včasih je vzpostavitev že dihalne poti lahko zelo težka, iščemo, kje je vhod usta in podobno. In je rekonstrukcija teh obraznih kosti zelo komplicirana. Po drugi strani pa mora biti ta oprema seveda funkcionalna. Zdaj, če nekdo leti prek sprednjega kolesa ali se direkt frontalno nekam zaleti in če ne more se braniti z rokami, potem nima smisla, pač, tako kot je rekel kolega, oblačiti v vite za nekoga. Ker bomo lažje, bo absorbirale te roke vseeno neke energije, a ne preden bo z glavo treščil ob, ne vem, nek prometni znak ali, ne vem, avtobus ali kamorkoli. Zdaj, seveda, mi imamo zelo radi, če so vsi motoristi oblečeni. Vemo pa, da temu ni tako, še posebej poleti, a ne? In lahko prije do zelo obsežnih poškodb, ki mogoče na zunaj niti ne zgledajo tako strašne. Ena taka specifična, mogoče za motoriste, mi rečemo deglaving poškodba. Spravi, kot da bi vam ne dobesedno, ampak sleklo kožo in podkožje in v bistvu dviganlo kožo in podkožje, odlimalo od fasci in mišic, ki so od spode. Spravi, koža se pomika popolnoma drugače.
1: Kot,
2: ja, to so zelo obsežne in zelo, ko bi rekel, tudi za kirurga, zelo komplicirane poškodbe, ker je vsa ta del, a ne, ki se je odlupil, pa lahno zunaj ne zgleda prvi dan nič, a ne, lahko odmre. A ne, in pogovorimo o velikih površinah, in jih tretiramo na končni fazi kot ogromne opekline, a ne, pač, ker ta del kože lahko gre v nekrozo in odmre in so potrebni ogromni rekonstrukcijski posegi med to olupljeno kožo in podkožje, ne, ki se odtrgalo od spodnjih struktur, tam v mestu nabira voda, lahko se vse to skupaj okuži, a ne, in se to neke take obleke ščitijo, a ne.
1: Martin Kernc, rekli ste seveda, je ni fino, da vas stvari ovirajo, ampak rokavice pa. Pa si predstavljam, da rokavice vseeno kar precej ovirajo vožnjo motorja. Zakaj se vam zdi vredno jih imeti?
3: No, jaz ne bi rekel, da ovirajo. Mislim, mogoče je ti čisto normalno gibljivost. Dosežeš vse gumbe in kontrole na samem krmilu. Zato, ker so roke naš tak zelo pomemben organ in jih rabimo in če slučajno pride do paca, bomo se mi avtomatsko začeli braniti oziroma postavljali v nek položaj, izravnavali, kakorkoli že in pri tem bomo drseli po površini. Največkrat je to cestišče in ko bomo brusili s prsti po asfaltu, si bomo želeli, da bi imeli dobre rokavice. Zato ker na golo kožo to ni fino. No? Mislim, kolega pri rehabilitaciji več povedal, ampak občasno vidiš to situacije, ko poradira pol roke, ne. Vrsto, ker avtomatsko se ravnaš, se loviš na roke, ne, in rokavice obvezno.
1: Pomeni ne samo kože, ampak tudi že vse druge strukture lahko odnese.
3: Tako. Mislim, odvisno od brzine, ne. Če padaš, ne vem, par 10, je to mehna. Če pa padaš par 180, boš pa ti letel 100 metrov po asfaltu, ne. Par 100 metrov brisanja asfalta bo pa, probajte z radirko, ne. Približno isto pobira tudi telo, ne? Radirate, ne? Počasi. Jaz tako včasih pravim, pri 20-ih, ne, se ti te poškodbe dokaj hitro popravijo, tako kot je že prej kolega omenil. Ne. V starejših letih je pa v bistvu me boli že, ko vink vidim. Ne.
0: Zelo priporočamo celotno epizodo reševalne postaje za boljši pogled v to, kaj pomeni preživeti posledice nesreče z motorjem. Priporočamo predvsem motoristkam in motoristom, da bo letošnja sezona vsaj malo bolj varnejša od žal zelo tragične lanske. Pa srečno vsem na cestah.

Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.

Synthpop, Trojec, Anomalo in Opi. 3 minute do pol dvanajstih na valu 202 pa zdaj preobleka znanega sempla Paula Simona pa The Soul Searchers. PM Dawn, ameriška hip-hop zasedba, ima en komercialni hit Set Adrift on Memory Bliss, številka 1 leta 1991.

0: Novice.
1: Poljska podpisala večmilijardni sporazum o financiranju obrambe z evropskimi sredstvi. Ob svetovnem dnevu hrane opozorila o nepreglednosti globalne prehranske verige.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni, Poljska je po dolgotrajnem notranjem političnem sporu kot prva država z Evropsko unijo podpisala sporazum o posojilu v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. Za posodobitev vojaške industrije bo pridobila skoraj 44 milijard evrov. Po besedah premijeja Donalda Tuska bodo s tem denarjem državo v težkih in tveganih časih naredili varnejšo. Združene države bodo prihodnji teden posredovale v mirovnih pogovorih med Izraelom in Libanonom, ki bodo po navedbah Washingtona v četrtek in petek. Namenjeni naj bi bili vzpostavitvi trajnega premirja in zagotovitvi dolgoročne varnosti ob meji med državama. Kljub premirju, ki se je začelo 17. aprila, Izrael in libanonsko gibanje Hezbollah še naprej napadata. Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 6 primerov okužbe s hantavirusom. Sum na okužbo ostaja še pri 2 potnikih ali članih posadke. Kot je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija, gre pri vseh za andski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka. Organizacija bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja, ki je trenutno za svetovno prebivalstvo nizko. Indonezijske oblasti so danes locirale 2 Singapurca, ki sta izginila po izbruhu ognjenika Dukono na indonezijskem otoku Halmahera. Pri tem ni jasno, ali sta živa, saj so pristojni ugotovili le koordinate njunih lokacij, ki so nekaj 10 metrov od roba kraterja. Ob tem nadaljujejo iskanje še enega pogrešanega. Po do zdaj znanih podatkih je vulkanski izbruh terjal najmanj 3 življenja, 5 ljudi je ranjenih. Ob današnjem svetovnem dnevu hrane pristojni opozarjajo, da se za sestavinami izdelkov, ki jih vsakodnevno uživamo, pogosto skrivajo otroško delo, izkoriščanje malih kmetov in migrantov ter uničevanje pragozdov. Predsednica društva Fokus Živa Kavka nepreglednost globalne prehranske verige ponazori s pločevinkami paradižnikovega koncentrata, na katerih ima italijanska zastava pogosto le estetski pomen.
2: Pogosto namreč se paradižnik oziroma predvsem koncentrat paradižnikov prideluje na Kitajskem v regiji Xinjiang, kjer so ljudstvo Ujgurov, ki so pa pogosto strani države tudi zatirani in uporabljani kot zelo poceni delovna sila na teh plantažah paradižnika.
1: Na skrite pasti globalnega prehranskega sistema opozarja interaktivna razstava, ki si jo je mogoče do jutri ogledati na Prešernovem trgu v Ljubljani. Večinoma sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo podobno, z možno jutranjo kratkotrajno meglo in več popoldanske oblačnosti. V ponedeljek bodo plohe in nevihte, v torek čez dan bodo ponehale, začelo se bo jasniti.
3: Še podatki o prometu. Na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Žival na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo pa pred priključkom Novo mesto proti Ljubljani. Občasno so zastoji na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico ter Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani in na cesti med Vode Ljubljana.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol,

0: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
2: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
1: Napolnimo dvorano.
2: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu. Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
3: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff.
2: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
3: Dirigent bo Leo Kwokman.
2: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
3: V živo na programu Ars.
4: Jaz sem Zdravko Riba.
5: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
4: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
5: Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje.
4: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.

Je pomembno, kakšno hrano jemo? Sodelavka Laura Barber je nekaj mimoidočih na ljubljanskih ulicah vprašala,

0: hrana pač povezana in z dolgotrajnim pač življenjem nasploh, kar mislim, da je vedno večja vrlina v zadnjem času. Poleg tega pa bolj učinkovito oziroma bolj zdravo kot temo, bolj smo lahko tudi učinkoviti kot del družbe. Procesirana hrana, recimo paštete ali pa kaj, mislim, da je skoraj odgovornost vsakega potrošnika, da se vsaj delno pozanima, kaj se bujajo. Pač splače včasih kupovati nekoliko dražjo hrano, če ta nima toliko raznih aditivov in drugih procesiranih snovi, ampak vem pa, da te možnosti nimajo vsaj, kar se mi zdi ena izmed večjih problematik v bistvu.
1: Ja, pač pomemben je, iz kje pride, pa kdo jo predela, da pač veš, da ni, ne vem, ful nekih aditivov noter, da pač ni škropljena hrana in tako dalje. Ja, jaz čez vedno pogledam, da je pač vsaj evropsko ali pa neke države, ko so pač sosedne države naši državi, ali pa pač najbolj pač je slovensko. No. Ja, zelo pomemben mi je, da recimo bio ali pa eko ali pa pač, da ne vem, je bilo predelan nek v Sloveniji, tako da raj plačam tudi malo več, če pač vem, kakšen je izvor, pa da je to pač res nek kmet predelo tukaj v Sloveniji.
2: Če je neka bolj kvalitetna zadeva, da pač daš več denarja, pa veš, iz kje pride, ko pa da ne veš, iz kje pride, pa da je bolj poceni.
3: Po naslednji bomo obiskali razstavo Cirque du Soleil, ki cirkoško obarvano razgalja dejstva o hrani, ki so pogosto skrita.

0: Danes je svetovni dan pravične trgovine. Gorazd Rečnik je obiskal interaktivno razstavo Cirque du Soleil, ki cirkoško obarvano razgalja dejstva o hrani, ki so pogosto skrita. Nepregledne svetovne prehranske verige prikrivajo resnične stroške poceni hrane, kot so uničevanje pragozdov in biodiverzitete, onesnaževanje voda in izkoriščanje.
1: Gremo v cirkus.
2: Zdaj smo vstopili v cirkuški šotor, ki se imenuje Cirque du Soleil oziroma Cirkus o zemlji. Ja, jaz sem Živa Kavka Gobo, predsednica okoljske organizacije

0: Je Fokus,
1: Živa Lopatič, vodja pravične trgovine v Sloveniji.
2: To ni največji cirkus na zemlji, je pa največji cirkus o zemlji. Sestavljata ga dva šotora, v rdečem so prikazani izzivi globalne prehranske verige, v zelenem pa rešitve.
1: Torej v rdečem šotoru prikazujemo, kaj se dogaja, kaj je v ozadju surovin, kot je paradižnikov koncentrat, ki je pogosto v kitajskih regijah gojen v sumljivih razmerah, prodajan pa pod barvami Italije, do sladkorja, ki je v kar 60% upakiranih živil in pijač pod 50 različnimi imeni, avokada, banane, kakava, ki ne rastejo seveda pri nas in ga jih jemljemo kot neki del našega vsakdana.
2: Razstavljene so pločevinke, nad katerimi piše konzervirana resnica.
1: Ja, to je konzervirana resnica, ki govori o našem vsakdanu zares, konc koncev pa ter paradižnikov koncentrat je v vsaki kuhinji skoraj, ne zavedamo pa se načina, kako je pridelan in zavajanja, kar se tiče embalaže. Govorimo tudi recimo o kakavu, ki je element našega vsakdana, čokolado, kakavu, vsaki dan konzumiramo, bodi si v kozmetiki, kot tudi v prehrani. Ne zavedamo pa se, da je okoli 2 milijona otrok zasužnjenih za pridelavo samega kakava. In podobne zgodbe govorijo o bananah in drugih stvareh, kot je soja, krma za recimo svinino, dansko svinino iz Paragvaja, kjer predstavljajo v bistvu tako hazard za zdravje in pa seveda pritisk predvsem na pridelovalce in okolje. No.
2: Pri takih hrani nikakor ne moremo govoriti o pravičnosti, čeprav kot poudarja Živa Lopatič, je drugačna trgovina mogoča.
3: In sicer taka, ki ne vključuje niti izkoriščanje ljudi, niti izkoriščanje okolja, temelji pa seveda na sodelovanju. In tudi letošnji slogan Dneva pravične trgovine, danes je namreč svetovni dan pravične trgovine, je business revolution, to se pravi revolucija v poslovanju, ki naj temelji na tem, da v resnici vsi deležniki znotraj te verige, tako pridelovalci kot tisti, ki distribuirajo hrano, kot mi, ki jo uporabljamo, sodelujemo in ustvarjamo v resnici boljšo vrednostno verigo.
2: Ampak kaj je narobe, na primer, s tem avokadom?
3: Avokado v osnovi je rastlina, ki zahteva ogromno vode. In največji pridelovalec mogoče ni ravno Kolumbija, je pa sigurno Mehika. V Mehiki v resnici pridelavo avokadov nadzoruje mafija, kar pomeni, da v resnici obvladuje območje, kjer se prideluje avokado in na ta način ne obvladuje v bistvu samo zemlje, ampak tudi ljudi, ki delajo na avokadovih poljih, da so nesamostojni, ne morejo se odločati o svoji prihodnosti, ne nadzirajo svojega prihodka in na ta način v resnici so ujeti v ta začaran krog pridelave avokada. To je samo socialni vidik, potem je pa še okoljski seveda, ki pa je zaradi pretirane uporabe vode, seveda se dogaja onesnaženje vode, primankovanje vode za navadno prebivalstvo in tako naprej. Ne. In to seveda ni samo v Mehiki, absolutno enako se dogaja v Kolumbiji, podobno se dogaja konec konca tudi v Kaliforniji, v ZDA, ki je postala zelo velika pridelovalka avokada. Zakaj pa govorimo sploh avokado, je pa to, da toliko avokada, kot ga porabimo danes, se ga ni porabilo nikoli v zgodovini. In poraba avokada zelo, zelo hitro narašča.
2: Če je zdrav.
3: Ja. Avokado ja, je zdravo živilo v prehrani tistega, kjer avokado raste. Pri nas je pa še vedno to eksotična rastlina, ki jo absolutno ne potrebujemo za preživetje, kar pomeni, da mi v Sloveniji, ok, se sem pa tja bi lahko privoščali kdaj kakšen avokado, absolutno pa ne, da naša prehrana temelji na avokadu. Absolutno so boljša jabolka za Slovence.
2: Sodobni prehranski sistem je v marsičem podoben cirkusu, poudarja Simona Kepic, ki je poskrbela za idejno zasnovo razstave. Je spektakularen, bleščeč, poln iluzij, za katerimi se skrivajo resne družbene in okoljske posledice. Obiskovalce nagovarja skozi igro, raziskovanje in interakcijo. Živo Kavko Gobo in Živo Lopatič pa stopimo naprej od konzervirane resnice do kart.
1: Ja, karte govorijo o sistemskih izzivih, kot je recimo kolonializem, ker kolonializem še zdaleč ni zaključen. Če pogledamo na kontrolo ozemelj določenih držav v Afriki, Aziji, Južni Ameriki, strani bodi si držav ali korporacije, ki izhajajo iz imenovanega globalnega severa. Gre za pridelavo rastlin, ki jim rečemo cash crops, to so v bistvu rastline, ki so namenjene samo izvozu, kar pomeni, kot da bi imela, ne vem, evropska država eksteritorialno ozemlje, kjer goji hrano za svoje prebivalstvo. To so na primer banane, ki pri nas ne rastejo, to je lahko konc koncev soja, To so lahko tudi krmila za živali in druge surovine. Govorimo tudi o vplivu manjše oziroma šibkejše regulacije, ki je običajno v teh državah velja, kar s pridom izkoriščajo močne korporacije, kar pomeni, da lahko izkoriščajo tako ljudi, delavce, kot pa tudi okolje, saj sami ne živijo, lahko včasih rečemo, daleč od oči, daleč od srca in na nek način izkoriščajo tako ljudi kot države in območje, okolje v teh državah, kjer pridelujejo te surovine.
2: Globalna politična in ekonomska neravnovesja omogočajo izkoriščanje. Vodja projekta Tanja Rudolfčenčič je cirkus, ki bo potoval po različnih evropskih mestih, zasnovala tako, da je eksponate, grafike in vsebinske elemente mogoče prilagoditi različnim jezikom in lokalnim kontekstom. V cirkusu lahko med drugim prisluhnemo tudi zgodbam posameznikov, ki so se zaradi širitve plantaž morali razseliti.
1: Posamezniki dostikrat iz staroselskih skupnosti nam govorijo zgodbe o tem, kakšne boje bijejo in kako se soočajo z odzemom njihovih zemljišč in kako se proti temu tudi borijo konc konce. Imajo tudi to aktivistično noto. Posod po svetu se ljudje zauzemamo za pravične in trajnostne prehranske sisteme. Postavimo uho zraven zvočnika in bomo slišali, kako nam prebivalci, recimo v tem primeru provincije Kinše, govori o tem, kakšen vpliv je imelo palmovo olje in širitev plantaž na njihovo ljudstvo, na njihovo skupnost.
0: Strah, nasilje. Voditelje preganjajo. Hočejo, da molčimo, a ne moremo. Organiziramo se in se borimo za kolektivno lastništvo zemlje. Le tako lahko preživijo.
3: Palmovo olje ima podobno težavo kot avokado in sicer ga uporabljamo danes precej več, kot smo ga uporabljali še, ne vem, par desetletji nazaj. Palmovo olje zahteva velika področja, kjer ga gojijo, kar pomeni, da v resnici najprej odstranijo primarno drevje in potem sedijo drevesa, s katerimi pridelujejo palmovo olje. Danes ga v resnici najdemo posod, najdemo ga v hrani, najdemo ga v kozmetiki, najdemo ga v čistilih, kar pomeni, da v resnici se sploh ne zavedamo, da ga uporabljamo, pa ga praktično vsak od nas uporablja.
4: Kaj pa narobe s sojo?
3: Ja, soja je ravno tako vir deforestacije, kar pomeni, da spet velike površine morajo biti drevesa odstranjena, zato da lahko gojimo sojo. Je pa res, da mi pa soje toliko, kot jo vzgojimo, ne porabimo za lastno prehrano, ampak jo uporabljamo za prehrano živali. Zemlja, kjer raste soja ali pa kjer raste kjerakoli monokulturna rastlina v takem velikem obsegu je na koncu seveda postane puščava. To je recimo problem isti z bananami in pa še kakšne druge monokulture. Seveda pa moramo razumeti, ne? Najprej je tam rastu gost, bila je velika biodiverziteta, brez so živali, bil je shranjen ogljikov dioksid, kar pomeni, ni bilo to progrednih plinov. Mi smo potem to odstranili, nasadili smo eno monokulturo, ali je to soja, ali so to banane, ali je to konc konc palmovo olje. Mi jih gojimo, seveda ta monokultura potrebuje vedno več pesticidov, zato da sploh še raste, ker če v določenem času se pa vsaka zemlja seveda osiromaši, a ne, in jo moramo nazaj obogatiti, da sploh še kaj zraste, a ne, ampak v nekem trenutku pa neha tudi to rast, kar pomeni, da ostajajo za tako monokulturno pridelavo seveda upustošena od zemlja. Recimo za pridelava palmovega olja, mi lahko govorimo o območjih velikih, kot so Slovenija in več Slovenih krati. A ne?
2: Zdaj pa gremo naprej do zdravstvene rulete, kjer lahko vidimo, kakšne vplive imajo pesticidi na naše telo in zdravje.
1: S tem smo želeli opozoriti na to, da se uporaba pesticidov še vedno povečuje. V zadnjih 30 letih se je povečala za kar 80% in posledice ne čuti samo narava, okolje, onesnažena voda, ampak preko tega tudi ljudje, tisti, ki jo pridelujejo predvsem, in pa tisti, ki konzumiramo hrano, ki je preveč onesnažena, obtežena z različnimi pesticidi. Če dam sem za primer recimo že jagode, zmrznjene jagode, katere smo testirali z Zvezo potrošnikov decembra lani, našli smo v dveh vrečkah zamrznjenih jagod preveliko vsebnost pesticida, večjo kot je dovoljena po regulaciji tako nacionalni kot evropski, kar pomeni, da pogosto pridejo pesticidi kljub regulaciji v naša telesa.
4: Vplivajo pa na vse od možganov do kože, notranjih organov.
1: Ja, ni v bistvu dela telesa zares, za katerega bi lahko rekli, da ne vplivajo. Gre predvsem, velik vpliv imajo na otroke. Če govorimo o možganih, seveda so tako matere kot otroci tisti, ki so najbolj občutljivi za to, vsi ostali pa smo od krajših učinkov, kot so razne zastrupitve, ki so krajšega roka trajanja, do počasne izpostavljenosti, ki ima še tudi zares neraziskane učinke, sploh če damo skupaj kombinacijo različnih snovi, ki v teh koktejlih niso še zares raziskane. No.
3: Če se mi lahko igramo tukaj, pa dejansko ciljamo, kam mogoče nas bodo zadeli pesticidi, se tisti, ki pridelujejo to hrano, absolutno ne morejo izbirati. Ne? Pri njih deluje na vse, zato ker so s pesticidi obdani ves čas in na vse načine, pogosto brez zaščitne opreme in s tem špricajo v bistvu pesticide in mi potem to jemo.
4: Dober tek, ja, boste poskusili.
1: Evo. Usna votlina, recimo, ne? V Evropi pesticide zaužijemo predvsem preko ostankov, kot smo že prej omenili, na svežem sadju in zelenjavi in pa tudi na zamrznjenje, kot smo ugotovili. Na ta način počasi vsakodnevno dodajamo našemu telesu različne snovi, ki v telo ne sodijo in se na ta način nabirajo in kopičijo in zato lahko vplivajo neposredno na usno votlino, ko uživamo to hrano, torej na različne oblike vnetij in tudi hujših bolezni, no?
4: Torej, ni pomembno samo, kako skrbimo za higieno, ampak tudi, kaj damo vase.
1: Tako, tako. Mislim, kaj damo vase in kaj damo nase, ima veliko vpliv. No?
2: Medtem, ko so v rdečem šotoru problemi, so v zelenem predstavljene rešitve. Vidimo lahko principe agroekologije.
1: To so vsi principi, ki naj bi veljali v kmetijstvu prihodnosti, ki ni industrijsko kmetijstvo in temelji na številnih malih in srednjih kmetijah. Zato smo tudi dodali zemljevid Slovenije s kmetijami, ki so na voljo tudi v interaktivni obliki, kjer jih lahko enostavno poiščemo in glede na velikost Slovenije so praktično vse dostopne. Ker pa smo že prej govorili o globalnih vrednostnih verigah, smo izpostavili tudi primere iz različnih kontinentov, ljudi, ki so se zavzeli za boljšo prihodnost, od povezave med potrošniki in pridelovalci v Nemčiji, do združenja potrošnikov v Maleziji, do recimo Burkina Faso, kjer so se povezali v z mestnimi vrtovi in indijsko državo Sikkim, kjer so pa na ravni politike države indijske odločili, da bodo pridelovali samo še na ekološki način v celotni državi.
2: Naše potrošnje ima velik vpliv na cel svet. To, kar se sprva zdi barvito in spektakularno, se med interaktivno cirkuško razstavo kmalu razkrije kot temačno. Nadzor in monopoli, boji za prevlado, izkoriščanje, neenakosti, tudi alternative in vizije za pravičen in trajnosten prehranski sistem obstajajo. Agroekologija ne deluje proti naravi, ampak skupaj z njo.
5: Cirque du Soleil pa lahko ključno do jutri obiščete na Prešernovem trgu v Ljubljani. Ob svetovnem dnevu pravične trgovine bomo o hrani govorili tudi ob 13. ko se bo Gorazd Rečnik pogovarjal z doktorico Martino Bavec z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru.

Številni glasbeniki, med njimi Meghan Trainor, Zayn, nekdani član One Direction, Jelly Roll in Post Malone, so v zadnjih mesecih odpovedali skoraj tretjino svojih koncertov, zasedba The Pussycat Dolls pa celotno turnejo po Severni Ameriki. Na družbenih omrežjih se širi trend z imenom Blue Dot Fever oziroma mrzlica modrih pik, ki opisuje prizor na spletnih straneh prodajalcev koncertnih vstopnic, kjer so prosta mesta označena z modro barvo. Z drugimi besedami, koncerti naj bi bili odpovedani preprosto zato, ker vstopnice ne gredo v prodajo tako dobro, kot so organizatorji predvideli. Oboževalci so tako skovali izraz mrzlica modrih pik, glavni razlog za slab obisk pa naj bi bile vedno više cene vstopnic. Večinoma gre tudi za glasbenike, ki so se znova uspeli na val priljubljenosti zahvaljujoč nostalgiji po zgodnih 2000-ih. Glasbena industrija je stavila na to, da se bodo njihovi koncerti prodajali vsaj tako dobro kot koncerti mlajših in trenutno najbolj aktualnih izvajalcev, a žal niso vsi Oasis. Obiskovalci namreč niso pripravljeni odšteti enakega zneska kot za denimo Sabrina Carpenter ali Dua Lipa ali Miley Cyrus.

0: Novice.
1: Novi iranski napadi na Bahrajn. Slovenija še vedno v primežu suše.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Pot do mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino je še zelo dolga, je danes dejal medijski predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Med državama sicer velja tridnevno premirje, ki bo trajalo do vključno ponedeljka. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je posredoval za dogovor, je ob tem izrazil upanje, da bodo podaljšali prekinitev ognja. V Bahrajnu so aretirali 41 ljudi, osumljenih povezav z iransko revolucionarno gardo. Tamkajšnje notranje ministrstvo dodaja, da so preiskave vključevale tudi primere povezane s podporo iranskim napadom v državi. Teheran je kot odgovor na ameriško-izraelsko agresijo obstreljeval cilje v Bahrajnu in drugih arabskih državah zaliva, kjer imajo Združene države vojaške baze. V najnovejšem ameriškem napadu na plovilo v Tihem oceanu, ki je domnevno prevažalo mamila, sta bila ubita dva človeka, en človek je preživel. Kot je sporočila ameriška mornarica, naj bi s plovilom upravljala teroristična organizacija. V takšnih napadih je bilo od septembra lani v vodah Karibskega morja in vzhodnem Tihem oceanu ubitih skupno najmanj 192 ljudi. V tem tednu ni bilo olajšanja na območjih, ki jih je letos že zgodaj prizadela suša. Na Koroškem in v Podravju je izjemno sušno, v večini preostale Slovenije pa zelo sušno. Kot kažejo poročila s terena, so poljščine že prizadete, prav tako travinje. Slabo kaže tudi zelenjavi, ugotavlja direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Martin Mausar.
2: Je proizvodna zelenjave na območjih, kjer ni možnosti namakanja v letošnjem letu, zelo onemogočena oziroma zelenjava zastaja v rasti in razvoju. Tukaj moram izpostaviti predvsem to, da so takšni nerazviti plodovi še bolj dovzetni za bolezni in škodljivce.
1: Košarkar je New York Knicks, le še ena zmaga loči od napredovanja v končnici Severnoameriške lige NBA. Potekal so v polfinalu vzhodne konference, tretjič premagali Filadelfijo. Na zahodu pa je bil San Antonio boljši od Minnesote in povedel z 2-1 v zmagah. Večinoma sončno bo, predvsem v hribih, bo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, lahko nastane tudi kakšna ploha. V ponedeljek se bodo padavine razširile in v torek čez dan ponehale, začelo se bo jasniti.
3: Še podatki o prometu. Na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so zastoji na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico ter Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, ter na Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod proti Ljubljani in na cesti Medvode Ljubljana.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
0: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
3: Naj ti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Ja, meni se vidno, da je to značeno.
1: Se mi zdi prav, da pač piše, da se lahko vsak sam odloči, kaj si želi.
2: Ja, točno to. Pač sam zato, ker je meni to v redu, ni nujno, da je to vsem drugim. Tako da.
3: Mislim, da je glede na vse večjo potrebo po hrani, to ena izmed boljših rešitev. Čeprav pa še zmer ne vemo dost o gensko spremenjenih organizmih, pa mogoče vplivu na zdrave človeka. Mislim, da to bi moglo biti označeno, da se vsi lahko odločimo, tisti, ki pač to gledamo in nas to zanima, ali bi kupili tak izdelek ali ne. Ja, vsak bi mogel imeti možnost izbrati in da pač vemo, kaj se s hrano dogaja.
4: Jaz sem mnenje, da so v bistvu izredno pomembne za naš čas, zato ker za naraščajočo populacijo in pač raznim podnebnimi spremembami in tako dalje, kot smo že vsi slišali, danes omogočajo večji izkoristek zemlje, tudi zmanjšujejo uporabo pesticidov in pač druge komponente, da sem mnenje, da so danes zelo pomembne in da za človeka direktno nima posebej negativnih vplivov oziroma ti pozitivni vplivi močno pretežijo negativne. Predvsem mislim, da je tu problematika zaradi copyrighta te stvari, zato ker gensko spremenjeni produkti se lahko lastništvo nekoga in predvsem zaradi tega mislim, da je pomembno, da vemo, kdo producira te. Ne toliko zaradi same pač lastnosti hrane, ampak zaradi pač bolj proizvajalca.
5: Mislim, gensko spremenjene rastline še vedno zagotavljajo, da nekih določenih bolezni te naše rastline nimajo, kar pomeni, da imamo dost produkta, da lahko si jejo. Ne? Razen tega pa, če hočeš jesti bioeko, še vedno lahko kupiš bioeko na tržnici.
6: Ne vem točno, kakšne so dolgotrajne posledice pač na telesu.
7: Ja, jaz bi tudi rekla, da sem zaenkrat še precej zadržana glede tega, ampak glede na to, ko se razvija svet, pa tako, da hočemo napredovati, je pa tudi neka prihodnost v temu.
8: Slišali smo torej, da naj bi gensko spremenjene rastline zahtevale manj pesticidov. Kako je dejansko s tem, pa bomo slišali po naslednji v pogovoru z doktorico Martino Bavec.

0: Globalni prehranski sistemi so polni absurdov. The Independent tako piše, da bodo kalifornijski kmetje uničili 420 tisoč dreves breskov po bankrotu podjetja Del Monte. Približno 50 tisoč ton breskov bi jim po propadu 139 let starega podjetja namreč prineslo milijonske izgube. O absurdih v prehranski verigi samo skrbi pa tudi o tem, ali potrošniki kmalu ne bomo več vedeli, ali prehranski izdelki vsebujejo gensko spremenjenje njene rastline, se je Gorazd Rečnik pogovarjal s pionirko organiziranega sistema ekološke pridelave pri nas, doktorico Martino Bavec.
1: Samo oskrba v Sloveniji je nizka. Vendar, kot poudarja redna profesorica z Fakultete za kmetijske in biosistemske vede v Mariboru, Martina Bavec, ne povsod.
2: Mi imamo več, kot potrebujemo prireje mleka, tudi govejega mesa, recimo z jajci smo skoraj tudi samozadostni in perutninskim mesom. Ne, v tem mesnem živinorejskem delu je zagotovljena samooskrba, recimo, če pogledamo samo pridelavo. Res pa je, da veliko tega pri nekaterih poljščinah ali pa recimo tudi pri govejem mesu gre v izvoz na tuje trge, ali že žive živali, ali meso, ali kakorkoli. Mi pa del tega nadomeščamo z uvozom iz x drugih držav, kar je tudi dosti krat mogoče vprašljive kakovosti, včasih pa celo zavajajoče, kot smo nedavno tudi iz ene raziskave porekla, recimo pri svinskem mesu, pač bili vsi državi informirani, da je kar 80%, sicer je bil majhen vzorec, analiziran na trgu, bil napačno označen kot slovensko z izotopskimi analizami. Pa so dokazali, da je pač bilo to svinsko meso iz tujine. Problem imamo pri zelenjavi, probleme imamo pri sadju, problem imamo recimo tudi pri krompirju. Pa ne zato, da ne bi kmetovalci tega želeli pridelovati, ampak zato, ker nimamo nekih fiksnih dolgoročnih pogodb in organiziranega trga, ki bi bil zagotovljen in so potem ti pridelovalci odvisni od trenutnih razmer ali pa od trenutne odločitve, da bo pač nek trgovec, ker je slučajno na evropskem trgu bila v par državah izjemna letina krompirja in so presežki krompirja uvozu spet velike količine tega na slovenski trg in tisti naši pridelovalci ne bodo mogli prodati ali pa bodo prisiljeni prodati po minimalnih cenah, ki ne bojo niti stroškov materijala, kaj šele dela, pokril.
1: Martina Bavec izpostavlja, da je prevladujoče kmetijstvo odvisno od uvoza repromaterialov in energije, semenska pridelava pa je zelo upadla.
2: Da je tudi to znanje, kako pridelati seme, zginilo, ker je pač koncept kmetijstva potekal tak, kot pač je potekal, da smo odvisni tudi v veliki meri v konvencionalnem kmetijstvu od uvoza mineralnih gnojil. Ta trenutek ekološki kmetje sistem ne belijo glave, ker je uporaba ureje, kana in drugih sintetičnih mineralnih gnojil prepovedana in imajo spostavljen krogotok v okviru samega kolobarja, uporabe živinskih gnojil, uporabe različnih kompostov, ki jih smejo uporabljati in pač funkcionirajo v tem nekem krožnem gospodarstvu.
1: Dobavitelji nenehno doživljajo pritiske po nižanju cen.
2: Zdaj spet govorijo trgovci, da je cena tista, ki je res številka ena. In edina rešitev je, da bi res mi vsi kot potrošniki bolj zavzeto iskali in zahtevali na trgovskih policah tudi pridelke, ki so pridelani v Sloveniji. Veliko v Sloveniji pridelanih kmetijskih pridelkov, recimo praktično vse beljakovinske rastline, vsa soja, vsa oljna ogrščica, ki zdaj te dni lepo cveti po vsej Sloveniji, praktično večina tega pridelka bo šla v izvoz. Mi pa bomo za živinorejo, ki pač poteka v Sloveniji, uvažali gensko spremenjeno krmo in jo krmili moznicam, pitancem, perutnini.
1: Čeprav veliko govorimo o zmanjšanju fitofarmacevtskih sredstev, podatki niso vedno najboljši.
2: Nad mejnimi vrednostmi je mogoče 2-5% letno vzorcev, ki potem so morda tudi predmet umika s trga in podobno. Vendar pri tem, kar je vse pač po regulativi EU ok, pa jih je praktično polovica ves čas za nekimi ostanki, pri čemer je še dodatni problem, da se te ostanki ne seštevajo, ampak se gledajo individualne vrednosti.
1: Gre pa za koktejle.
2: Gre za koktejle različnih ostankov fitofarmacevtskih sredstev, ki bo lahko tudi 10, 15, 20, tudi čez 20, tudi analize, ki jih naša uprava za varno hrano naredi v okviru monitoringov, včasih take koktejle pokaže. Ne? In te koktejli so praviloma pri saj svežih produktih, sadje in zelenjave res iz teh uvoženih destinacij, bistveno manjša je obremenjenost pri slovenskih vzorcih. Pri živilih živalskega porekla jaz absolutno tudi vedno dam na prvo mesto ekološko, tu pa ne zaradi te odsotnosti pač pesticidov, ampak predvsem zaradi tega, ker recimo tudi način reje in pa to, da morajo vse živali biti na paši in v izpustih, pliva tudi na sestavo maščobnih kislin v živilih živalskega porekla, ne, in vemo, da so živali ali pa meso in mleko živali iz pašne reje bistveno višje kakovosti recimo. Ne. In seveda to, da zagotavljamo krmljenje teh živali brez gensko spremenjenih krmil, te beljakovinske komponente, je tudi glavna prednost ekoloških proizvodov in vseh tistih rejcev, ki so vključeni v schemo pridelano, proizvedeno brez GSO.
1: Ampak ravno na tem področju bo maja Evropski parlament odločal o tem, da NGT1 rastline, se pravi pridobljene z novimi genskimi tehnologijami, se pravi dejansko gensko spremenjene rastline do 20 genov je lahko spremenjenih, ne bodo več označene.
2: Je nek trend deregulacije zdaj prisoten na tem področju, predvsem na pobudo biotehnoloških podjetij, semenarskih podjetij, ki so se skoncentrirale in imajo na tem področju veliko moč. Naj povem, da je ta pobuda prišla prav na njihovo željo. Je pa tudi to, kar ste omenili, 20 sprememb, bilo papirno določeno, ob že vedenju, da večina tega, kar bojo dal na trg, bo pod 20 in da tako kot je predlagano zdaj, ne bo potrebno nobenih presoj na pliv teh pridelkov, na zdravje, na okolje, na to, da bojo te gensko spremenjene rastline pri tuje prašnih rastlinah lahko tudi pač prehajale na običajne njive pridelovalcev, ki tradicionalno kmetujejo ali pa ki tudi ekološko recimo kmetujejo in bo morda tako, kot se je že zgodilo recimo v Španiji, v kaki regiji ali pa na kakem območju pravzaprav onemogočena tudi tradicionalna pridelava, ohranjanje avtohtonih domačih semen, in seveda tudi ekološka pridelava. V ekološki pridelavi je to še vedno in bo ostala kot stroga prepoved uporabe takih sort. Namreč ta trenutek se ta zakonodaja pripravlja za rastlinski material, torej za pridelavo rastlin. V ozadju so že mikroorganizmi, potem živali, ki jih bodo tudi v relativnem kratkem času poskušali dati na trg in njihovo meso, ki bo tudi rezultat teh pač sprememb. Eno stopnico morajo še zagovorniki tega preskočiti, to je glasovanje v Evropskem parlamentu, ki bo po predvidevanjih nekje okoli 18. maja in morda bo pa vseeno dosežena večina pri poslancih v Evropskem parlamentu taka, da bodo tak koncept zavrnili in nam omogočili potrošnikom, državljanom Evropske unije in seveda tudi s tem Slovenije, da bomo imeli pravico do izbire in da bomo lahko izbrali tudi živilo, pridelke in bili sigurni v to, da ni ta sorta bila rezultat laboratorijske spremembe na nivoju genoma.
1: Ampak kmetom to lahko olajša zadeve. V čem je past?
2: Argumenti so enaki, kot so bili po letu 1992 in obljube so enake, da bojo zdaj te gensko spremenjene rastline z novimi genomskimi tehnikami vse te koristi imele. Vendar se je že takrat izkazalo, da temu ni tako. Posledica takega koncepta kmetijstva je bistvo ta, da se je poraba določenih fitofarmacevtskih pripravkov, predvsem glifosata v tem primeru, ekstremno povečala v teh 30 letih, da so tudi v teh državah, kjer to prakticirajo, se pojavile rastline, pleveli, ki so odporni že na totalni herbicid glifosat, da zdaj delajo kombinacijo odpornosti na več različnih aktivnih snovi herbicidov in da se še več z določenimi pripravki v primeru recimo varstva pred plevelji uporablja. Medtem, ko nekih drugih prihrankov ali pa koristi ni bilo,
1: recimo prilagojenost na podnebne spremembe, sušne razmere in tako naprej.
2: Spremembe so različne, v enem letu imamo sušni stres, v drugem letu imamo nek drug problem, ki je abiotske narave in ti z tudi s 5, 10 ali pa 15 spremembami v genomu v isti sorti, v istem hibridu ne moreš vsega tega. Preprosto je to nemogoče, bo mogoče na en segment določena sorta, recimo, da bo odporna na temperaturni stres in bolj prilagodljiva. Ti boš investiral v drago seme, patentirano, licenčno, verjel, da boš dosegel velik pridelek, bo pa tisto leto velika količina padavin in bojo poplave in ti, tista draga investicija v seme ne bo čist nič recimo koristila. Ne?
1: Doktorica Martina Bavec poudarja, da bi morali podpirati predvsem majhne in srednje velike kmetije. Trgovci, ki so zgradili trgovske komplekse na številnih kmetijskih zemljiščih, pa bi kmetom morali zagotavljati pošteno in pravično plačilo.
0: Z redno profesorico doktorico Martino Bavec z Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede se je pogovarjal Korost Rečnik.

0: from the ghost. I'll keep running from the ghost.
1: Billy Idol in Running from the Ghost. 13:17 je na valu 202, zdaj za mešalno mizo prisedel Dejan Komadina, Jernej Vene je DJ, Gorazd Rečnik, urednik, z vami pa sem še naprej v nadaljevanju Mojca Jevšek. Dobrodošli.

0: V Auditori Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
1: Vstopnice v prodaji na auditori.si.
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
0: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
1: Napolnimo dvorano.
0: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
3: Novice. Na poti ob žici po pričakovanjih več kot 20 tisoč ljudi, priprave na naglo evakuacijo križarke, na kateri so okuženi s hantavirusom.
4: Ura je 13:30.
3: Dobar dan, v spomin na osvoboditev Ljubljane v prestolnici poteka osrednji del 68. poti ob žici, ene najbolj množičnih športno-rekreativnih prireditev pri nas. Na pohod po 33 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji v drugi svetovni vojni postavili ograjo z bodečo žico in več kot 100 bunkerji, se je po napovedih organizatorjev podalo 25 tisoč ljudi. O vtisih smo povprašali nekaj pohodnikov.
5: Rabimo kar 6-7 ur hoje, pa je na 2 ure skoraj počitka.
6: V bistvu so me pa vabili prijatelji, tako da večinoma zaradi družbe, pa da sem malo bolj povedan za narabo.
7: Kukar bo. Vzamemo si čas cel dan, pa kukar bo.
3: Na Rdečem trgu v Moskvi je bila ob dnevu zmage tradicionalna vojaška parada, tokrat okrnjena. Ruski predsednik Vladimir Putin je v govoru dejal, da je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se bojujejo v Ukrajini. Tam se po njegovih besedah spopadajo z agresivno silo, ki jo oborožuje in podpira NATO. Izrazil je prepričanje v pravičnost ruskega cilja in zmago. Britanski premier Keir Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. O odstopu s premierskega položaja ne razmišlja, kljub nekaterim takšnim pozivom v vrstah laboristov. Evakuacijo ljudi z ladje za križarjenje, na kateri so okuženi s hantavirusom, je treba po jutrišnjem predvidenem pristanku na Tenerifu opraviti v 24 urah. Kot so pojasnile tamkajšnje oblasti, je namreč za pozneje napovedano slabo vreme, ki bi lahko zavleklo operacijo za več tednov. Na krovu so doslej potrdili 6 primerov okužb, sum ostaja še pri 2 potnikih ali članih posadke. V Novogoriškem športnem parku je danes potekala dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam, s katero so zbirali sredstva za slepe in slabovidne otroke ter njihove družine. Denar bodo porabili za strokovno podporo programom rehabilitacije. Predsednik tamkajšnjega medobčinskega društva slepih in slabovidnih Igor Miljavec.
8: V tem trenutku imamo v društvu 16 oseb, pravzaprav mladostnikov in otrok, ki potrebujejo našo strokovno pomoč.
3: Za vsak prehojeni ali pretečeni krog so donatorji prispevali dodatnih 50 centov. Večinoma sončno bo, predvsem v hribih, bo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, lahko nastane tudi kakšna ploha. V ponedeljek se bodo padavine razširile in v torek čez dan ponehale, začelo se bo jasniti.
9: Še podatki o prometu. Občasno so zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani ter na cesti Medvode Ljubljana.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
11: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
12: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
11: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
12: Petrol.

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

Danes, 9. maja, približno 66 let nazaj, so prvič na lekarniških policah pristale kontracepcijske tablete. Za tem menikom stojita dve pionirki reproduktivnih pravic, Margaret Sanger in Catherine McCormick. Klinične poskuse so izvajali v Puerto Riku, ker so bili v ZDA prepovedani, zato so jih seveda izvajali na revnih ženskah, ki niso vedele, da so del eksperimenta. O stranskih učinkih pa jih seveda nihče ni obvestil. Sledil je val feministične kritike, zakaj vsa bremena nosijo ženske, tako v medicini kot tudi v zasebnem življenju. Tabletka je sicer ženski dala nekaj neprecenljivega, možnost izbire, del feministične misli pa še danes opozarja, da hormonska kontracepcija ni nujno osvoboditev, temveč je prilagoditev, da po večini breme reproduktivne odgovornosti še vedno ostaja tam, kjer je bilo vedno, na ženskah.

Točni smo, skoraj. V rubriki Ne pojemo angliško se danes predstavi Dunajčan Florian Študner. Pred nekaj leti je stavil na glasbo in začel s projektom FIA oziroma FIO. V svojem ustvarjanju je zajel negotovost, odraščanje, občutek izgubljenosti in pravzaprav vse, kar doživljajo njegovi vrstniki na koncu najstniških let. Po začetkih na dveh reperskih EP-jih je prepoznavnost dosegel s prvencem Wir werden uns was schon Zind, postali bomo le tisto, kar že smo, tako glasbeno kot besedilno sodi med najbolj zanimive umetnike nemškojezične novovalovske scene. FIO bo z nami najprej v skladbi Coffee.

0: Dio.
1: Fio, dunajski šarm, prepleta zvokom 80-ih, rap pa s popom. Nekateri ga imajo za novo avstrijsko pop-rock zvezdo, svoje in zgodbe drugih zajema in zapakira v mešanico žanrov, ki še najbolj spominja na indie pop. Zase pravi, da je vsakdanji romantik, želi, da bi ljudje opazili, kako lep je lahko vsakdanji svet, le pozorno je treba pogledati. Fio se od nas poslavlja skladbo Sophie.

Na vsake toliko naletim na članek o mladih in zaslonih, največkrat z opozorilnim podtekstom, kakšen bo svet, če tako imenovani odločevalci prihodnosti strmijo samo še v ekrane. Pri tem je ljubše, kadar krivda ne pade samo na mlade. The Guardian poroča, da mladi in že odrasli med 25 in 35 letom znaten del svojega prostega časa preživljajo z igranjem videoigric, a ne kakršnih koli. Gre za tako imenovane cozy games, sproščujo igre, v katerih gradijo hiše, urejajo okolico, skrbijo za živali in negujejo odnose s sosedi. Morda poznate Sims, Stardew Valley, Animal Crossing in podobne naslove. Strokovnjaki ugotavljajo, da za tem naraščajočim trendom morda stojijo stanovanjska kriza, nestabilnost trga dela in vsakodnevni stres. Nekateri torej svojo vizijo o lastni hiši, kmetiji ali stanovanju uresničujejo vsaj v virtualnem svetu. Trend pa je opazila tudi industrija, samo v letu 2025 je išlo več kot 600 takšnih iger. Ja, virtualno košenje trave, zalivanje pridelka ali čiščenje hiše krize v resničnem življenju sicer ne rešijo, je pa iluzija nadzora nad lastnim življenjem in nepremičnino dovolj prepričljiva, za tisto eno uro v dnevu.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Ja, otroka sta stara 13 in 11 let. Smo v postelji, ki je premer 140 cm. In vsi trije spimo v tej postelji, kar je res pač stiska za vse. Ampak žal drugih možnosti nimamo.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli boter 5 ali boter 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

0: Novice.
1: Rusija zavrnila morebitno podaljšanje premirja. Danski premier Mette Frederiksen ni uspelo sestaviti vlade.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, Rusija je sporočila, da je Ukrajina včeraj večkrat kršila premirje, ki ga je enostransko razglasila Moskva. Ob tem so dodali, da pa velja premirje, ki ga je sinoči razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je dodal, da prekinitev ognja traja 3 dni in ne dlje. S tem se je odzval na Trumpove besede, da upa na podaljšanje premirja. Madžarski predsednik Tamás Šuljok je na današnji ustanovni seji parlamenta v Budimpešti poudaril, da konservativna stranka TISA, ki je na aprilskih volitvah osvojila več kot 2/3 poslanskih sedežev, nosi zgodovinsko odgovornost za Madžarsko in njen narod. Poslancem je predlagal, naj za novega premijeja izvolijo vodjo TISE Petra Madžarja. Danski premijejki Mette Frederiksen, vodji socialdemokratov, ki so na predčasnih volitvah konec marca osvojili največ glasov, ni uspelo sestaviti vlade. Zdaj bodo koalicijo skušali oblikovati liberalci, zmerni in manjše desne stranke. Trils Lund Poulsen, vodja liberalne stranke Venstre, ima dobre možnosti, da postane mandatar. Frederiksonova vlado na Danskem vodi od leta 2021. Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je prispel v Španijo. Jutri bo namreč na Tenerifu pomagal nadzirati varno izkrcanje potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Ghebreyesus je po pogovorih s kapitanom ladje in predstavnikom organizacije na njej sporočil, da na krovu ni novih okuženih. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Po številu ladij bi tako izenačili lanski rekord. Turistični in pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Večinoma sončno bo, predvsem v hribih bo nekaj ploh in neviht, temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan se bo oblačnost od zahoda naraščala, lahko nastane tudi kakšna ploha. V ponedeljek se bodo padavine razširile in v torek čez dan ponehale, začelo se bo jasniti.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti pred Grosupljim vzhod proti Hrvaški. Tovorno vozilo v okvari pa ovira promet na Mariborski vzhodni voznici pred Zrkovci proti Avstriji.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

0: Že vrsto let na Valu 202 v podporo programu Botrstvo predstavljamo zgodbe družin, ki so jih različne življenjske okoliščine pripeljale do stisk. V taki živita tudi osnovnošolca, 11-letna Neža in 13-letni Luka, ki morata zaradi prostorske in finančne stiske posteljo še zmeraj deliti svojo vse bolj obupano mamo. V sredo smo vam predstavili njuno zgodbo, na njo zdaj spomnimo z nekaj izjavami njune mame.
1: Hvaležni smo, da sta nas starša kljub temu, da imata komaj še zase sprejela pod svojo streho, da nam nudite res vse več stvari, ki si jih sami ne moremo privoščiti, tudi hrana občasno.
2: Otroka sta stara 13 in 11 let. Smo v postelji, ki je premer 140 cm in vsi trije spimo v tej postelji, kar je res pač stiska za vse. Niti prostora za shranjevanje svojih stvari nimamo, torej shranjujemo v kurilnici oblačila. V sobi, v kateri bivamo, je prostor odprt, nimamo niti svojih vrat. Vse je zelo v dotrajnem slabem stanju, ampak žal drugih možnosti nimamo. Edina možnost, ki se nam ponuja, ampak kljub temu, da se ponuja tako daleč, je možnost ob hiši, torej je podaljšek hiše in možnost predelave v manjšo, skromnejše stanovanje, kjer bi lahko imeli prostor zase. Žal finančno tega ne premoremo. Od vsega me najbolj boli, da delam, torej od jutra do večera včasih, da bi zaslužila ta denar, ki bi nam omogočal lepše in boljše življenje, ampak ne morem priti do tega. To mi predstavlja grozovito stisko. Vedno sem mislila, da moram sama to rešiti, ker pač je to moja dolžnost in skrb, kak mama, ki mora otroka preživljati in me je bilo sram prositi za pomoč, pač nisem upala, nisem se sploh počutila vredno, da bi lahko dobila ali prejela pomoč od kogarkoli. Tako težko je, da se enostavno ne znajdem več. Počutim se izgubljeno, fizično propadam, čutim, da mi telo peša, da mi peša tudi moje duševno zdravje. Počutim se samo.
0: Družini lahko tudi vi pomagate. Najlažje pot je prek SMS sporočila z gesloma Botr 5 ali Botr 10, poslanim na številko 1919, lahko pa poljuben znesek nakažete tudi na poseben sklic, ki je pri zvezi Anita Ogulin odprt samo zanje. Vsa sredstva bodo brez slehernih odbitkov ali provizij porabljena za boljše življenje te družine. Dodatne informacije najdete na spletni strani Vala 202, nekaj fotografij in QR kodo za lažje nakazilo, pa tudi na našem Facebook profilu.

0: Anika Horvat in Bort Ross še na tisti dan. Kaj vse pa bo pri nas, pa pozorno poslušajte.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Val. Katja Franko že več kot 30 let živi na Norveškem. Kot mlada pravnica je prišla na dvomesečno prakso, danes pa vodi Inštitut za kriminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Oslu. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji migracij in varnosti. Mednarodna stroka ji priznava, da odpira teme prihodnosti. V Kolumbiji je analizirala vlogo in vpliv narkokralja Pabla Escobarja. Živi v naravi ob smučarsko-tekaških progah, v službo v središču Osla pa se v vsakem vremenu vozi z električnim kolesom. S slovensko kriminologinjo na Norveškem Katjo Franko se bo pogovarjal Luka Hvalc v nedeljo ob 10:45.
1: Prvi.
2: Ko se v teh dneh spominjamo konca druge svetovne vojne in nepopisnega trpljenja ter uničenja, ki jo je prinesla, je mogoče manj znano, da je to obdobje zanimivo tudi za arheologe. Tudi tako imenovani sodobni konflikti ali vojne so namreč predmet arheoloških raziskovanj, kar še posebej velja za prvo in drugo svetovno vojno. S tem se ukvarja dr. Uroš Košir, gost oddaje Razkošje v glavi, ki preučuje pokrajine konfliktov in materialno kulturo ter osebne zgodovine udeležencev obeh svetovnih vojn. Ob 16:30.
1: Ars.
2: V oddaji Sobotni koncert bomo predvajali izbor posnetkov prvega ljubljanskega nastopa trija Vider, Ganš in Paul, ki so ga izvedli 2. marca 2021 v Slovenski filharmoniji v okviru cikla Si Brass ob 17.
1: Radio Slovenija.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko 24% ceneje. Paradižnik lušt 27% ceneje. In moški natikači 13,99 €.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V spomin na osvoboditev Ljubljane se pohoda po poti ob žici udeležuje 25 tisoč ljudi, na tradicionalnem teku trojk pa se jih je pomerilo 1600. Ruski predsednik Putin na vojaški paradi ob dnevu zmage poudaril, da se ruski vojaki v Ukrajini borijo proti agresivni sili, ki jo podpira NATO. Slovenija v primežu suše, Podravje in Koroška že drugi teden zapored obarvana rdeče. Kmetje poročajo o prizadetih poljščinah in travnatih površinah. Športna plezalka Janja Garnbret na Kitajskem lovi zgodovinsko 50. zmago v karieri.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Vse, kar predeni. Pa verjamem, da še marsikomu, če ste si mogoče tedni privoščili kakšen zanimiv dokumentarec o živalih, ker ta format v teh časih deluje zelo blagodejno, še posebej, če ga je pripravil David Attenborough. Včeraj je namreč praznoval 100 let. Mimo grede leta 1978 se je prvič srečal z gorilami in je že takrat rekel, kako nepravični smo, da so gorile za nas simbol nasilja in agresije, čeprav je človek tisti, ki si to oznako veliko bolj zasluži.

Ja, če pa lovite še zadnje štempilke na pohodu ob žici, veliko sreče, mi pa gremo loviti še preostanek sobote. Poslavljava se Jernej Vene in Mojca Jevšek, v nadaljevanju bo z vami Jolanda Fele. Uživajte še naprej, čau.

0: 202.
1: Več kot radio.
0: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
0: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
3: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Na današnji dan Evrope se spominjamo začetka evropskega povezovanja in podpisa Schumannove deklaracije, hkrati pa je namenjen razmisleku o prihodnjih izzivih Unije. Letos je ta dan posvečen športu, pri nas pa so ob tem tradicionalno priredili pot ob žici. V spomin na osvoboditev Ljubljane se je na pohod po 33 km dolgi trasi odpravilo 25 tisoč ljudi.
2: Rabimo kar ene 6-7 ur hoje, pa ene 2 ure skoraj počitka.
3: V bistvu so me povabili prijatelji, tako da večinoma zaradi družbe, pa da sem malo bolj povezan z naravo.
4: Kukor bo. Vzamemo si čas cel dan, pa kukor bo.
1: Na teku trojk se jim je pridružilo tudi 5000 tekačev, več po preostalih poudarkih oddaje.
5: Ruski predsednik Vladimir Putin ob dnevu zmage Ukrajino označil za agresivno silo s podporo NATO. V naši vzhodni sosedi zapresegel nov premije Peter Madžar. Suša predvsem na Koroškem in v Podravju že krni pridelke. Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, na severovzhodu možne nevihte.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Sara Lutrič. V Ljubljani je danes 68. pohod pot ob žici. Že v četrtek in včeraj so se po delu poti, na katerem so okupatorji med drugo svetovno vojno postavili žičnato ograjo, sprehodili vrčevski otroci in šolari ter dijaki. Današnji program pa je tradicionalno namenjen družinam, rekreativnim pohodnikom in tekačem. Spremljal jih je Jurej Roman.
6: Pohod poteka po 33 km dolgi urejeni poti okoli Ljubljane. Danes je torej v spredju rekreacija, pa tudi spomin in opomin, da se dogodki iz druge svetovne vojne ne bi več ponovili. Prvi pohodniki so na pot krenili že pred 6 zjutraj, kontrolne točke, 8 jih je na celotni trasi, pa bodo odprte še do 17. ure.
4: Pred 47 leti smo šli iz šolo, ko sem hodila na poklicno šolo, smo šli okoli Ljubljane. No, to je bil moj prvi, zdaj pa že kar par letno. Se dobivamo družba Lušna.
7: Ja, vsako leto grevam, to je kar tradicija.
8: Pa en tak dober štimunk, tako da sploh ne opažamo tudi, če je kje kakšno zgostitev, pa tako se malo se pogovorimo, malo se tako res se vsi dobro počutimo, kada se poznamo vsi, no, tako da ni nobenega problema tudi, če kje malo postanemo ali pa tako.
6: Kulturni program in zaključek tekaškega dela je skoncentriran na Kongresnem trgu, kjer so v cilj pritekle trojke na različnih razdaljah. Tekači, tisti najhitrejši učenci, so bili na trgu že malo po 9 uri zjutraj, njihova trasa je bila dolga dobre 3 km, članske trojke so opravile z dobrimi 12 km, najbolj vzdržljivi pa so se prijavili na 20 km.
9: Nas ta tek povezuje in nas druži od otroštva. Se mi zdi, da če ne bi imeli tega teka, da gotovo ne bi tok tekle skupaj, saj jasno. Se mi zdi, da si poj bolj odgovoren, ker si ekipa.
10: Ja, mi se zdaj le zmenimo za naslednji let in to je ena taka motivacija, da se pozim spraviš k sebi.
11: To je ekipni, ne? Kar drugi, to je bil zmeri cilj, ne? Da skupaj pride v cilj. Ne?
12: To pa zdaj, mislim, da edino za časa pandemije smo spustili 3 sezone, drugače pa od leta 2006.
6: Zeleni prstan okoli Ljubljane je sicer na voljo vsem, vse dni v letu, ob poti so pitniki, pa tudi športne postaje, kjer si hojo ali tek lahko popestrite z dodatno vadbo.
1: Na Rdečem trgu v Moskvi so priredili vojaško parado ob 81. obletnici zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni. Toda ta je bila letos okrnjena in v luči ruske nezmožnosti zmage v 5. letu vojne z Ukrajino. Kremelj letos gosti tudi manj tujih gostov. Med njimi so sicer predsedniki Belorusije, Kazahstana, Uzbekistana, Laosa, Abhazije in Južne Osetije, vrhovni vladar Malezije, predstavniki Republike Srbske, med njimi Milorad Dodik, ter slovaški premier Robert Fico. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Orešnik in žal Tul-160 brezpilotni sistemi so tokrat predstavljeni le preko posnetkov z aktualne fronte. Tam so namreč bolj potrebni, danes ruski javnosti pojasnjujejo lokalni novinarji. Zlože veteranov druge svetovne vojne je zbrane nagovoril ruski predsednik Vladimir Putin. Vedno se bomo spominjali podviga sovjetskega naroda. Prav on je odločilno prispeval k porazu nacizma. Nad Moskvo sta vendarle preleteli dve formaciji vojaških lovcev. Prvič so med kopenskimi, pomorskimi in celo severnokorejskimi vojaki stopali tudi upravljavci brez pilotnikov. Posebna pozornost je bila namenjena predvsem vojakom tako imenovane posebne vojaške operacije. Borijo se proti agresivni sili, ki jo oborožuje celotna zveza NATO. Ravnamo pravilno, zmaga je vedno bila in bo naša, ostaja prepričan Putin. Tujih gostov, somišljenikov med tem v primerjavi s preteklimi leti, ni veliko. Edini predstavnik Evropske unije, slovaški premier Robert Fico, bo Putinu predal posebno sporočilo. Ključna beseda je dialog. Bližamo se koncu rusko-ukrajinskega konflikta, pravi. V moji družini jih je takrat umrlo veliko, zato moramo živeti v miru, nam pravi mimoidoča. Vedno bo ostal pomemben praznik, a naj se prelitje krvi konča in končno nastopi mir, dodaja Moskovčan. Predstavnica starejše generacije pa: to, kar je naredila Rdeča armada za Evropo, ki tega zdaj ne ceni, je neprecenljivo. V trenutnih razmerah običajni ljudje, s katerimi smo govorili, dan zmage torej razumejo in doživljajo različno.
1: Dan Evrope in dan vojaške zmage se tudi na evropski ravni vse bolj zlivata. Geopolitične razmere so namreč prisilile Evropsko unijo, zasnovano kot mirovni projekt, da se razvija tudi kot obrambna unija. Ukrepitev tako imenovane strateške avtonomije na področju varnosti jo je najprej spodbudil ruski napad na Ukrajino, vojaškim načrtom pa je dal pospešek ameriški predsednik Donald Trump, ki je s konkretnimi grožnjami članicam unije skrhal zaupanje v čezatlantsko zavezništvo. O vzpostavljanju Evropske obrambne unije se je Erika Štular pogovarjala z nekdanjim veleposlanikom pri Zvezi NATO, obramboslovcem Erikom Kopačem.
14: Čeprav je bila Trumpova nedavna napoved o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, predvsem kaznovanje kanclerja Merca, je hkrati tudi odraz poldrugo desetletje starega strateškega preobrata ZDA z Evrope v Pacifik. Imela bo tudi varnostne posledice, pojasnjuje obramboslovec dr. Erik Kopač.
15: Zmanjšanje projekcije moči proti vzhodu, povečanje pravzaprav bremena evropskih članic zavezništva in pa zmanjšanje pripravljenosti za hitro posredovanje.
14: Predviden je tudi odhod enot za upravljanje manevrirnih izstrelkov dolgega dosega Tomahawk. Ti so v luči odnosov z Rusijo ključni, saj omogočajo natančne napade v dosegu do 2500 km. Predvsem na tem področju, pri ključnih zmogljivostih za vojaško delovanje, je po oceni dr. Erika Kopača tudi najmanj napredka pri krepitvi strateške avtonomije Evrope, kjer ostaja odvisna od ZDA in Izraela. In kje je napredovala v smeri Evropske obrambne unije?
15: Evropa je dosegla kvantni skok po letu 2022, se pravi po vojni v Ukrajini, na papirju in pa na področju industrije, kar se tiče obrambnega sektorja.
14: Vzpostavila je različne sklade za financiranje in skupna vlaganja ter občutno povečala obrambne izdatke. Na politično-strateški ravni je sprožila razprave o strateški avtonomiji in sedmem odstavku 42. člena, ki govori o medsebojni pomoči pri agresiji na eno od članic. Ni enakovreden petemu členu NATO, poudarja dr. Kopač. Lahko pa je politično-pravni nadomestek, če bi NATO odpovedal.
15: Evropska unija, ne, bi morala potem zagotoviti si skupno vojaško povjeniško strukturo, ki jo NATO ima, Evropska unija ne. Potem skupne sile, ki jih NATO ima oziroma so nacionalne, tako bi bile tudi po vsej verjetnosti v Evropski uniji, ampak ve se, kdo kaj more dati.
14: Ključen element je seveda politična enotnost, ki pa je za zdaj ni vidjeti. Zato prevladuje prepričanje, da bi po zgledu Schengena in evra tudi obrambni uniji pot morala tlakovati avantgardna skupina članic.
1: Peter Madžar je v madžarskem parlamentu prisegel kot nov madžarski premier. Vodja konzervativne stranke TISA, ki je zmagala na parlamentarnih volitvah 12. aprila, ima v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev.
5: V parlament sta se uvrstili še konzervativna populistična stranka Fides do zdajšnjega premijeja Viktorja Orbana z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila 6 sedežev. Na ustanovnem zasedanju je predsednica parlamenta postala Agnes Forsthofer, ki je prva ženska na tem položaju po 17 letih. Pred parlamentom bo znova zaplapolala tudi zastava Evropske unije. To To je leta 2014 prepovedal dozdajšnji predsednik parlamenta Laszlo Kever. Na obrežju Donave je na to napovedano tako imenovano ljudsko praznovanje spremembe režima, na katerem naj bi zbrane nagovoril tudi novi premier. Danski premierki Mette Frederiksen vodi socialdemokratov, ki so na predčasnih volitvah konec marca osvojili največ glasov, hkrati pa dosegli najslabši rezultat od leta 1903, ni uspelo sestaviti vlade. Zdaj bodo koalicijo poskušali oblikovati liberalci, zmerni in manjše desne stranke. Troels Lund Poulsen, vodja liberalne stranke Venstre, ima dobre možnosti, da postane mandatar. Frederiksenova vlado na Danskem vodi od leta 2021.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predlogi sprememb pri upokojevanju in uvajanju dvojnega statusa po mnenju strokovnjakov posegajo v temeljna razmerja na trgu dela, zato jih ni mogoče sprejemati po hitrem postopku. Ključni odprti vprašanji interventnega zakona, ki v javnosti vzbujata največ pozornosti, sta dvojni status ter prisilna upokojitev. Spomnimo, Ustavno sodišče je leta 2021 razveljavilo določbe koronskega zakona, ki so omogočale delodajalcem, da so zaposlene, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev, odpustili brez navedbe razloga. Strokovnjakoma delovnega prava se je v ukrepih, ki se v predlogu nanašajo na pokojninski sistem, pogovarjala Urška Valjavec.
16: Profesor Jaka Cepec dvojni status podpira. Gre za učinkovit predlog, s katerim nihče ni na slabšem, pravi.
17: Temeljni argument nasprotniku te ureditve, torej da je pokojninsko zavarovanje, zavarovanje za primer izgube dohodka zaradi nastopa starosti, je tudi v Evropi že preživet.
16: Samodejnemu upokojevanju pa nasprotuje. Bolje bi bilo slediti zgledu evropskih držav.
17: Veliko držav to rešuje drugače, da zahteva, da se ljudje najprej upokojijo, torej da izpolnijo te pogoje in lahko kasneje vstopajo v ta sistem.
16: Ključno vprašanje po mnenju profesorice Valentine France bi moralo biti, še posebej v času pomankanja kadra, kako ustvariti pogoje, da bodo ljudje dlje časa ostajali na trgu dela. A tega ni mogoče reševati za vse dejavnosti enako, saj so razmere med panogami zelo različne.
18: Pravo vprašanje je, kako bomo mi oblikovali politike, da bodo starejši delavci delali dlje. Samo zakon spremeniti in brez spremljajočih politik in ukrepov nikoli ne prinese rezultatov.
16: Sogovornika se strinjata, da sistemskih sprememb ni mogoče reševati z interventno zakonodajo. Tak način profesor Jaka Cepec označi za zakonodajno barbarstvo, na katerega pa smo se že navadili.
17: Naj spomnim na Šutarjev zakon o zmanjšanju škodljivih posledic Janševe vlade, na ZUJF. Smo že toliko navajeni, da je vprašanje, če je zgražen, je sploh še na mestu. Čist jasno je, da vsaka politična opcija izvaja to vrstno barbarstvo in na tem moramo biti zgroženi, zaskrbljeni in razočarani.
16: Ob tem opozarja, da politična večina v državnem zboru po njegovem sistematično ignorira opozorila zakonodajno-pravne službe. To ocenjuje kot nedopustno in nerazumno.
1: Iztekajoči se teden ni prinesel olajšanja na območjih, ki jih je že zgodaj prizadela huda suša. Podravje in Koroška sta na sušomiru že drugi teden zapored obarvana rdeče, kar pomeni izjemno hudo sušo. Velik del države je oranžen, nekoliko bolje je le v delu zahodne Slovenije in na obali, saj je tam v zadnjih dneh padlo več dežja. Kot kažejo poročila s terena, so poljščine že prizadete, prav tako travinje. Podrobneje Erna Strniša.
19: V Podravju na Koroškem in v Savinjski dolini je aprila padlo le od 10-30% pričakovanih padavin, pojasnjuje agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Skrb zbuja tudi že stanje podzemnih voda in vodotokov, iz katerih prihaja voda za namakanje.
20: In tudi tam so zadeve se začele že barvati rumeno, a ne? To pomeni, da imamo zmerno sušnost tudi v virih vode. A ne? Zdaj je seveda razen namakalni sistem, ki je pač priključen na vodovodno mrežje.
19: A težave niso več nekaj novega. Na Koroškem denimo že več kot 20 let opazujejo tihi vodni primankljaj spomladi. Sušne razmere s podnebnimi spremembami prihajajo v nekoč dobro namočene regije.
20: Verjetno je sam upravljalski del vodnih rezervarjev oziroma teh nek zalogovnikov vode za tako obdobje bo res treba spraviti v prakso.
19: Po podatkih s terena se ponekod že sušijo žita. Zaradi suše so slabše izkoriščena gnojila, kar pomeni slabši pridelek, pojasnjuje direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Martin Mausar. Zaključuje se setev koruze, oljnih buč in soje.
21: Ponekod v Pomorju buč niso niti sejali, ker so tla
2: presuha in ne želijo tvegati.
19: Prvi odkosi na travnikih so bili pol manjši od običajnih let. Vodo potrebujejo trajni nasadi, češnje ponekod že zorijo, kjer ni namakanja, grozi, da bodo plodovi ostali majhni. Slabo kaže zelenjavi.
2: Je proizvodna zelenjave na območjih, kjer ni možnosti namakanja v letošnjem letu, zelo onemogočena oziroma zelenjava zastaja v rasti in razvoju. Tukaj moram izpostaviti predvsem to, da so takšni nerazviti plodovi še bolj dovzetni za bolezni in škodljivce.
19: Tudi fitofarmacevtska sredstva slabše delujejo pri manj vlage, višje temperature pa spodbujajo razvoj nekaterih škodljivcev.
1: S premiero komedije Nobelovca Darja Foja in Franke Rame na ključna smrt nekega anarhista se je sinoči na mali sceni mestnega gledališča Ljubljanskega končala letošnja sezona. Igro iz leta 1970 je prevedla in priredila Ira Ratej, režiral pa Gregor Gruden. Vtise po premieri je strnila Staša Grahak.
21: Politična satira na ključna smrt nekega anarhista je nastala na podlagi resničnih dogodkov iz mračnega obdobja italijanske zgodovine. Leta 1970 je bilo v bombnem napadu v Milanski banki ubitih 17 ljudi, eden od osumljencev, železničar in anarhist, pa je med policijskim zaslišanjem v nepojasnjenih okoliščinah padel skozi okno in umrl. Istega leta sta Dario Fo in Franka Rame napisala igro, ki so jo leta 1980 igrali v ljubljanski Drami, čeprav so druge Fojeve igre pri nas bolj priljubljene. Policija prime in zaslišuje goljufa, ki se izdaja za psihiatra in svoje storitve mastno zaračunava. Kljub bogati kriminalni preteklosti se sklicuje na bolezen, histrionomanijo. Ta ga sili, da igra različne osebe, kot pacienta pa ga ščiti pred policijskim nasiljem. V nadaljevanju se prelevi v sodnika in iz policistov izvleče priznanje o brutalnem zasliševanju anarhista in njegovem padcu skozi okno. Ob zdaj bolj, zdaj manj posrečenem izmenjavanju verbalne in situacijske komike izstopajo preobrazbe osrednjega lika, norca, ki ga suvereno in brez popuščanja odigra Uroš Smolej. Duhovito mu parira Boris Ostan kot policijski načelnik, s klišejsko nerodnostjo jo dopolnjuje Filip Samobor kot inšpektor športne videza. Na koncu, ko norec zagrozi, da bo posnetek pogovora poslal medijem, ministrstvom in strankam in s tem izval nezaslišan škandal, pa Fojeva igra izveni kot besedilo iz nepreklicno minulih časov. To vrstne občutljivosti sedanja družba, preplavljena z novicami in škandali, pravimi in lažnimi, pač ne premore več.
1: Sledi šport, plezalki Jani Garnbret ni uspelo osvojiti jubilejne 50. zmage, na Kitajskem je v izenačenem finalu zasedla drugo mesto. Več tudi o pričakovanjih pred drevišnjim nogometnim derbijem med Olimpijo in Mariborom. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Na uvodni tekmi sezone za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem je Janja Garnbret osvojila drugo mesto. Zmagala je Annie Sanders. V finalu sta nastopili še dve Slovenki. Več Mojca Breskvar.
23: Tako kot pred tednom dni na uvodni balvanski preizkušnji je tudi tokrat Janje Garnbret le malo zmanjkalo, da bi prišla do svoje 50. zmage na tekmah za svetovni pokal. Dvakratna olimpijska prvakinja je padla pri skoku na vrh finalne smeri. Na istem mestu je padla tudi Annie Sanders, ki je zmagala zaradi boljšega rezultata v polfinalu. Janja Garnbret je bila vse do vrha zelo zanesljiva in mirna. Zadnji gib je bil skok, Korošica pa slabšim odrivom ni dobro zadela zadnjega oprimka in je bila po padcu videti zelo jezna. Tretje mesto je osvojila Seo Čejun. Razen najboljših dveh so vse ostale finalistke padle precej bolj zgodaj v najbolj previsnem delu smeri. Rosa Rekar je bila nekaj časa v vodstvu, uvodno tekmo sezone pa je končala na petem mestu. Lucija Tarkuš je imela na začetku smeri nekaj težav z upenjanjem, na koncu je bila sedma, kar je njen najboljši rezultat na tekmah za svetovni pokal.
22: V okolici Ajdovščine poteka Rejli Vipavska dolina, prva od šestih dirk za letošnje državno prvenstvo. Po sedmih hitrostnih preizkušnjah od skupno devetih je z minimalno prednostjo v vodstvu aktualni državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin. Več Sandi Škvarč.
24: V vodu 15. Rejli Vipavska dolina sinočno preizkušnjo po mestnih ulicah Ajdovščine je dobil Mark Škul s sovoznikom Urošem Ocvirkom. Privozila sta se 4 sekunde prednosti pred serijskim prvakom Rokom Turkom in sovoznico Blanko Kacin. Turk ima sicer na Ajdovskem 5 zmag, lani je slavil tretjič zapored. Obenem ima 8 naslovov državnega prvaka. Z lanskim je prehitel prejšnjega rekorderja someščana iz Idrije Darka Pelhana, ki ostaja pri 6. Na letošnjem reliju Vipavska dolina so se v boj z uro in kilometri podale 104 posadke. Vse več jih vozi avtomobile najvišjega domačega razreda Reli 2, letos jih je bilo na štartu 10. Vse to prispeva k še večji izenačenosti v prvi deseterici, kjer zares odloča vsaka sekunda. Še ena posebnost je, da vse več avtomobilih sedijo sovoznice. Vsem ženska posadka je sicer samo ena, sovoznic pa še 27. Uvodni reli se bo končal s tretjo hitrostno preizkušnjo Velike Žablje, ki je za gledalce tudi najbolj atraktivna. Na njo se bodo posadke podale čez uro in pol. Cilj relija pa bo ob 18. uri v Ajdovščini.
22: Modri dirkači v njihovi prvi postavi so tekli Luka Ljubič, Andrej Mikl in Jure Lapajne, so s časom 1.16.32 zmagali na 20 km v teku trojk na 68. prireditvi pod Obžici v Ljubljani. Slovenska strelka Jasmina Maček je na dvodnevni tekmi svetovnega pokala v kazahstanskem Almatiju osvojila 9. mesto v trapu, kar je njena druga najboljša uvrstitev na tekmah za svetovni pokal. Pred 7 leti je bila v mehiškem Acapulcu 8. Na savskih brzicah v Tacnu poteka tekma v slalomu na divjih vodah za točke Mednarodne zveze. Hkrati pa je to tudi zadnja izbirna tekma za popolnitev slovenske reprezentance, ki jo že konec tega meseca na istem prizorišču čaka uvodna tekma sezone svetovnega pokala. V treh kategorijah je reprezentanca že znana, med kajakaši pa se za tretje mesto borita izkušeni Peter Kauzer in mladi Žiga Lin Hočevar. Jutri sledi še tekma v kajakaškem krosu. Italijanski motociklist Francesco Bagnaia si je zagotovil najboljši štartni položaj na dirki za veliko nagrado Francije v razredu MotoGP, potem ko je na dirkališču Bugatti v Le Mansu dosegel najhitrejši čas kvalifikacij pred dirko svetovnega prvenstva.
3: S tekmo Bravo Radomlje v Stožicah se je začel 34. krok v prvi slovenski nogometni ligi. Po prvem polčasu je izid 1-0 za Radomlje, v 26. minuti je iz bližine z glavo zadel Pogačar. Ob 17.30 bo tekma Koper Alumini, v večeru v Ljudskem vrtu sledi še veliki slovenski derbi med Mariborom in Olimpijo. Jutri je na sporedu še tekma Primorje Mura. Čez približno 20 minut bo slovenska hokejska reprezentanca v sklopu priprav na svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici, v Celovcu začela še zadnjo pripravljalno tekmo proti Avstriji. Prvenstvo se bo začelo v petek, risi pa bodo v prvi tekmi prihodnjo soboto igrali proti Češki. Rokometašice Ljubljane in Krima bodo ob 18. uri v Kopru začele finalno tekmo pokalnega tekmovanja, prav zdaj v tekmi za tretje mesto igrata Koper in Mlinotest. Ko smo že pri rokometu, pa povejmo, da se bo jutri na Brdu pri Kranju zbrala moška rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Na mesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman upoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Slovenske zveze.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Jovica Novković.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved za Slovenijo. Večinoma sončno bo, s kopasto oblačnostjo, predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature so od 21 do 25 stopinj Celzija. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami, popoldne se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. Podatki o prometu. Na cesti Celje-Rogaška Slatina je v Šentvidu pri Grobelnem popolna zapora zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je pred Žalcem proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Občasni zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, kjer se zaradi delovne zapore čas vožnje podaljša do 10 minut. Zaradi del je občasno zastoj tudi na cesti Medvode Ljubljana. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta in bo še do ponedeljka do 4. ure med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma do nedelje do 22. ure. Na Gorenjski avtocesti bo do ponedeljka do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sab proti Ljubljani pa bo do nedelje do 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Ura je 15:56 minut.
7: Dobrodošli v nadaljevanju Valovske sobote. Gora Strečnik, Gašper Turk, Dejan Komadina in Jolanda Fele smo z vami in skupaj zdaj za začetek usmerjamo pogled k zvezdam. Nekateri ljudje iščejo srečo s pomočjo kart, ampak če želiš iskati srečo, potrebuješ veliko sreče, pravijo rock'n'roll ikone, člani skupine Rolling Stones v svežem singlu In the Stars.

Ja, takole zveni novi singel In the Stars. Z njim so 5. maja Rolling Stones napovedali 25. studijski album Foreign Tongues, ki bo izšel 10. julija, torej v tem poletju. Album so posneli v londonskem studiu Metropolis s producentom Andrewom Wattom in ga opisujejo kot dinamičen in napreden album, ki ujame nezamenljiv zvok skupine, hkrati pa se podaja na novo zvočno in besedilno ozemlje. Sicer pa Stonesi trenutno nimajo načrtovanih datumov turneje. Precej manj dekad kot Rolling Stonesi pa imajo člani novomeške rock skupine Drevored. Čeprav njihova glasbena zgodovina sega vse do konca 70-ih let, so Drevored izdali 3 albume in debitantski album leta 2009 simbolično poimenovali Dekade. O umiku v naravo in iskanju miru pred hitrim tempom življenja govori nanj uvrščena skladba, daleč od ponorelega sveta, Drevored.

0: Po eni tuji in eni domači, ki jo je izbral Gašper, pa dve, ki ste jo izbrali poslušalke in poslušalci Vala 202, tu sta domača in tuja.
1: Popevka tedna.

Where's My Phone? Sveža, z letos izdanega 8. albuma Nothing's About to Happen to Me, ameriške zvezdnice indie rocka Mitski. Mitski ga koncertno predstavlja na mednarodni turneji, danes nastopa v Bruslju, v ponedeljek pa bo že začela s koncerti v Veliki Britaniji. No, v Ljubljani bodo koncertirali v torek, v Žalcu v petek, v Stični v soboto. Člani benda Majmunska posla, ki ustvarja glasbo po svojem okusu, iskreno, nepredvidljivo in žanrsko neukrutljivo, mi si privoščimo studijski posnetek njihove jeseni.

Okoljevarstvo je bila glavna tema slišane pesmi Monkey Gone to Heaven z drugega albuma Doolittle skupine Pixies, ameriških alternativnih rock velikanov, ki letos praznujejo 40. obletnico ustanovitve skupine s turnejo. 12. maja bodo nastopili v Hongkongu, potem pa bodo koncertirali na evropski turneji. Nam najbliže bodo 14. julija v Milanu in mogoče kdaj prej ujamemo katerega izmed izvajalcev, ki jih bomo še slišali v tem popoldnevu, naprimer Tokca ali pa Majo Kevc. Mi poslušamo zdaj njuno 200 let pesem, s katerim nas v besedilu opominjata na vrednost korenin, porekla in prednikov ter poudarjata nujnost povezovanja med ljudmi in moč, ki jo imamo, ko smo združeni.

0: Kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: 16:30 minut bo ura, val 202 poslušate in ena nujna za na pot. Nujna prometna informacija, cesta Celja Rogaška Slatina je zaradi prometne nesreče v Šentvidu pri Grobelnem zaprta. Srečno in varno.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

Ja, tole je bila studijska različica z drugega albuma Kaj se dogaja? Rola se Bigfoot mame benda, ki od leta 1990 igra rock'n'roll, izdaja plate in nastopa v živo. Koncertno verzijo lahko slišite v četrtek, 14. maja v Ljubljani. Zdaj pa skok v leto 1968, v katerem je 18. novembra izšel single Crosstown Traffic. Pesem je napisal eden največjih in najvplivnejših kitaristov vseh čas. Jimi Hendrix in jo je posnela skupina Jimi Hendrix Experience za svoj tretji album Electric Ladyland. V pesmi Jimi s primerom vožnje v mestnem prometu z veliko hitrostjo prikazuje svojo težavo pri prenašanju sporočila dekletu, da je njuno razmerje izčrpano in da gre naprej dobesedno in figurativno. Jimi Hendrix.

0: Val 202 poslušate v sobotnem popoldnevu. Katja Stojnič je v aktualno epizodo podcasta Rožnata dolina povabila Enjo Zobarič, ki je prek študentske izmenjave za pol leta odletela v Tanzanijo. Spoprijateljila se je s pripadnicami in pripadniki kvir skupnosti. In bolj, kot se je Enja z njimi družila, bolj je ugotavljala, da se kvir osebe v Tanzaniji soočajo s številnimi izzivi, tudi takšnimi, ki so pri nas danes skoraj nepredstavljivi. Tudi o tem v naslednjih minutah.
1: Kvir življenje v Tanzaniji, kako se, seveda pač bomo primerjali z našim tukaj, ne v Sloveniji, kaj so razlike, s kakšnimi težavami, izzivi se sooča mladina, ne samo mladina, v bistvu cela kvir skupnost v Tanzaniji.
2: Jaz bi tako rekla, v bistvu najprej je ta prvotna stigmatizacija, to je pač to, da je homoseksualnost popolnoma ilegalna, torej kriminalizirana. Torej te stvari, ki se dogajajo v ozadju ljudem, ki so del kvir skupnosti, so pač res grozne. Tako, jaz sem poslušala v intervjujih vse od tega, da se je nekdo z nekom projekt neke aplikacije zmenil za dejt, pa je pol prišel na ta dejt in je to bil nekdo, ki je bil v bistvu nek policaj in ga je potem pač z elektrošokom mučil, pa take stvari se dogajajo. Ljudje tudi, ki so aktivisti, kar izginjajo, to mi je pač govoril moj prijatelj Omari Bajun, ki je pač en aktivist v Tanzaniji, da pač, če si preveč glasen, če ne veš svojega aktivizma tako zapakirati v neki, kar mogoč ni kvir pod narekovaji, ali pa da ne poveš, to je neki LGBT, to so zdaj neki geji, ne vem kaj. Take stvari, pol recimo za transpolne ljudi specifično, morajo pač seveda na črnem trgu dobivati hormone, če hočejo pač narediti tranzicijo. Tako da je ful nekih teh stvari, ki pridejo zaradi tega, ker je pač sama, samo to, da si pač ti kvir je kriminalizirano, tako da pač to prinese svoje posledice. Se pa pol vseeno ustvarja skupnost, ne? In mi smo se pol ful pogovarjali o tej vidnosti in nevidnosti, kjer kar je tisto, kar sem jaz opazila, je, da si ta skupnost definitivno potrebuje vidnost, da potem lahko dobi pomoč, da lahko sploh se kdorkoli od nas ali pa drugej sveta ali pa v Tanzaniji zaveda, da pač ti ljudje sploh tam tudi obstajajo, da pač če je nekaj kriminalizirano, še ne pomeni, da pač tam kvir ljudi ne bo, obviously. Ampak hkrati pa ta vidnost je pač lahko tudi nekaj nevarnega, zato ker se v bistvu preko vidnosti pol pride do vseh teh negativnih posledic, ki sem jih že naštevala. Sama skupaj.
1: Torej, kot vidnost imamo v mislih, da se nekdo lahko izraža in oblači in da je v bistvu autiran, mislim, da ni v omari, torej, da lahko dejansko živi sebe in svojo identiteto
2: tako
1: brez strahu nekako.
2: Tako.
1: In to
2: tako
1: v bistvu skoraj, da, kot razumem, praktično ni mogoče v Tanzaniji.
2: Mislim, tako, je mogoče, če si nočem uporabiti te besede pogumen, ker je to, mi se spet zdi pač problematično. Na delovnih mestih sigurno ne, ampak v nekih, zdaj do te točke lih pridem, pač v nekih zaprtih krogih pa ja, ne, in pol so pač te različne organizacije, ki delajo na tem, da tudi ljudi učijo, kako ostati varni, pa vseeno pač živeti svojo avtentično pač kvirnost, torej da pač, ko grejo na neke dogodke, da se obnašajo, mislim, obnašajo in oblačajo temu primerno, da ne bo nekega sranja, če se tako izrazim. Ko pa gre za neke lokacije, kjer vemo, da bo pač bolj odprta publika, pa tam pa je pol v redu. Ne? Ker če ne pride do zelo negativnih posledic, torej tle se moraš, z to nevidnostjo se morajo pač ljudje tudi obvarovati, da so potem lahko varni. Združevanje je pa pač na različne načine. Zdaj, za celotno Tanzanijo sicer ne morem čist trditi, ker nisem bila v vsakem mestu. Zdaj, v samem Dar es Salaamu imajo nekako tri organizacije, če lahko grem že na to. Ena je nek Tanzania Feminist Network, ki imajo ful delavnic in se pol, vedno te organizacije se poleg tega, da se ukvarjajo s kvir ljudmi, ukvarjajo tudi z drugimi stvarmi, da so lahko pol registrirane, pa da to malo tako zapakirajo pametno, da nimajo pol težav z oblastjo. Pol je Gendar, ki je tudi ena grassroot organizacija, pa še Tanzania Trans Initiative. To so tri, s katerimi sem jaz imela stik in oni imajo kar dobro mrežo in so v litko drugih načeloma v državi ni. Razen pol je še ta največja, ki je pa LGBT Voice Tanzania.org, ki pa je sicer zelo neodzivna in po pričevanjih ljudi, ki sem jih jaz intervjuvala, ne pomaga veliko. Mal bolj primer tega, da pobira nek evropski denar in pol.
1: Uh-huh.
2: Ja, tako, niso lih odzivni. No? Tako da je še ta največja, ki pa nima nekak stika s terenom ali pa z temi grassroot organizacijami.
1: Uh-huh. Kaj so največje neke sporočila, neke ugotovitve, ki si jih dobila?
2: Zdaj, prva ugotovitev je bila to, da se ljudje sporazumevajo pa najdejo med sabo preko nekih kodov, bi jaz temu rekla. Torej, to je neka kodirana solidarnost, to tudi v sociološki literaturi avtori pišejo o tem, ko pišejo o marginaliziranih skupnostih, da se na podlagi nekih vedenskih vzorcev ali nekega oblačenja, nekih znakov, skupaj, če rečemo kodov, pač prepoznavajo med sabo in preverijo, aha, ta oseba je ok, tukaj sem varna oziroma varen in se lahko obnašam, kot se hočem in tako se pol skupnost pač širi in gradi. To je bila ena stvar, druga stvar je bila to, kar sem govorila o vidnosti in nevidnosti, da je konstantno boj med tem, vidnost je potrebna, ampak at what cost, ne, pač morajo vsem ostati zaradi varnosti nevidni. Tretja glavna ugotovitev je pa bila, da se ja, dogajajo grozne stvari, ki pridejo do fizičnih mučen in vsega tega, kar se dogaja v ozadju. Mogoče kot neko pozitivno sporočilo mi je bilo pa to, da vseeno ljudje držijo skupaj in se opolnomočijo med sabo, tudi če se zdi, kot da nimajo nič priložnosti. Ne, kot, tudi če pač nimajo, ne vem, kluba Tiffany, pa nimajo monokla, pa nimajo queer placov, jih bojo vse našli ali pa bojo pač nastopali na nekih dogodkih, ki so dovolj odprti, da je lahko recimo ballroom, pa je lahko kakšen queer performance. Tako da, mogoče ja, četrta ugotovitev, to, da preko umetnosti se pol ta vidnost nekako gradi. Pod umetnost pa mislim tle predvsem poezijo, gledališki performance pa ballroom. To so bili pač tri vrste queer umetnosti, ki sem jo jaz vse videla v Dar es Salaamu in je bila kar velik del te skupnosti. Ne vem, ballroom, če malo razjasnim mogoče. Ja, torej, kak bi zdaj to po domače povedala?
1: Všeč mi, kako razmišljaš.
2: Ja, to zgleda tako, da prideš v en prostor in tam sedi, ne vem, 20 do 30 ljudi, 5 ljudi pa se prijavi za to, da tekmuje v ballroomu. Ne? To izhaja iz predvsem latinoameriške in črnske kulture iz Združenih držav Amerike, začetkih queer gibanja, ampak se pač vse povsod, kjer queer ljudje so in še posebej tam, kjer nimajo velik pravic, ponavadi je nek underground ballroom scene, torej kot način izražanja, no pol se 5 ljudi prijavi in imajo ponavadi, ne vem, 3 ali pa 4 kategorije, tekmujejo v, ne vem, eno je runway, pol je nek performance, pol je drug runway, pač različno je, zdaj tle v Dar es Salaamu je bil Vogue, pa je bil runway, pa še en runway, se mi zdi, pa vedno so bile neke teme. Jaz sem bila na 3 teh ballroomih in to so si pač naredile, pač to so tekmovale tako osebe, ki res nimajo veliko denarja in si naredile kar pač obleke iz tako vreč za smeti, pa iz nekih, ne vem, stvari, ki jih za 10 centov najdeš na tržnici in so zgledale izjemno. Ja, tako da to je bil ballroom. Pol poezija, to so imeli različne pesniške večere na različnih lokacijah, kjer so pol tudi queer ljudje brali o svoji izkušnji, mogoče ne toliko, da bi se zdaj to vedela, ampak tisti, ki je vedel, je pač vedel. Pa gledališki performance, to pa sem videla predvsem od tega aktivista Omarija Bajuna, ki sem ga prej omenila, ki je bil pa zaradi gledališkega performansa tudi preganjan. Tako da to so te 4 stvari, ki sem jih zdaj ful razvlekla.
0: Enja Zobarič je v Tanzaniji raziskovala kvir skupnost, svojo izkušnjo opisuje v aktualni epizodi podcasta Rožnata dolina s Katjo Stojnič. Aktualno epizodo najdete na spletu ali v vaši priljubljeni aplikaciji.

0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus, 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko, 24% ceneje. Paradižnik lušt, 27% ceneje. In moški natikači, 13,99 €. Lidl. Splača se.
1: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
2: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff.
1: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
2: Dirigent bo Leo Kwokman.
1: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Uživo na programu Ars.

0: V četrtek sta se v učilnici gimnazije Kranj razlila 2 decilitra živega srebra. Sledila je evakuacija nadstropja šole. Dobršen del živega srebra so uspeli poloviti, del pa je stekel pod parket. Učilnico pa so zapečatili. O tem, zakaj je nevarno živo srebro, se je Ajda Kus v radiovednih nedavno pogovarjala z raziskovalko na inštitutu Jožef Štefan Mileno Horvat. Če se nam razlije živo srebro, tako kot se je učencem v Kranju, je treba vedeti, da je edina kovina, ki pri standardni temperaturi in v tlaku v tekočem agregatnem stanju izhlapeva.
1: In te hlapi živega srebra, to je kovina, ki je zelo strupena, seveda prihajajo v naše telo z vdihavanjem teh par. In zdaj, ko živo srebro pride v telo, se najprej absorbira, prehaja iz krvi v tarčne organe in seveda tam lahko povzroča negativne učinke. Zlasti, na primer, znano je, da je živo srebro nevrotoksičen, kar pomeni, da lahko prehaja v možgane in povzroča določene okvare, lahko pa gre na primer tudi v ledvica in se tudi tam povzroča težave. Namreč živo srebro je strupena kovina, to je ne bodi ga treba, se pravi, je bolje, da temu nismo izpostavljeni.
2: Milena Horvat je raziskovalka na inštitutu Jožef Štefan in vodja odseka za znanosti o okolju. Spominja se primera neke slovenske družine, ki se ji je doma razbil živosrebrni termometer. Ostanke so takoj počistili, a so mamo čez nekaj časa začeli mučiti glavoboli, njen otrok pa se je soočal s težavami pri učenju. Ko so ugotovili, da bi to lahko bile posledice razbitega termometra, so na pomoč poklicali strokovnjake z inštituta in ti so ugotovili, da je zaradi poroznosti parketa nekaj živega srebra ostalo v tleh. Kako torej pravilno ravnati, če doma razbijemo termometer z živim srebrom?
1: Če se zgodi, da se termometer razbije, je zelo pomembno, da najprej prostor takoj prezračimo, kajti s tem zelo razredčimo koncentracijo teh živosrebrovih hlapov v zraku. Takoj zatem je seveda treba te kapljice živega srebra pobrati, jih prenesti v neko posodo, najbolje v stekleno, in potem to prelijemo z vodo in zapremo, neprodušno zapremo to posodico, zato da preprečimo hlapenje.
2: Kapljic se seveda ne dotikamo z rokami, ker lahko živo srebro v naše telo prehaja tudi skozi kožo. Najbolje jih je odstraniti s plastično žlico. Dobro je tudi, da skupaj s kapljicami v posodo zapremo še kose razbitega termometra. Vse skupaj pa odnesemo na center za ravnanje z odpadki, tja, kjer zbirajo nevarne odpadke.
1: Nikakor se ne sme uporabljati sesalec, kadar se nam to zgodi. Sesalec bo te kapljice pobral iz tal in jih potem še dodatno razpršil v prostoru, torej bo koncentracija naenkrat še mnogo večja, kot če ne bi nič delali.
2: Težave, kot v primeru opisane družine, pa se lahko pojavijo, če se nam tak termometer razbije v prostoru, kjer so tla porozna. Takrat gredo kapljice živega srebra v razne pore in ga ne moremo tako enostavno odstraniti. Takrat je najbolje, da na pomoč pokličemo strokovnjake.
0: Tako kot so strokovnjake poklicali na gimnaziji Kranj. Sicer pa so na 8 nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi v Idriji, na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Podali so se na pot idrijskih rudarjev, kjer so spoznavali bogato rudarsko dediščino mesta in se podali skozi zgodovino.
3: Tukaj Val 202.
4: Več kot radio.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Dober dan, z vami Sara Lotrič. Ruski predsednik Vladimir Putin je sprejel slovaškega premijeja Roberta Fica, edinega voditelja držav Evropske unije, ki se je udeležil današnje vojaške parade v Moskvi ob dnevu zmage. Zagotovil mu je, da bodo storili vse za zadovolitev slovaških energetskih potreb. Ficov obisk Moskve je sicer naletel na kritike tako doma kot v 27-erici. Novi madžarski premier Peter Madžar je v prvem nagovoru poslancem dejal, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal. Zaupanje, ki ga je prejela njegova stranka na volitvah, je označil za čast in veliko moralno obveznost. Dodal je, da ni sprave brez pravice in ni pravice brez soočanja s preteklostjo. Velika Britanija je na Bližnji vzhod napotila svojo vojaško ladjo, kjer bi se lahko pridružila mednarodni misiji za varovanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. Britanski premier Keir Starmer, ki skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpira misijo, je dejal, da bo ta izvedena šele, ko se bodo boji v regiji končali. Rušilec HMS Dragon je bil marca, kmalu po začetku iranske vojne, sicer napoten v vzhodno sredozemlje za obrambo britanskih vojaških oporišč na Cipru. Aktivista humanitarne flotilje za Gazo, ki so jo izraelske oblasti prejšnji mesec pridržale in prepeljale v Izrael, so po navedbah njunega odvetnika izpustili in ju bodo v prihodnjih dneh deportirali. Španca in Brazilca so sicer osumili povezanosti s teroristično organizacijo in nezakonite dejavnosti, kar sta zanikala. Tako Španija kot Brazilija sta njuno priprtje označili za nezakonito. Navrhniki so danes prvim Modern Festom poklonili štirim velikim predstavnikom slovenske moderne, Ivanu Cankarju, Dragotinu Keteju, Josipu Murnu in Otonu Župančiču. Obiskovalci so si lahko ogledali umetniške nastope, koncerte in se udeležili ustvarjalnih delavnic.
2: Delamo z glino v spomin na skodelico kave, Župančičevo čašo pojnosti.
1: Je povedala likovnica Milena Oblak Erznožnik. Ob 150. obletnici rojstev Keteja in Cankarja sta občini Ilirska Bistrica in Vrhnika letošnje leto razglasili za Ketejevo in Cankarjevo. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo vmes še sončna obdobja.
3: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dravnjami ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

0: nedeljska gostja Vala 202.
1: Katja Franko že več kot 30 let živi na Norveškem. Kot mlada pravnica je prišla na dvomesečno prakso, danes pa vodi Inštitut za kriminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Oslu.
2: Nihče se ne vika, mene nihče ne kliče profesor, gospa Franko, vse je samo Katja.
1: Raziskovalno se ukvarja z vprašanji migracij in varnosti, ki ju močno spreminjata digitalizacija in privatizacija.
2: Te podatke se izkoriščajo v komercialne namene, izkoriščajo se seveda tudi v namene nadzorovanja, zna biti tudi nevarno.
1: Živi v naravi, ob smučarsko-tekaških progah, v službo, v središču Osla se v vsakem vremenu vozi z električnim kolesom.
2: Glih danes sem zamenjala gume na kolesu iz zimskih na poletne gume.
1: Slovensko kriminologinjo na Norveškem Katjo Franko se bo pogovarjal Luka Hvalc
0: v nedeljo ob 10.45.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bo to slišal.
1: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Heaven knows I'm miserable now, nebesa vedo, da sem zdaj nasrečen, ena izmed uspešnic skupine The Smiths. Angleška skupina ne nastopa več, se pa v Ljubljano vrača njen nekdanji frontman Morrissey in sicer bo v okviru evropske turneje Make Up is a Lie nastopil v Ljubljani 15. julija v Križankah na Valu 202. Zdaj le v studiju bo nastopil Kašper Ogrinc. Živjo.
1: Živjo, Jolanda.
0: Različna športna tekmovanja so tudi to soboto na sporedu. Kaj bo v spredju oddaje Naval na šport?
1: V ospredju seveda plezanje, pa tudi kolesarstvo. In tako kot si rekla, danes je res ogromno športov, ampak ta dva športa sta pa res v ospredju danes.
0: In seveda najbolj nogomet, ne, pred večnim derbijem zvečera.
1: Tako je. Napetost narašča, seveda večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Bravo je zmagal proti, če se ne motim, Radomljami, Koper in Aluminij pa ravno kar igrata.
0: Izvoli.
2: Naval na šport. Uvodna preizkušnja za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem se je končala zmago Annie Sanders, Janja Garnbret je bila druga. V finalu sta nastopili še Rosa Rekar in Lucija Tarkuš, tekmo pa je spremljala Mojca Breskvar.
3: Tako kot prejšnji teden na tekmi v balvanskem plezanju je Janja Garnbret tudi danes v težavnosti za las ostala brez zmage. Tokrat je bila boljša Annie Sanders, ki je padla na istem mestu kot Korošica, a zaradi boljšega rezultata v polfinalu prišla do zmage. Finalna smer je bila za večino tekmovalk prezahtevna, Janja Garnbret pa z njo ni imela težav. Ves čas je bila zanesljiva in mirna, na koncu pa je ni uspelo skočiti na vrh in zadržati zadnjega oprimka. Po padcu je bila videti zelo jezna.
4: Ja, ko sem padla zadnji gib, sem se takoj primila za glavo, predvsem zaradi tega, ker v prvi vrsti zaradi tega, ker sem se počutila gor res še spočito in ta gib je bil moj in sem vedela, da ga lahko naredim, ni bilo, da bi bila utrujena tam gor ali kar koli in sem bila v prvi vrsti zato jezna. Druga stvar je bila pa ta, da sem vedela, da ena od naslednjih treh tekmovalk bo sigurno prišla do tja, do zadnjega giba, ker smer je se mi zdi po previsnem modelu malo popustila. Smer je dovoljevala veliko počivanj v zadnji plati in sem vedela, da kjerakoli pride v zadnjo plato, bo potem padla zadnji gib, če ga ne bo naredila. In sem vedela, da po vsej verjetnosti ne bo dovolj za zmago.
3: Janja Garnbret tokrat v finalu ni plezala zadnja, kot smo sicer vajeni. Po polfinalu je bila četrta in je lahko spremljala trojico finalistk, ki je nastopila za njo. Nekaj časa je izgledalo, da bo Annie Sanders morda celo zmanjkalo časa za plezanje, da bi ujela Korošico, a je v zadnji sekundi Američanka, tako kot Slovenka, tudi ona neuspešno skočila na vrh. Vse ostale finalistke so padle v najbolj previsnem delu smeri. Janja Garnbret.
4: Finalna smer je bila težja od kvalifikacij in polfinala in se mi zdi, da je bila na tej tekmi prva resnejša smer, ki sem jo odplezala do zadnjega giba, tako sem si jo zamislila, brez kakršnih koli popravkov ali pa cincan, po domač povedano. Drugače pa polfinale pa nisem toliko dobro odplezala, kot sem si ga zamislila, ampak še vsem sem potem za plezanjem v finalu zadovoljna. Zadnji gib je bil tak, kot je bil in še vsem nisem zadovoljna z drugim mestom, sem pa zadovoljna, kako sem odplezala.
3: V finalu sta ob Korošici nastopili še dve Slovenki. Aktualna svetovna podprvakinja Rosa Rekar je storila napako in padla prej, kot si je želela. Na koncu je končala na petem mestu in bila nekoliko razočarana.
5: Ja, meni se zdi, da je bila smer kar dosti težja od polfinalne, tako da se mi zdi, da sem malo trdo začela plezati in je bila smer taka, da mi ni pustila, da bi se nekaj sprostila. Ampak ja, se mi zdi, da sem pol naredila manjšo napako in ko sem šla v gib, nisem zadela grifa. Tako da sem malo razočarana, ker nisem uspela pokazati tega, kar sem hotla, ampak ja.
3: Lucija Tarkuš je letošnjo sezono za svetovni pokal v težavnosti začela tako, kot jo je lani v Kopru končala, s finalnim nastopom. 22-letnica je ob Janji Garnbret edina od Slovenk, ki je na Kitajskem tekmovala v obeh disciplinah. Sedmim mestom pa je Lucija Tarkuš prišla do svoje najboljše uvrstitve na tekmah za svetovni pokal do zdaj.
6: Za mene že je bil dosti uspeh, da sem bila v finalu in s tem sem zelo zadovoljna. Sicer s plezanjem v finalu vem, da bi lahko bilo bolje. Še mi manjka mogoče tistih par izkušenj za finale, da bi lahko tudi tam odplezala bolje, ampak ja. Sem zadovoljna z začetkom sezone in upam na še več finali in boljši plezan v finalu.
3: Janja Garambrit je upala, da bo letos že na Kitajskem prišla do svoje 50. zmage na tekmah za svetovni pokal, a je bila dvakrat za las druga in bo morala na to še nekoliko počakati. Dvakratna olimpijska prvakinja verjame, da bo že čez nekaj dni z nastopi na Kitajskem bolj zadovoljna, kot je zdaj.
4: Ja, danes je težko zavedati, da ni vse slabo in mislim, da bom po parih dneh znala potegnati kaj boljšega iz teh dveh drugih mest. Ampak kljub vsemu počutim se v dobri formi, vem, da je vse na svojem mestu, vem, da dobro plezam in mogoče te dve drugi mesti tega nista odražali. Nista odražali treninga, ki sem ga naredila čez zimo in nista odražali tega, kako dobro sem pripravljena. Ampak mislim, da bom iz tega se nekaj naučila, nekaj dobrega bom potegnala in vem, na čemer bom delala v naslednjih tednih in dveh letih do olimpijskih iger.
3: Jutri bo v Vudžangu še uvodna preizkušnja za svetovni pokal v hitrostnem plezanju. Janja Garambrit pa bo naslednjič tekmovala sredi junija v Innsbrucku. Naslednja tekma za svetovni pokal bo čez 14 dni v Bernu, ko se bodo plezalci in plezalke merili na balvanih.
7: Naval na šport.
2: V Bolgariji se za kolesarje nadaljuje Giro. Tudi današnja druga preizkušnja je prinesla veliko pestrega dogajanja. Dež ter še en padec velike skupine kolesarjev, zmagovalec etape pa je urugvajec Guillermo Silva, ki je oblekel tudi rožnato majico vodilnega. Večino časa sta bila v begu danes Maestri in Sevilla, člana ekipe Polti, ki pa sta bila ujeta manj kot 30 km pred ciljem. Le nekaj minut pozneje, dobrih 20 km pred ciljem, pa je na Spolski cesti prišlo do velikega padca. Organizatorji pa so za nekaj časa etapo neutralizirali, dokler se ni večji del kolesarjev pobralo in ujelo skupino. V padec so bili udeleženi Santiago Bitrago, Derek Guy, Andrea Vendrame, pa tudi veliko članov ekipe Emiratov, Adam Yates, Morgado, Vine in Soler. Zadnja dva sta odstopila in sta že na poti v bolnišnico. Po neutralizaciji se je dirka nadaljevala. Na zadnjem usponu je napadel Jonas Vingegor, njegov ritem pa sta držala le Pelicari in Van Etveld. Trojica je bila po spustu ujeta in o zmagovalci je odločil skupinski sprint, najhitrejši je bil Guillermo Silva pred Florianom Štorkom in Giuliom Cicconejem. Silva je sploh prvi urugvajski kolesar, ki nastopa na Giru in je že na drugi etapi postal tudi prvi urugvajski etapni zmagovalec in nosilec rožnate majice vodilnega. Jutri kolesar na Giro čaka še zadnja preizkušnja na bolgarskih cestah, preden se preselijo v Italijo. V kolesarstvu še dodajmo, da je 23-letna Španka Paula Blasi Cairol zmagovalka letošnje ženske kolesarske dirke po Španiji. Na zadnji etapi je blestela tudi edina Slovenka Urška Žigart, ki je dirko končala na 6. mestu, to pa je po novem njena najvišja uvrstitev in hkrati tudi najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu. V rokometnem državnem prvenstvu bi lahko že danes dobili oba finalista. Po še eno zmago morajo doseči Celjani, ki bodo zvečer gostovali pri Slovenjgradcu, in Slovan, ki bo čez manj kot 15 minut na Dolenjskem meril moči s Trebnjim. Danes še obračuni za razvrstitev od 5. do 8. mesta med Velenjem in Krko ter Ormožem in Škofjo Loko ter v ligi za obstanek med Škofljico in Svišem ter Radovljico in Ribnico. Rokometašice pa se v Kopru borijo na zaključnem turnirju najboljše četverice pokalnega tekmovanja. Tretje mesto so osvojile rokometašice Ajdovskega Mlinotesta, ki so z 31-26 premagale Koprčanke, čez nekaj minut pa sledi še finalni obračun med rokometašicami Krima in Ljubljane. V predzadnjem krogu državnega nogometnega prvenstva so nogometaši Brava z 2-1 premagali ekipo Radomelj. Pravkar med seboj igrata še Koper in Alumini, zvečer pa se bosta na večnem derbiju pomerila Maribor in Olimpija. Tekmo bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Zvečer se bo v Kranju s tekmo med domačim Triglavom in mariborskim Branikom začel tudi finale državnega prvenstva v vaterpolu. Igra se na 3 zmage.
7: Naval na šport. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo.
9: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
8: Napolnimo dvorano.
9: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
10: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.

0: RH 202.
1: Del novega albuma DJ-skega superzvezdnika Johna Summita, v pogledu prihajajoč celovečerec kraljice popa Madone ter enourna mešanica hitrejših in predvsem trših house ter občasno tudi trans ritmov na veze Edo in Trias Kinetika. Vabljeni k poslušanju nove epizode RH 202 na val202.si.
0: RH 202 in Tim Urbanija.

0: večni so moji doli, ekipa tevi boji, lahko smo vsi heroji, zdaj pa ti sam presodi.
1: Tonemo in novomeški Murphy na valu 202, zdaj sledijo tri pesmi, ki bi jih lahko označili s tremi besedami. Bombon, cimet, bombončki. Bombončki, tak je naslov prvenca koprske skupine Cona 40, z njega bomo slišali Telo. Pred to pesmijo bomo poslušali pesem o dekletu z imenom Cinnamon, angleške skupine The Blossoms, najprej pa uspešnica ameriškega pevca Iggy Popa, ki jo je posnel s pevko Kate Pearson, Candy.

Telo in koprska skupina Cona 40 pred radijskim dnevnikom pa valovski popoldanci, Gora Strečnik, Gašper Turk, Dejan Komadina, Jolanda Fele dodajamo še pesem, ki si jo je Nikolas, pevec ameriške skupine Walk the Moon, zamislil kot himno za opuščanje frustracij in zabavo. Shut up and dance. Lepo se imejte.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
3: Vstopnice v prodaji na auditorij.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Po 16 letih se je z ustanovno sejo Madžarskega parlamenta danes tudi uradno končala vladavina Viktorja Orbana v naši vzhodni sosedi. Položaj je s prisego prevzel Peter Madžar, vodja konservativne stranke TISA, ki je po aprilskih volitvah prevzela ustavno večino.
2: Szembenézésre, igazságtétel.
1: Kot je dejal v nagovoru poslancev, zdaj potrebujejo soočenje s preteklostjo, pravičnost, spravo in nov začetek. Brez vsega tega bodo madžarski ljudje, ki so jim dali mandat, znova razočarani, je dodal Madžar. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: V Ljubljani se je na pot ob žici odpravilo več kot 25 tisoč pohodnikov in tekačev. Dijaki in študenti pomorstva nabirali izkušnje na že 13. vaji reševanje in preživetje na morju. Vrhnika v znamenju književnosti, umetnosti in kulinarike ob prvem Modern Festu. Nocoj na severovzhodu še plohe in nevihte. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. V Ljubljani je bil danes osrednji del prireditve Pot ob žici, ki se ujema tako z obletnico osvoboditve naše prestolnice ob koncu druge svetovne vojne kot z Dnevom Evrope. Na 33-kilometrsko traso, na kateri so italijanski okupatori med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico, se je odpravilo 25 tisoč pohodnikov.
4: Rabimo kar 6-7 ur hoje, pa je na 2 ure skor počitka.
5: V bistvu so me pa vabili prijatelji, tako da večinoma zaradi družbe, pa da sem malo bolj povedan z naravo. Ne.
6: Kukr bo. Vzamemo si čas cel dan, pa kukr bo.
1: Tisti, ki so prehodili celotno pot, so prejeli spominske medalje, udeleženci krajših pohodov, ki so se končali na Trgu Republike, pa spominske značke. Poleg pohodnikov so bili aktivni tudi tekači, ki so se merili v teku trojk na 12,5 ter 20 kilometrov.
7: Nas ta tek povezuje in nas druži od otroštva. Se mi zdi, da če ne bi imela tega teka, da gotovo ne bi tok tekle skupaj, saj jasno. Se mi zdi, da si poj bolj odgovoren, ker si ekipa.
8: Ja, mi se zdaj le zmenimo za nasleden let in to je ena taka motivacija, da se pozim spravaš k sebi.
9: To je ekipni, ne? Kar drugi, to je bil zmeri cilj, ne? Da skupaj pride v cilj, ne?
1: Prireditev Pot ob žici se je sicer začela že v četrtek s pohodom predšolskih otrok in spremljevalcev, včeraj pa je sledil pohod za osnovne in srednje šole. Zmagovalec madžarskih splošnih volitev Peter Madžar je danes v Budimpešti zaprisegel kot novi predsednik madžarske vlade. Na ustanovni seji je predstavil tudi ključna imena ministrov v novi vladi, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki in njegovi najožji politični sodelavci. Po zaprisegi je Madžar nagovoril množico zbrano pred zgradbo parlamenta. S tem se je na Madžarskem tudi končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana. Več Sandra Krišel.
10: V središču Budimpešte so številni podporniki pred poslopjem parlamenta bučno pozdravili Petra Madžarja ob prihodu na inauguracijsko zasedanje. V mojem osebnem življenju gre za osvoboditev, ne za sovraštvo, ki je bilo prisotno minulih 16 let in zato, da smo lahko svobodni in izražamo svoje mnenje, je dejal Robert iz Budimpešte. To je zgodovinski trenutek in želim biti del tega, si je glede zamenjave režima oddahnil prebivalec Ferenc. Madžarjeva desnosredinska stranka TISA je na zgodovinskih volitvah aprila osvojila rekordno število parlamentarnih sedežev, kar bo novi vladi omogočilo udobno vladanje in ustavne spremembe.
11: In Magyar Péter.
12: Fogadom.
10: Madžarja je za novega premijeja podprlo 140 poslancev, 54 jih je bilo proti. 45-letni pravnik je ob tem obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal. Imena bodočih ministrov kažejo na bolj tehnokratsko vodenje države. Zunanja ministrica bo izkušena diplomatka Anita Orban, ki mimo gredeni v sorodu z Viktorjem Orbanom. Na fiskalnem področju je pričakovati odpravo posebnih davkov na tuja podjetja in čim prejšnji vstop v mehanizem ERM2, kar je predpogoj za prevzem sistem evra. Na področju pravosodja je prednostni cilj takojšnja vključitev države v Evropsko javno tožilstvo ter izpolnitev vseh zahtev Bruslja glede vladavine prava in s tem odmrznitev 18 milijard evrov evropskih sredstev. Novost v prihodnji vladi bosta samostojna resorja za zdravstvo ter izobraževanje, ki sta bila pod Orbanovo vladavino zanemarjena in del superministrstev. Pred dvema dnevoma pa se je Mađar v Rimu že sešel z italijansko premijejko Giorgio Meloni, s katero sta posebno pozornost namenila hitremu dokončanju mađarskega pomorskega terminala v Trstu Adria Port, ki bo Mađarski omogočil neposreden dostop do svetovnih trgov.
1: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je prispel v Španijo. Jutri bo namreč na Tenerifu pomagal nadzirati varno izkrcanje potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Izkrcanje morajo opraviti v 24 urah.
11: Kot so pojasnile tamkajšnje oblasti, je za pozneje napovedano slabo vreme, ki bi lahko operacijo zavleklo za več tednov. Na plovilu so sicer doslej potrdili 6 primerov okužbe, sum nanjo ostaja še pri 2 potnikih oziroma članih posadke. Kot je še sporočila Svetovna zdravstvena organizacija, gre pri vseh za andski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka. Organizacija bo še naprej spremljala epidemiološki položaj ter posodabljala oceno tveganja, ki je trenutno za svetovno prebivalstvo nizko.
0: Radijski dnevnik.
1: Ministrstvo za zdravje je izdalo predlog uredbe o dovoljenih psihoterapevtskih pristopih, ki zaokrožuje tematiko lani sprejetega zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Uredba navaja 13 dovoljenih pristopov od jungovske psihoterapije in geštalta do logoterapije ter družinske in vedenske psihoterapije. Od 13 medicinska stroka za vključitev v zdravstvo priznavale 4, ki so znanstveno preverjene, klinično uporabne in navzoče v mednarodnih strokovnih smernicah. Več Helena Lovinčič.
12: Združenje psihoterapevtov opozarja, da so navedene tudi metode, ki imajo šibkejše dokazne podlage za učinkovito zdravljenje duševnih motenj. Članica strokovnega sveta združenja Urša Mravljer-Lozar.
13: To niso vsi primerljivi standardi, ki jih pričakujemo pri metodah zdravljena v zdravstvu. To ne pomeni, da vsak tak pristop v nekem drugem kontekstu nima vrednosti, ampak ne moramo ga pa avtomatično umestiti v zdravstveni sistem kot metodo zdravljenja.
12: Ti pristopi se bodo namreč financirali iz javnih sredstev. Mravljer-Lozar poudarja v nasprotju z ministrstvom, da je za učinkovito obravnavo vedno nujna medicinska diagnoza, še zlasti pri otrocih in mladostnikih.
13: Pri vsakem lahko so obdobja, ko bi lahko nekomu, ki ne pozna, na primer dobro razvojnih obdobij, nekaj že gledalo kot patološko.
12: Posledice so lahko večje in dolgoročne. Kritične je tudi do navedbe v uredbi, da ne bi novi poklic psihoterapevta obravnaval tudi druga duševna stanja, ki ne sodijo v nobeno drugo kategorijo, a za uporabnika predstavljajo težavo.
13: Če take brez jasnih kriterijev vključimo v zdravstveni sistem, tvegamo patologizacijo običajnih življenjskih stisk, se pravi, da jih opredelimo kot bolezenske.
12: Komentira tudi dejstvo, da je Slovenija po predpisovanju antipsihotikov na prvem mestu v Evropi.
13: Kadar je premalo dostopnosti, kadra ali pa preobremenjenosti služb, vedno opažamo tudi povečano predpisovanje zdravil, žal.
12: Vendar pravi...
13: Dostopnosti ne smemo reševati tako, da bolnikom ponudimo manj usposobljene izvajalce, ampak tako, da krepimo strokovno ustrezne time.
12: Jasne usmeritve so sicer v že sprejeti resoluciji o duševnem zdravju.
1: Fakulteta za pomorstvo in promet ter gimnazija Elektro in pomorska šola Piran sta letos izvedli že 13. tradicionalno vajo reševanje in preživetje na morju. Namenjena je študentom in dijakom plovbne smeri, ki so tokrat vajo prvič opravljali na ladji Triglav. Tjaša Lotrič.
14: Na Bernardino so se študenti in dijaki v reševalnih jopičih ukrcali na ladjo Triglav. Pri tem so predšolsko čolnarno prejeli navodila o poteku vaje, reševanje in preživetje na morju. Ladja je nato zaplula od obale, po sidranju pa so aktivirali rešilne splave in pirotehniko, ki opozarja na človeka v morju. Sledil je prvi skok z ladje.
15: Redo sem mislil, da je bolj mrzla voda, ne toliko. Vse vsako leto skačemo, leto sedimo prvič na Triglavu skupaj z vojsko, zdaj smo bili vedno na Lahotu. Zdobili smo informacije, pač, kako se vse pripravimo, skočiš pač na noge, držiš se za jopič, tišiš dol, da ti ga ne zabije gor v vrat in na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
14: Tako je povedal dijak četrtega letnika smeri plovbni tehnik Jan, ko je priplaval do plovila uprave za pomorstvo, ki je prav tako sodelovala pri vaji. To je tudi priložnost za usposabljanje, pravi David Ivančič.
16: Na vloga uprave za pomorstvo je zmeraj varnost na morju, s tem smo pa tudi mi izkoristili dejansko kot za neko vajo, metali smo neko lutko v vodo.
14: Dijaki in študentje so po skoku z ladje vajo zaključili na rešilnih splavih, s katerimi so nato prispeli do obale. Med njimi je bila tudi študentka prvega letnika nautike Nea.
17: Meni je bilo to dobro, na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma, ampak je bilo kar fajno. Preverili so nam, da imamo dobro, da nam recimo te špakce nič ne štrlijo.
14: Dijakinja Ana pa o tem, zakaj je pomembno opravljati tovrstne vaje.
18: Da smo v bistvu pripravljeni, če se nam nekaj takega zgodi v bistvu na vodi od zunaj.
14: Organizatorka vaj iz Fakultete za pomorstvo in promet Tanja Brcko-Santler.
19: Se morajo, preden zares grejo na ladjo, sprobati v reševanju, v zapuščanju ladje. To zahteva tudi mednarodna konvencija, ki med drugim ureja usposabljanje pomorščakov. Ta pravi, da mora vsak skočiti v času izobraževanja iz 4 metrov, 4 metrov pa pol v rešilnem jopiču.
14: Pred dobrim mesecem sta šola in fakulteta dobili tudi obratovalno dovoljenje za sodobno opremo za reševanje, ki se nahaja na pomolu pred čolnarno in je pogoj za izobraževanje pomorščakov po evropskih standardih.
1: Stara cesta na Vrhniki je bila danes prizorišče prvega Modern Festa, uličnega festivala književnosti, umetnosti in okusov, s katerim so se poklonili vsem štirim velikim predstavnikom slovenske moderne, Ivanu Cankarju, Dragotinu Keteju, Josipu Murnu in Otonu Župančiču. Z umetniškimi nastopi, koncerti, likovnimi delavnicami in kulinarično ponudbo so obiskovalcem približali kulturo v živahnem in sproščenem slogu. Vsebinski podarek je bil na Keteju in Cankarju. Saj je minilo 150 let od njunih rojstev, zato sta občini Ilirska Bistrica in Vrhnika to leto razglasili za Ketejevo in Cankarjevo. Z Vrhnike Nina Brus.
20: Stara cesta na Vrhniki je postala ulica modernistov. Četverici velikih literatov so se med drugim poklonili z glasbeno poezijo.
21: Pa zakaj, pa zato, ker je maj.
20: Pripravili so ustvarjalne delavnice.
22: Delamo z glino v spomin na skodelico kave, Župančičevo čašo pojnosti.
20: Je povedala likovnica Milena Oblaker-Znožnik. Veliko zanimanja je bilo tudi za slikarske delavnice. Jan je upodobil Cankarjev portret.
23: V bistvu odzadje bom naredil iz vijolične, pa bom pa s črno naredil Cankarja.
24: Sigurno je to zanimivo, predvsem za otroke, da imajo priložnost v bistvu se spoznavati s kulturo, s kulturno dediščino preko ustvarjalnih delavnic, preko slikanja Cankarja, Keta in ostalih, tako da pozdravljamo take dogodke.
20: Je dodal Janov oče. Prisluhniti je bilo mogoče recitalu ter uživo srečati Dragotina Keteja in Ivana Cankarja.
24: Treba je začeti rojstni dan praznovati zgodaj, zato ga praznujemo že en dan prej na Modern Festu, kjer se ne spominjamo samo mene in mojih del, ampak tudi mojih prijateljev, Dragotina Keteja v prvi vrsti, potem pa tudi Župančiča in Murna.
20: Ob tej priložnosti je dobil tudi novo darilo kiparja Bojana Mauserja, skodelico kave.
24: Ta skodelica bo ostala tu, da bodo lahko otroci v njej upravljali skupinske fotografije.
20: V zavodu Ivana Cankarja so izrazili zadovoljstvo z izvedbo in obiskanostjo prvega Modern Festa. Lina Celarc.
25: Zelo smo zadovoljni, stara cesta je zaživela, ljudje so prišli. Si želimo in upamo, da bo postal tradicionalen.
20: Na Vrhniki pa bo živahno tudi jutri, ko bo minilo natanko 150 let od rojstva Ivana Cankarja.
1: V športnih minutah, ki sledijo, v novičnem drugem mestu slovenske plezalke Janje Garambret na tekmi svetovnega pokala na Kitajskem in o razpletu druge etape kolesarske dirke po Italiji. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim prijeten večer.
26: Na kolesarski dirki po Italiji je drugo etapo dobil Guillermo Silva, ki je zmago oblekel tudi rožnato majico vodilnega. Današnjo preizkušnjo na bolgarskih cestah je znova zaznamoval padec. Dogajanje je spremljala Mojca Breskvar.
2: Dobrih 20 kilometrov pred ciljem, le nekaj kilometrov potem, ko sta bila ujeta ubežnika dneva, je na Spolski cesti prišlo do padca velike skupine kolesarjev, da je bila preizkušnja za nekaj časa tudi neutralizirana. V padec so bili udeleženi tudi Santiago Buitrago, Derek G., Andrea Vendrame, pa tudi veliko članov ekipe Emiratov, Yates, Morgado, Vine in Soler. Zadnja dva sta odstopila in sta že na poti v bolnišnico. Po nadaljevanju etape je na zadnjem usponu napadel Jonas Vingegor, sledila sta mu lahko le Giulio Pellizzari in Lennart van Etveld. Trojica je bila po spustu ujeta in o zmagovalcu etape je odločal sprint razredčene skupine. Najhitrejši je bil kolesar Astane, Guillermo Silva, pred Štorkom in Čikonejem. Silva je včeraj postal prvi urugvajski kolesar, ki nastopa na Giro, danes pa je postal še prvi urugvajec z etapno zmago, ki bo jutri nosil tudi rožnato majico vodilnega. Jutri kolesare čaka zadnja preizkušnja na bolgarskih cestah pred selitvijo v Italijo.
26: Dodajmo še, da je slovenska kolesarka Urška Žigar dirko po Španiji končala na skupno šestem mestu, kar je po novem njena najvišja uvrstitev in hkrati tudi najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu. Po zadnji etapi je povedala:
3: "Povsem drugačna etapa že z težkimi sponi pred zadnjim anglerujem, tako da se je tudi poznala že utrujenost v nogah. In ja, na koncu v bistvu šteje samo noge."
26: Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem je zmagala Annie Sanders pred Janjo Garnbret. Američanka in Slovenka sta padli na istem mestu, skoku na vrh, a je Sanders zmagala zaradi boljšega rezultata v polfinalu. Janja Garnbret Kitajsko zapušča z dvema drugima mestoma, a nekoliko razočarana.
4: "Ja, danes je težko zavedati, da ni vse slabo in mislim, da bom po parih dneh znala potegnati kaj boljšega iz teh dveh drugih mest. Ampak kljub vsemu počutim se v dobri formi, vem, da je vse na svojem mestu, vem, da dobro plezam in mogoče te dve drugi mesti tega nista odražali treninga, ki sem ga naredila čez zimo in nista odražali tega, kako dobro sem pripravljena."
26: Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom, ki se v Friburu s tekmo proti Češki začenja čez teden dni. Avstrija je bila v Celovcu boljša 4-1, vratarja Horaka sta v drugi tretjini premagala Peter Schneider in Peter Kolarik, v zadnji pa še Benjamin Nisner in Dominik Cverger. Edini gol za Slovenijo je dosegel Filip Sitar. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Segedu na Madžarskem sta na najkrajši razdalji Mateusz Manfreda in Anže Pikon zasedla prvo in drugo mesto v B finalu. Mija Medved je na 500 metrov nastopila v C finalu, skupaj z Anjo Apolonijo pa sta bili najhitrejši v svoji kvalifikacijski skupini kajaškega dvojca. Anja Apolonijo pa se je v svojem edinem posamičnem nastopu zanesljivo prebila v polfinale na 200 metrov.
11: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
11: Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa razjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. V sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje. Podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti so občasni zastoji proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti pred Brezovico ovira promet proti Ljubljani pnevmatika na cestišču. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri teče po polovici avtoceste. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 16:00 zaprta v obe smeri. Na primorski avtocesti je iz vseh smeri zaprt priključek Divača, predvidoma do nedelje do 22:00. Na gorenjski avtocesti bo do ponedeljka, predvidoma do 16:00, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap bo do nedelje do 23:00 promet proti Ljubljani tekel po enem prometnem pasu. Ura pa bo zdaj kmalu 18:50.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Od vsega me najbolj boli, da delam, torej od jutra do večera včasih, da bi zaslužila ta denar, ki bi nam omogočal lepše in boljše življenje, ampak ne morem priti do tega. To mi predstavlja grozovito stisko.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

0: RH 202. Del novega albuma DJ-skega superzvezdnika Johna Summita, v pogledu prihajajoč celovečerec kraljice popa Madone ter enourna mešanica hitrejših in predvsem trših house ter občasno tudi trance ritmov naveze Edo in Trias Kinetika. Vabljeni k poslušanju nove epizode RH 202 na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.

0: RH 202. Del novega albuma DJ-skega superzvezdnika Johna Summita, v pogledu prihajajoč celovečerec kraljice popa Madone ter enorna mešanica hitrejših in predvsem trših house ter občasno tudi trance ritmov na veze Edo in Trias Kinetika. Vabljeni k poslušanju nove epizode RH 202 na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.

Lep dober večer iz Maribora, spoštovane poslušalke in poslušalci Vala 202. V tem večeru bomo v družbi dveh tradicionalno največjih ali pa najbolj zasledovanih slovenskih nogometnih klubov Maribora in Olimpije, ki igrata v 34. krogu slovenskega državnega prvenstva derbi v Ljudskem vrtu, ko smo pred začetkom sezone pogledovali čez spored sezone oziroma čez urnik tekem, smo si obkrožili tale 34. krog, tale derbi kot tisti, ki bi znal biti morda celo odločilen v boju za lovoriko za naslov državnega prvaka, pa že dolgo vemo, da sta tako Maribor kot Olimpija daleč od prvega mesta, daleč od novih prvakov Celjanov in danes gledamo zelo nenavaden derbi v Ljudskem vrtu. Četrti Maribor proti peti Olimpiji, Olimpija je popoldan po zmagi Brava nad Radomljami izgubila vse možnosti, da se v tej sezoni prebije v evropske kvalifikacije, tudi Mariborčanske, tudi mariborske možnosti za kaj takega pa so zdaj zgolj res še minimalne. Maribor Olimpija, začetek pete minute v Ljudskem vrtu, nič proti nič, brez priložnosti na eni ali drugi strani, v sicer kar dobri nekako derbi atmosferi, kakšnih 6500-7000 gledalcev, več kot je verjetno marsikdo pričakoval, glede na to, kako mizerno sta igrala vijoličasti in zeleno-beli kolektiv v zadnjih tednih v slovenskem nogometnem prvenstvu. Danes Maribor išče točke, s katerimi bi se vsaj deloma pognal v zasledovanje za tretje uvrščenim Bravom. Olimpija pa danes igra predvsem nekako za čast in prestiž tega večnega derbija, derbija, ki vedno pritegne toliko pozornosti, a ki morda v celotni zgodovini slovenskega nogometnega prvenstva še nikoli v zadnji četrtini sezone ni bil tako nepomemben v boju za vrh slovenske lige. Četrti derbi seveda v tej sezoni. Derbi so bili v letošnjem prvenstvu precej siromašni, kar se golov tiče. Olimpija je konec avgusta doma zmagala z 1-0, potem sta se v Ljudskem vrtu kluba konec novembra razšla z 1-1. Zadnji derbi v Stožicah 8. marca pa se je končal brez golov z delitvijo točk 0-0, tako da danes upajmo, da bo v vendarle nekoliko hladnejšem in tudi deževnem Mariboru, kjer se je nebo odprlo pred kakšnima dvema urama in je dodobro dež namočil zelenico Ljudskega vrta, da bomo videli vendarle boljšo nogometno predstavo, kot sta jih Maribor in Olimpija prikazovala v zadnjih tednih oziroma mesecih slovenskega nogometnega prvenstva. Eden od prvih piskov Aleksandra Matkoviča zdaj po prekršku v korist Maribora, tam na sredini igrišča sodniki s Raven na Koroškem danes deli pravice na tej tekmi. Jure Praprotnik in Grega Kordeš sta njegova pomočnika ob stranskih črtah. Mateo Tozan je četrti sodnik, potem pa Matej Jukin, Roberto Ponis v varu, ko je Maribor v napadu podaja proti Benjaminu Teteju, tam na kakšnih 20 metrih je ganski napadalec izgubil žogo. Poglejmo si, oziroma preglejmo obe enajsterici pri Mariboru. Juk v vratih, potem pa Širvis, Mbondo, Reki, Kinođo v obrambi, Seri in Viher sta osrednja vezista, pred njima Vizinger, Sudani in Čipamba ter upunici napada Tete, pri Olimpiji pa Vidovšek v golu, potem pa Ananu, Ristić, Gorenc in Urbančić v obrambi, Mitrovski, Lorenzo, Brest in Marin v vezni vrsti ter Kojić in pa Ofori nekako v napadalnem dvojcu. Videli bomo, kako se bosta oba trenerja danes mariborsko ekipo nekako uradno na papirju vodi Marko Barun oziroma Mitja Pirih s pomočjo Marka Baruna in pa Jasmina Handanovića. Po odhodu Feđe Duriča je tole prva tekma brez sarajevskega strokovnjaka na klopi Maribora, pri Olimpiji pa je Federico Pessone še vedno nekako v sedlu, čeprav rezultati, kot jih Pessonejeva ekipa kaže v tej pomladi, ja, za marsikaterega nekdanjega trenerja Olimpije je bila takšna serija izidov seveda že do zdaj zdavnaj usodna. 8. minuta v Ljudskem vrtu, kar se igre na igrišču tiče, torej med obema kazenskima prostoroma, precej miren začetek, upajmo, da se vendarle tekma razživi, ko ima zdaj Mitrovski žogo desno ob stranski črti. Mitrovski zdaj gleda, pogleduje, pomislili smo, da bo poslal dolgo diagonalo naprej na levo, zato se ni odločil, vrnil žogo proti Bruno Lorenzu. Olimpija lahko danes morebitno zmago ali pa
Jeremijem pokvari mariborske načrte oziroma tiste pokoplje zadnje upe za vijoličasto evropsko poletje, hkrati pa tudi Maribor seveda prehiti na četrte mesto slovenskega nogometnega prvenstva, ampak če bi vprašali navijače Olimpije in Maribora četrto ali peto mesto, bi jim bilo verjetno vseeno. Zdaj je poizkus nevaren, poizkus Ljubljančanov z kakšnih 22 metrov je bil tale strel merjen, ko je za Olimpijo tam sprožil Antonio Marin in je imel precejšnje težave z žogo, z tudi verjetno precej mokro žogo, až be Jukajo je vendar le dovolj dobro odbil stran od svojega gola in to je bil prvi strel v okvir vrat, torej v sredi devete minute. V Ljudskem vrtu pred še enkrat moja, pa vsem subjektivna ocena, kakšnimi 7000 gledalci, verjamem, da bo mariborski klub tekom današnjega večera tudi podal točno uradno številko današnjega obiska. Maribor Olimpija v zadnjem derbiju te sezone, ko sta oba v zadnjih tednih zelo, zelo razočarala svoje navijače in sta v bistvu v borbi za četrto mesto v slovenskem nogometnem prvenstvu. V začetku tekme začela se je deseta minuta, še vedno nič proti nič.

13. minuta v Ljudskem vrtu, Ljubljanska Olimpija vodi z 1-0. V 12. minuti je Antonio Marin zadel za Zmaje, ki so povedli po strelu Marina diagonalnemu udarcu z roba kazenskega prostora z leve strani, močan strel po tleh v levi spodnji kot vrata Žbeta Juga, ki pa je bil v navednicah na žogi, a mu je ta med rokami spolzela ob levo vratnico in zatresla mrežo. Hladen tuš za mariborske navijače in nogometaše že v rani fazi, v zgodnji fazi te tekme, in Olimpija vodi z 1-0. Asistent Dimitar Mitrovski, in po zadetku je Olimpija vidno bolj sproščena, bolj kombinatorna. Na sredini igrišča so zdaj Mariborčani napravili že dva nekako prekrška, zgolj zato, da so prekinili nevarno nadaljevanje ljubljanske akcije. Maribor Olimpija torej 0-1. Antonio Marin je zadel, hrvaški nogometaš, ki vemo, da je imel v svojem obdobju pri Olimpiji tudi precejšnjo nesrečo s poškodbami, zdaj pa je zadel na tem derbiju, njegov tretji zadetek v tej ligaški, oziroma ja, njegov kar peti zadetek v tej ligaški pomladi, in Olimpija vodi z 1-0 in je v novi nevarni akciji. Dimitar Mitrovski je lepo prišel do žoge, Mitrovski s 25 metrov lovijuk odbija, ni mogel, ni smel nekako loviti te žoge, až B Jug, zelo močan strel Dimitarja Mitrovskega, bolj ali manj po sredini gola, vendar neugodna žoga za Žbeta Juga, ki je nekako boksal, odbil žogo svojimi dlanmi, prvi pri odbitku pa je bil na njegovo srečo domači branilec Omar Rekik. Zdaj prekršek v korist Maribora na sredini igrišča, Čipamba ima za vijoličaste žogo na levi strani igrišča, zdaj Ođo z levega bočnega položaja tam išče Benjamina Teteja, dvojna podaja med omenjenima nogometašima. Če bi mariborske navijače vprašali, kdo je v tej nogometni pomladi v vijoličastem dresu najbolj razočaral, bi verjetno veliko njih pokazalo na Benjamina Teteja in Šeja. Ođa zdaj podaja v kudice napada, kjer se je z Janom Gorencem boril Hilal Sudani, vendar žoga na koncu do Matevža Videuška. Na levijo ima reprezentant Jošt Urbančič in zdaj dobro preigravanje Kojiča po levi strani. Kojič že gre z leve v kazenski prostor, preigravanje, podaja v kazenski prostor, Dimitar Mitrovski oziroma Antonio Marin se bori, žoga ga je zadela v roko, prekinitev akcije, prosti strel za Maribor. 16. minuta, Maribor Olimpija 0-1.

0: Nedeljska gostja, Vala 202.
1: Katja Franko že več kot 30 let živi na Norveškem. Kot mlada pravnica je prišla na dvomesečno prakso, danes pa vodi Inštitut za kriminologijo na pravni fakulteti Univerze v Oslu.
2: Nihče se ne vika, mene nihče ne kliče profesor, gospa Franko, vse je samo Katja.
1: Raziskovalno se ukvarja z vprašanji migracij in varnosti, ki ju močno spreminjata digitalizacija in privatizacija.
2: Te podatke se izkoriščajo v komercialne namene, izkoriščajo se seveda tudi v namene nadzorovanja, zna biti tudi nevarno.
1: Živi v naravi, ob smučarsko-tekaških progah, v službo v središču Osla se v vsakem vremenu vozi z električnim kolesom.
2: Glih danes sem zamenjala gume na kolesu iz zimskih na poletne gume.
1: Slovensko kriminologinjo na Norveškem Katjo Franko se bo pogovarjal Luka Hvalc
0: v nedeljo ob 10.45.

0: Šport.
1: Še enkrat lep pozdrav, dober večer iz Ljudskega vrta. Na zadnjem ligaškem derbiju sezone med Mariborom in Olimpijo teče 35. minuta. Olimpija še vedno vodi po zadetku Antonija Marina iz 12:1 proti nič. Načeloma naj bi bilo približno 10 minut do konca prvega polčasa, ampak nihče v Ljudskem vrtu, tu nas je kakšnih 7000, morda celo kakšen gledalec več, zdaj ne more oceniti, koliko je dejansko do konca prvega polčasa, kajti toliko je bilo prekinitev že v tem prvem delu, po večini zaradi bakel, ki so jih mariborske viole zmetale na igrišče. Zdaj se znova to dogaja, medtem so Dragonsi na severni tribuni Ljudskega vrta užgali oziroma zanetili nekaj stolov, zdaj so tudi oni prižgali bakle in verjamem, da obstaja zelo, zelo majhna možnost, da katera od teh, glede na navade navijaških skupin, torej dveh slovenskih nogometnih rivalov, ne bi pristala na igrišču. Zdaj Aleksandar Matković malce izgubil potrpljenje, prekinil je igro, poklical obe ekipi v slačilnico oziroma izven igrišča in prvi polčas je prekinjen v 36 minut. Na tem derbiju, ki rezultatsko gledano ne odloča več skoraj da v ničemer, le še v mariborski evropski usodi v letošnji sezoni Olimpiji, na že zapečatena Olimpija evropskih kvalifikacij, ne bo videla, da pa mariborski in ljubljanski navijači lahko vedno znova zlivajo svoje frustracije, tako klubsko-nogometne, kot morda tudi kakšne druge zasebne na tribunah slovenskih stadionov, pa je zdaj že postalo splošno znano in zdi se, da tu ne nogometna zveza, ne oba kluba in tudi ne organizator tekme ali pa tisti, ki skrbi za varnost, ne moreta, morda pa tudi kdaj pa kdaj ne želijo storiti prav veliko. Toliko zaenkrat iz Ljudskega vrta, kjer je zdaj še največ megle, v tem sicer igralsko ali pa gledano z vidika igre nestanovitnem prvem polčasu. Olimpija vodi z 1-0, veliko priložnosti niso več imeli ne eni, ne drugi po tistem zadetku. Izpostavimo strel Vizingerja v 17. minuti z glavo, po podaji iz kota, ko je hrvaški napadalec pri Mariboru z diagonalnim udarcem z glavo streljal mimo desne vratnice. Pozneje je bil prav Dario Vizinger, ki je nekaj minut zatem padel v kazenskem prostoru Olimpije. Ni bilo 11 metrov, ki je Aleksandar Matković je potem tisto prerivanje med nogometaši Maribora in Olimpije, ki je trajalo kar nekaj časa, končal z rumenima kartonoma. Videvšek pri Olimpiji in Sudani pri Mariboru sta prejela rumeni karton. Zdaj pa je tudi nadaljevanje te tekme, mislim, da pod kar precejšnjim vprašajem, kajti ne ena, ne druga navijaška skupina se v tem trenutku ne umirjata in Olimpija trenutno odhaja proti slačilnici. Kaj bodo storili nogometaši Maribora, pa bomo tudi v Ljudskem vrtu kmalo videli, ker ni trenutek za to, da bi poročali o tem, kaj se dejansko dogaja v sami igri oziroma, kjer je igra prekinjena. Se tudi sam oglasim iz Ljudskega vrta, ko bo znana usoda tega današnjega zadnjega ligaškega derbija, ki je bil torej zdaj po precej nestanovitni igri z obeh strani prekinjen sredi prvega polčasa in morda prav dogajanje tega derbija tule v Ljudskem vrtu še najbolje povzema ti nenavadni, kaotični in razočaran polni sezoni za Maribor in pa Olimpijo. Nič proti ena, ura teče naprej, 39. minuta je pod Kalvarijo, Olimpija je že odšla v slačilnico, Mariborčani so še na terenu, kdaj se bo večni derbi slovenskega nogometa nadaljeval, eno je že jasno, tule bomo precej dlje, kot bi sprva bilo predvideno, pa v nadaljevanju večera na Valu 202.

0: Šport.
1: Dobar večer iz Ljudskega vrta, kjer je še vedno Olimpija v derbiju proti Mariboru v vodstvu z 1-0. Zdaj se derbi nadaljuje, morda je kdo tudi podvomil, ali se bo današnja tekma sploh nadaljevala in končala. Zdaj očitno kaže, da se bo nadaljuje se, ali se bo končala, pa vam še ne moremo zagotoviti. 58. minuta teče v prvem polčasu, kar 17 minut sodniškega dodatka so sodniki pripeli igralnemu času v tem prvem delu igre. Kajti tista dolga, dolga prekinitev, ko je Aleksandar Matković igralce obeh ekip poslal v slačilnici, potem ko so bakle letele predvsem z južne tribune Ljudskega vrta. Zdaj so Mariborčani v napadu po desni strani, skušali bodo do konca tega prvega polčasa mariborski nogometaši priti nekako zlepa ali zgrda do izenačenja. Zdaj podaja z desne strani, ki je preletela Viherja, odbil je tam v obrambi Olimpije Marko Ristić. Mariborčani še ženo žogo v kazenski prostor, Čipamba se bori na robu 16-terca, odbitek do Teteja, Tete odlaga žogo na 11-12 metrov, znova je posredoval tam Ristić, Maribor pa zdaj uspešno osvaja te druge žoge, 25-30 metrov od gola. Zdaj je tam Aleksandar Matković, bil tisti, ki je bil nekako v napoto Violiča, s tem Olimpija je predvsem po zaslugi koroškega sodnika zdaj osvojila žogo in Matković je prekinil igro, vrnil bo žogo Mariborčanom, seveda na postavljeno Olimpijino obrambo. Vse skupaj se dogaja kakšnih 25-30 metrov od Olimpijinega gola, ko je v teku že 14. minuta sodniškega dodatka, torej skupno 17. v prvem polčasu, in je tam mirno Jan Gorenc spustil žogo z glavo proti Matevžu Videvšku. Videvšek takoj naprej na levo stran proti Joštu Urbančiču, medtem z južne tribune še vedno leti pirotehnika, vendar tokrat ne na igrišče, temveč nad igrišče, nekoliko manj pirotehnike za navijače na severni tribuni mariborskega Ljudskega vrta. Danes zelo številčni so danes ljubljanski navijači na stadionu pod Kalvarijo. Prišli so s 4 avtobusi ter veliko osebnimi vozili na tale zadnji ligaški derbi letošnje sezone. 15. minuta sodniškega dodatka v prvem polčasu, Olimpija je izvedla kot z desne, zdaj se veliko prostora odkriva tam Joštu Urbančiču, na levi strani diagonala je letela do slovenskega reprezentanta. Urbančič podaja z desno nogo, serije dvignil žogo bolj visoko kot pa daleč od svojega kazenskega prostora, osvojil je Čipamba in Mariborčani zdaj želijo proti napad prekršek in rumeni karton bo tole za Marka Ristića. Ristić je zaustavil Teteja, ko se je ta že nekako obrnil, žoga je zletela mimo enega in drugega in bi bilo za Ganca nekako ugodno se odprl prostor na sredini igrišča za poizkus proti napada. Olimpija je bila primorana, oziroma Fede Besone je bil primoran v prvo menjavo že v 27. minuti, ko je poškodovanega desnega bočnega branilca Ananuja zamenil Diga in prva menjava torej že izkoriščena za Besoneja, za Olimpijo, pri domačih pa Mitja Pirih in pa torej Marko Barun, ki sta nekako, lahko bi dejali, prvo podpisana v današnjem mariborskem strokovnem štabu, še nista posegla po menjavah, nekaj nogometašev pa se ogreva na eni in pa drugi strani. Torej globoko v sodnikovem dodatku tega zares dolgega prvega polčasa smo. Aleksander Matković zaenkrat mislim, da še ne gleda na uro, ko imajo Mariborčani žogo na svoji polovici igrišča in teče že 62. minuta v Ljudskem vrtu. Predlagam, da še vsaj malce ostanemo v Mariboru, da morda pospremimo do konca tale prvi polčas, ki je bil bolj kot z goli in sijajno igro, bogat predvsem s prekinitvami in nervozo na eni in drugi strani. Zdaj se je Mariboru morda odprl prostor, Čipamba hitil proti napad ob sebi, ima tam Digo, Čipamba podaja za hrbet Teteju in odbili so Ljubljančani v out. Out na levi strani ima mariborska ekipa. Izvedel ga je tam Ođo in Seri kombinirata in potem osvojena žoga. Serija podaja nazaj do Ođa, Ođo spravlja žogo do Čipambe, mariborska tujska legija nogometašev je zadržala žogo, potem pa je eden od le dveh Slovencev v današnji mariborski prvi enajsterici, mladi Nejc Viher, storil prekršek. Matković zdaj gleda na uro, medtem smo že vstopili v 63. minuto tega prvega polčasa. Stavek, ki ga verjetno še nikoli nisem izgovoril na valovih, torej vala 202, ampak tudi to se zgodi na slovenskih nogometnih derbijih. 17-minutni dodatek, uradno 17-minutni z naskokom, najdaljši dodatek polčasov, vsaj prvih polčasov v letošnji sezoni slovenskega nogometnega prvenstva. Matevž Videvšek bo zdaj žogo poslal daleč naprej na drugo stran, igrišča, tam skače Omar Rekik, ki je izbil žogo, pa potem Čipamba in out pred mariborsko klopjo, ko počasi čakamo, kdaj bo Matković tudi odpiskal tale prvi polčas. In ima Olimpija out pred strokovnim štabom in pred rezervnimi nogometaši Maribora. Očitno bo ljubljanska zasedba odšla na odmor po tem prvem polčasu z prednostjo. Kakšno prednostjo? Zdaj se je Mitrovski odlično obrnil, Seri vrača žogo nazaj proti jugu, ko so Serijevi soigralci zaustavili Makedonca številko 10 pri Olimpiji. Oforije prišel do žoge, lepo spustil tunel med nogami Čipambe, izbijajo Maribor. Gorčani eno dolgo podajo tam, ki jo je želel dobiti Brest, pa zdaj osvojena žoga Maribora. Wisinger ima žogo na sredini igrišča, odpira se nekoliko bolj odprt prostor. Wisinger podaja Teteju, ki zdaj v vlogi Sidraša, ustavlja žogo 25 metrov od gola, obrača se Tete, Olimpijina obramba je postavljena, Tete proti Wisingerju, Wisinger z roba kazenskega prostora, žoga, ki zavija po diagonalnem udarcu, a ne dovolj, mimo leve vratnice je zavila, takoj se je videlo, da ne bo zletela v okvir vrat, za vsak slučaj se je tam še vrgel, koliko je bil dolg in širok Matevž Videvšek. Žoga je zletela v golaut in golaut bo tole za ljubljansko Olimpijo, torej v ljudskem vrtu. Če bo drugi polčas tako pester s prekinitvami, potem se bo tale nogometni večer v Mariboru res zelo, zelo zavlekel. Zdaj dobra podaja Videvška tam na sredino terena je lepo našel Kelvina Oforija, na levi strani ima Brest žogo, Brest pošilja Urbančiča, visoko skoraj do kotne zastavice, Urbančičeva podaja diagonala v kazenski prostor, Ođo odbija in kot bo za Olimpijo ob koncu, pred koncem prvega polčasa, ko je zdaj že v 20 minuti tega dodatka. Naj bi bilo 17 minut sodniškega dodatka, ampak mislim, da res samo Aleksandar Matković ve, koliko je do konca prvega polčasa, v katerem ima zdaj Olimpija na voljo. Kot z desne, gledano z njenega napadalnega zornega kota, bo imela Olimpija žoga, ki leti na bližnjo vratnico, odbil jo je Hilal Sudani, pa zdaj tam Seri podaljšuje žogo daleč ven pred kazenski prostor Maribora, nevarna, visoka igra, tokrat mladega Rističa, ki že ima rumeni karton in se zdaj umika stran od sodnika Aleksandra Matkovića. Mariborčani so obkolili sodnika, zahtevajo karton rumene ali rdeče barve za Marka Ristića. Matković se odločil, da ne bo zapiskal z izjemo dosojenega prekrška ničesar, ko se morda slišite v ozadju, nadaljuje pirotehnični šov mariborskih viol. Res je neverjetno, koliko materiala lahko pirotehnike, seveda navijaška skupina, prinese na tribune ob varnostnih pregledih na uratih stadiona. Zdaj napačna podaja Mitrovskega, ki je našel samo Piusa Širvisa in v Mariboru so vijoličasti v novem napadu Olimpija, da zgolj nekako obnovim ali pa osvežim za tiste, ki ste se priključili v zadnjih minutah, pa v ljudskem vrtu še vedno vodi v tem zares dolgem, dolgem, lahko bi rekli, maratonskem prvem polčasu z 1:0. V 12. minuti zadev Antonio Marin,
0: z roba 16-metrskega prostora, z leve strani gol, ki je šel oziroma gre predvsem na dušo domačega mariborskega vratarja Ažbeta Juga, ki bi tam žogo enostavno moral odbiti oziroma pokriti. Zdaj podaja z desne v kazenski prostor, Viher se bori, Viher vrača nazaj proti Teteju, Tete 30 metrov od gola, daleč od svoje nekako naravne pozicije v tej formaciji Maribora, podaja proti Ođu, Ođo pa okleva s podajo, Ođo je počakal, da so ga Ljubljančani pokrili in potem podaja, ki je bila zelo, zelo predvidljiva, Olimpija se rešuje 20-30 metrov pred svojim golom, predvsem raztrgan napad, poizkus napada Maribora je bil tole nekako v slogu igre vijoličastih v letošnji nogometni pomladi, Širvi se zdaj v svojo žogo, Širvi spodaja na oddaljenejšo vratnico, lovi Mateuš Videvšek tole žogo in zdaj smo že verjeljani, ne, v 68. minuti prvega polčasa v Ljudskem vrtu, Aleksandar Matković pa mislim, da zdaj že počasi pogleduje na uro, ampak videli bomo, kako dolgo bo še pustil tale prvi polčas, v vsakem primeru pa so nogometaši Olimpije zdaj v napadu, Brest ima žogo tam po levi strani in iztržil je novo prekinitev v korist Olimpije. Zaenkrat torej ni še konec prvega polčasa, ko bo oziroma tik zatem se iz Ljudskega vrta znova oglasim, Olimpija vodi še vedno z 1-0.

0: Šport.
1: 70-71 minut prvega polčasa. Takšen je zadnji ligaški derbi v Ljudskem vrtu. Maribor Olimpija 0-1. Antonio Marin, edini strelec po prvem polčasu. 12 minuti je zadev za Olimpijo Marin. Potem pa je dolga prekinitev tam v 35-36 minuti prekinila prvi del igre. Igravci so odšli z terena. Aleksandar Matković je poslal v slačilnico po približno 15 minutah čakanja. Navijači so z metanjem bakel zakuhali to prekinitev, pa so se igravci vrnili, odigrali do konca prvi polčas. Sprememb pa ni bilo, tako da Maribor Olimpija 0-1. Naslišanje v drugem polčasu.

0: Šport.
1: 55 minuta se je začela na zadnjem ligaškem derbiju te sezone. Olimpija še vedno vodi v Mariboru z 1-0 in spet lahko poročamo o prekinitvi tekme. Aleksandar Matković je igralce obeh ekip znova poslal z igrišča, potem ko je Matevž Vidovšek obležal v svojem kazenskem prostoru pred južno tribuno Ljudskega vrta, kjer viole s pirotehniko in verjamem tudi s predmeti marsikaj so že odvrgle na igrišče in še nekako ni ponehalo, tako imenovane pasje bombice letijo tam s tribune tako rekoč ves čas, če je to nekaj, česar torej policija oziroma varnostniki tule v Ljudskem vrtu ne morejo ustaviti, potem obstaja velika, velika možnost, pravzaprav možnost, ki se preveša v verjetnost, da se ta tekma ne bo odigrala do konca. Slabih 10 minut igre v tem drugem polčasu, v katerem je imel sicer Maribor pobudo, nekaj poizkusov, ampak v nobenem trenutku ni bil zares blizu izenačenju in zdaj so se nogometaši Olimpije že vsi pomaknili v slačilnice mariborski, še stojijo z uradnimi osebami na zelenici Ljudskega vrta, ampak vedno manj možnosti je tule pod Kalvarijo, da bi se tale današnji derbi lahko končal, kajti zares velika medvedja usluga, velika antireklama slovenskemu klubskemu ligaškemu nogometu je dogajanje v Ljudskem vrtu danes v bistvu tako na igrišču kot še bolj izven igrišča, kjer so navijači tisti predvsem z mariborske južne tribune, ki nekako odločajo o usodi današnjega večnega derbija, polni frustracije ob izjemno slabi mariborski sezoni, katastrofalno slabi mariborski sezoni. Maribor bo danes gotovo prejel ali pa v naslednjih dneh prejel hudo finančno kazen za današnje razgrajanje in izgrede na stadionu v Ljudskem vrtu, kjer še vedno z južne tribune leti polno pirotehnike. Človek bi se res vprašal, kako je moč tolikšno količino spraviti skozi varnostne preglede na stadionu. Vse kaže na to, da bo Olimpija tale derbi, zadnji derbi dobila, če ne na zelenem igrišču, pa za zeleno mizo, trenutno vodi z 1-0. Premor v Ljudskem vrtu zdaj znova traja že nekaj minut. Kaj zna pa se zgoditi, da se tale današnji dvoboj? Aleksandar Matković je bil izjemno, izjemno vehementen, ko je prekinil tekmo. Sploh ne bo nadaljeval. Predmet naj bi zadel Matevža Vidovška, ki se je znašel na tleh, torej v glavo. Potem je Vidovšek sicer sam brez kakršnekoli pomoči, tudi brez kakršnekoli na srečo seveda vidnih posledic odšel z igrišča, ampak zdaj verjetno poteka v prvi vrsti ne niti pregovarjanje o tem, ali se bo današnji derbi nadaljeval, ampak čakanje, kdaj bodo viole spraznile svojo municijo današnje pirotehnike, morda pa tudi slovenska policija v tem večeru nima dovolj kadra in sredstev, da bi spraznila kakšno tribuno Ljudskega vrta. Za čuda še nismo slišali nekako opozorila ali pa grožnje, da naj bi se to tudi zgodilo. 58 minuta teče v Ljudskem vrtu, zelo, zelo malo nogometa, precej več pirotehnike, precej več izgredov in zadnji večni derbi v marsičem poseblja letošnji sezoni Maribora in Olimpije vsem žal negativnem kot pa pozitivnem. Vsi skupaj tule v Ljudskem vrtu, z izjemo tistih, ki so že obupali in se odpravili domov, tudi takšnih je, verjamem, vedno več, iz minute v minuto več smo v določeni meri zdaj talci, predvsem mariborskih viol, ki so povsem nekako okupirale tole današnjo tekmo in očitno je, da one, ne pa organizator dvoboja, odloča o usodi tega nogometnega, v navednicah nogometnega večera. Maribor Olimpija, 0-1, ura teče naprej, ampak koliko nogometa bomo danes še videli, ostaja veliko vprašanje, takoj ko izvemo kaj bolj oprijemljivega in uradnega, se iz Ljudskega vrta znova oglasimo. Olimpija v torej vodi v zadnjem derbiju sezone z 1-0.

Ja, tale avizo pravi gol, gol, gol, ampak v Ljudskem vrtu, odkuder se zadnjič danes oglašam, golov več ne bomo videli, kaj ti glavni sodnik Aleksandar Matković je tekmo prekinil in dokončno odpovedal njeno nadaljevanje. Zdaj sicer tečejo sekunde, v 70 minuti se je ura v Mariborskem Ljudskem vrtu ustavila, sicer pa je bila prekinitev nekako že od 53 minute naprej, ko je z južne tribune Ljudskega vrta, odkuder so danes viole zmetali, verjetno rekordno količino pirotehnike, odkoder je priletela v Matevža Virovška bakla oziroma predmet, verjetno niti ne bakla, kakšen manjši predmet, ki naj bi ga torej zadela v glavo. Virovšek je obležal v kazenskem prostoru ob zdravniški pomoči, sicer pa vsem sam potem tudi odšel v slačilnico. Matković je takoj prekinil tekmo in potem so mariborski nogometaši še nekaj časa čakali na sredini igrišča, ampak verjeli ali ne, odkar se nismo slišali, torej zadnjih približno 20 minut so mariborske viole ves ta čas s pirotehniko ovirale nadaljevanje te tekme. Za res neverjetne zaloge pirotehnike so si mariborski navijači pripravili za to tekmo, ampak na koncu je bila ta tekma, ta zadnji ligaški derbi slovenskega prvenstva, ki vsaj v tem večeru gotovo ne bo odigran do konca, talec predvsem mariborskih navijačev. Green Dragonsi so tudi nekako prispevali svoj manjši delež, ampak danes predvsem zaradi prekinitev, ki so jih povzročili mariborski navijači, tale derbi ne bo odigran in Maribor čaka gotovo za res ogromna kazen, ena od najvišjih v zgodovini slovenskega nogometnega prvenstva. Pa tako ali tako že vemo, da je Maribor rekorder ne le po številu lovorik, ampak tudi po običajno iz sezone v sezono višini kazni, finančnih kazni zaradi obnašanja oziroma neobnašanja svojih navijačev in v mariborskem klubu so tudi na nek način talci vsega skupaj iz sezone v sezono. Četrta Olimpija bo torej očitno preskočila Maribor, peti Maribor, ampak res neverjetno in zelo, zelo razočaranja polni sezoni sta tole za oba kluba, ki gotovo z mestoma na sredini lestvice slovenskega nogometnega prvenstva, zdaj ko gre za Ligo 9, kar je še ena dodatna težava slovenske nogometne lige, ne moreta biti zadovoljna. Zmagovalec tega derbija pa je danes v bistvu Bravo, Bravo, ki je premagal Radomlje popoldan in zdaj videl, da tudi Maribor ne bo prišel v tem večeru do zmage. Bravo je z današnjo svojo zmago in z več kot očitno porazom Maribora, ki se bo na koncu verjetno zgodil naknadno tudi za zeleno mizo, postal zmagovalec tega današnjega 34. kroga oziroma nedelje v 34. krogu slovenskega nogometnega prvenstva, kajti Bravo je zdaj na tretjem mestu za Maribor in za Olimpijo že postal neulovljiv. Celje 71, že nekaj časa so Celjani prvaki, Koper 64 na drugem mestu, Bravo 59 in potem Maribor in Olimpija pri 50 oziroma 49 točkah. Zaenkrat, če ne bom pripisal treh točk ljubljanskim zmajem, čeprav je jasno, glede na to, da so vodili o prekinitvi, glede na to, da seveda prekinitev ni bila v nobeni meri krivda nogometašev Olimpije, da bo Olimpija verjetno tale derbi dobila za zeleno mizo, ampak za ostanek Maribora in Olimpije za prvim mestom, pa tudi za drugim in zdaj tudi za tretjim je enostavno tako velik, da navijači obeh klubov lahko le gledajo stran, kajti Maribor in Olimpija sta galaksije za Celjem in še nekaj razredov za Koprom in Bravom v letošnji sezoni in vsi alarmi na Mladinski in pa v Stožicah bi morali goreti. Upajmo pa, da bodo v Ljudskem vrtu vendarle v tem večeru enkrat, kadarkoli že, ugasnile tudi bakle, ki so na koncu prekinile tole tekmo in preprečile njeno nadaljevanje. Žal, tako je, tudi nogomet je včasih talec svojih navijačev, ki jim težko v takšnih primerih rečemo navijači in Maribor in Olimpija tega derbija. Vsaj v tem večeru ne bosta odigrala do konca. Toliko iz Ljudskega vrta, Olimpija je v prekinitvi vodila z 1-0, edini gol je v 12. minuti dosegel Antonio Marin,
tale zadnji ligaški derbi med Mariborom in Olimpijo pa torej ne bo odigran do konca. Hvala lepa za vašo pozornost v Ljudskem vrtu. Lepo se imejte v tem nadaljevanju, torej sobotnega seveda in ne nedeljskega večera in ostanite v družbi Vala 202. Še naprej, lahko noč.

Once you get it, I'm sure you do. Music is the food of love.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Zmagovalec madžarskih splošnih volitev Peter Madžar je v Budimpešti zaprisegel kot novi predsednik vlade. V prvem nagovoru poslancem je napovedal, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal. Na ustanovni seji je predstavil tudi ključna imena ministrov v novi vladi. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob 81. obletnici zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni namignil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Vojaška parada, ki so jo ob dnevu zmage izvedli v Moskvi, je bila zaradi nevarnosti pred ukrajinskimi napadi močno okrnjena. Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je prispel v Španijo, kjer bo pomagal nadzirati današnjo varno izkrcanje potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Doslej so na plovilu odkrili 6 primerov okužbe, sumijo še na 2 primera. Tveganje za svetovno prebivalstvo je po oceni organizacije nizko. V Ljubljani se je odvil osrednji del prireditve Pot ob žici, ki se ujema tako z obletnico osvoboditve naše prestolnice ob koncu druge svetovne vojne kot z dnevom Evrope. Na 33-kilometrsko traso, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno postavili ograjo z bodečo žico, se je odpravilo 25 tisoč pohodnikov, aktivni so bili tudi tekači v tekih trojk. Po vsej državi se pripravljajo številni dogodki, ki se bodo odvili danes v čast 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. Spominska slovesnost v čast pisateljici rojstva Ivana Cankarja. Spominska slovesnost v čast pisatelju, dramatiku in pesniku.

0: v Španiji končala na skupno šestem mestu, kar je po novem njena najvišja uvrstitev in hkrati tudi najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu. Uvodno tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem je dobila Američanka Annie Sanders, ki je bila v izenačenem boju boljša od slovenske plezavke Janje Garenbret. Obe tekmovalki sta padli na istem mestu, skoku na vrh, a je Sanders zmagala zaradi boljšega rezultata v polfinalu. V predzadnjem krogu državnega nogometnega prvenstva so se zmag veselili nogometaši Brava, ki so z 2-1 premagali Radomlje, in Kopra, ki je bil z 1-0 boljši od Aluminija. Večni derbi med Mariborom in Olimpijo je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen. Olimpija je po prekinitvi vodila z rezultatom 1-0. Na zaključnem turnirju najboljše četverice v rokometnem pokalu so se 30. lovorike veselile rokometašice Krima. Te so 36-20 premagale ekipo Ljubljane, tretje mesto pa je po zmagi z 31-26 nad Koprom pripadlo ekipi Ajdovskega Mlinotesta. V finale državnega rokometnega prvenstva za moške se je zmago z 31-30 nad Trebanskim Trimom uvrstil Slovan, z istim rezultatom pa so se zmage nad Celjani veselili rokometaši Slovenije, ki so obenem tudi silili tretjo tekmo, ki bo odločala o zadnjem potniku v finale.
1: Še vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo nato postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

Festival 202. Drugič. Klemen Klemen, Bac Live, Mrigo in Get. Leopold I, Recycle Me, Žena, Meter, Doša, MK, Grill, Nipke, Trkaj in Zlatko, Murat in Joes in drugi in tretji in ti. Bodi del dvodnevnega praznika hip-hopa. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je sprejel slovaškega premijera Roberta Fica, edinega voditelja držav Evropske unije, ki se je udeležil včerajšnje vojaške parade v Moskvi ob dnevu zmage. Zagotovil mu je, da bodo storili vse za zadovoljitev slovaških energetskih potreb. Ficov obisk Moskve je naletel na kritike tako doma kot v 27-erici. Velika Britanija je svojo vojaško ladjo HMS Dragon napotila na Bližnji vzhod, kjer bi se lahko pridružila mednarodni misiji za varovanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. Britanski premier Keir Starmer, ki skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpira misijo, je dejal, da bo ta izvedena šele, ko se bodo boji v regiji končali. Rušilec je bil marca, kmalo po začetku iranske vojne, sicer poslan v vzhodno sredozemlje za obrambo britanskih vojaških oporišč na Cipru. V Zagrebu je včeraj potekal tako imenovani pohod za življenje, na katerem so pozvali k zakonski zaščiti človeka od spočetja do naravne smrti. Tokratni pohod je potekal pod geslom Prvi korak je zakon. Organizatori se namreč zauzemajo za spremembo veljavnega zakona o prekinitvi nosečnosti iz leta 1978, ki dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. Shoda se je udeležil tudi hrvaški minister za demografijo in migracije Ivan Šipić. Slovenski hokejisti so na zadnji pripravljalni tekmi pred letošnjim svetovnim prvenstvom izgubili proti Avstriji s 4-1. Slovenskega vratarja Horaka sta v drugi tretjini premagala Peter Schneider in Peter Kolarik, v zadnji pa še Benjamin Nisner in Dominik Cverger. Edini gol za Slovenijo je dosegel Filip Sitar. Še vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

Dobro jutro. Nedelja je danes 10. maj, lepo vas pozdravljamo v nočnem programu Radia Jesen Val na 202. Poskrbeli bomo, da boste noč, ukolikor ste budni, z nami prijetno preživeli. Iztok Novak je poskrbel za glasbeni izbor Tilen Drumlič-Tenac. Se družim z vami vse do jutra. 1:08 kaže ura.

0: Dobro jutro, 12:30. Na današnji 10. maj obeležujemo 150-letnico rojstva pisatelja Ivana Cankarja. Kot so zapisali na MMC-ju, je eden tistih avtorjev, katerih dela v nobenem času zares ne izgubijo svoje moči. V slovenski literarni zgodovini je našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik, pisal pa je tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Na Vrhniki, Cankarjevemu rojstnemu kraju, kot že več let, tudi letos v maju pripravljajo Cankarjeve dneve številnimi dogodki. Vrata odpira Cankarjeva spominska hiša, pripravljajo brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti ter spominsko slovesnost. Dan se bo končal tamkajšnjem Cankarjevem domu s premiero post-performansa z naslovom Fuga za narod v režiji Bojana Jablanovca. Ob jubilejni obletnici rojstva pa bo dogajanje potekalo tudi v Ljubljani, na Ružniku bo potekalo praznovanje z naslovom Cankarjeva družbena kritika, v ponedeljek pa v mestnem muzeju sledi še gledališko-radijska uprizoritev romana Na klancu, ki nastaja v sodelovanju s Slovenskim ljudskim gledališčem Celje in tretjim programom Radija Slovenija Ars. V Mariboru pa so jubilej obeležili že v četrtek v Narodnem domu z literarnim dogodkom Minuta za poezijo. Med večja Cankarjeva dela uvrščamo prvo in edino pesniško zbirko Erotika, roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravda ter roman Na klancu. Pri dramskih delih je avtor satiričnih komedij Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor. Cankar pa je pogosto opozarjal na politične razmere, kot na primer v satiri z naslovom Hlapci.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: zip trip.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Med stopnjevanjem napetosti v Hormuški ožini Združene države Amerike še vedno čakajo uradni odgovor Irana na njihov predlog za končanje vojne. Ob tem se kljub dogovorjenemu premirju nadaljujejo tudi izraelski napadi na Libanon. Včeraj je bilo v njih ubitih najmanj 17 ljudi. Brazilski vrhovni sodniki so ustavili zakon, po katerem bi nekdanjemu predsedniku Jairju Bolsonaru znatno znižali 27-letno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi načrtovanja državnega udara. Po zakonu, ki ga je sprejel kongres, bi lahko Bolsonaru na prostost odkorakal čez 2 leti. Nižje kazni pa bi prejeli tudi številni drugi, ki so bili obsojeni zaradi nemirov po volitvah leta 2023. Slovenijo je letos že zgodaj prizadela suša. Podravje in Koroška sta na sušomeru že drugi teden zapored obarvani rdeče, kar pomeni izjemno hudo sušo. Velik del države je obarvan oranžno, nekoliko bolje je le v delu zahodne Slovenije in na obali, kjer je bilo v zadnjih dneh več dežja. Kmetje poročajo, da so poljščine že prizadete, prav tako travinje. Uvodno tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem je dobila Američanka Annie Sanders, ki je bila v izenačenem boju boljša od slovenske plezalke Janje Garambret. Obe tekmovalki sta padli na istem mestu, a je Sanders zmagala zaradi boljšega rezultata v polfinalu. Še vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.